stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: 139. žalm.
1: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm.
2: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá. Noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo. Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na teba lstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno. Hospodin, nemá ma zdať nenávidieť tých, čo teba nenávidia. Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe. Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

0: 140. žalm.
1: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Zbormajstrovi, žalm, Dávidov.
2: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Chráň ma pred násilníkom, pred tými, čo v srdci myslia len na zlé. Každý deň vyvolávajú rozbroje. Brúsia si jazyky ako hady. Na perách majú jed ako vretenice. Hospodin, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka. Zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy. Pyšní mi nastavili slúčku, sieť s povrazov mi rozprestreli pri ceste, nachystali mi osídla. Hovorím Hospodinovi, ty si môj Boh. Počuj hlas môjho vzdychania, Hospodin. Hospodin, Pán, moja mocná spása, hlavu mi kryješ v deň boja. Hospodin, nesplň želania bezbožníka. Nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa nevypína. Kiež na hlavu tých, čo ma obkľučujú, padne nešťastie, ktoré privolávajú na iných. Nech padne na nich žeravé uhlie. Nech ich Boh vrhne do hlbín, aby nevstali. Ohovárač nech neobstojí v krajine. Násilníka nech postihne nešťastie, aby padol. Viem, že Hospodin rozrieši spor biedného. Chudobným vymôže právo. Len spravodliví budú chváliť tvoje meno. Úprimní budú bývať pred tvojou tvárou.

0: 141. žalm.
1: Hospodin, k tebe volám. Dávidov žalm.
2: Hospodin, k tebe volám. Ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k tebe. Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo. Moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla podsvetia. Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči. V teba dúfam, nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

všech strán.

0: 143. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Dávidov žalm.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Počúvaj moje úpenlivé prosby. Odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. Nesúď sa so svojim služobníkom, veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý. Nepriateľ ma prenasleduje, môj život zráža k zemi. Do temnôt ma posadil ako tých, čo dávno zomreli. Duch môj chradne, srdce mi tuhne. Myslím na zašlé dni, rozjímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk. K tebe vystieram svoje ruky. Moja duša túži po tebe ako zem po vode. Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin. U teba hľadám útočisko. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. Hospodin, pre svoje meno zachováš ma nažive. Pre svoju spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti. Pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov. Odstrániš všetkých, čo ma sužujú. Veď som tvoj služobník.

0: Milí poslucháči, v týchto chvíľach začína relácia Pohodička. Veríme, že aj vy si ju môžete vytvoriť tam, kde práve ste. Pozdravujeme aj všetkých našich divákov. Sice sme teda v rádiu, ale spravili sme aj takú úžasnú vec, že sme založili náš YouTube už pred nejakým časom a nájdete tam rôzne relácie, aj pohodičky, aj rôzne svedectvá, dobré štarty, všeličo, takže určite, ak nás ešte neodoberáte, tak poďte na to, tak zdravíme všetkých aj divákov, aj poslucháčov. A ja tu v tomto štúdiu nie som sama, ale sú tu so mnou dve Lenky. Takže ahojte Lenky. Lenka Zušťaková, ahoj.
1: Áno, všetkých zdravím.
0: Lenka Šimková, ahoj.
2: Ahojte, ahojte. A ja zdravím všetkých.
0: Ja teda Lenka nesom, ja som Kika Valovičová.
1: Jak je to možné?
2: Treba premenovať, vidíš?
0: Vidíš, pouvažujem do budúcej pohodičky, či si nedám nejaké iné meno. Milí poslucháči, mám hneď na vás na úvod takú výzvu. Skúste si predstaviť, že máte dnes narodeniny a že keby vám ľudia priali všetko najlepšie, takže čo by to bolo? Pretože jeden verš v Biblii, v Žalme 27, sa začína takto, že len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby... A skúste si doplniť, že čo by tam podľa vás bolo. A ja teda prečítam zvyšok tohto veršu, Žalm 27, verš 4. Tak pozrime sa na to, že ako si tento verš alebo túto vetu, to všetko najlepšie, čo si zvykneme prijať na narodeniny aj iné dni, tak ako to žalmista doplnil. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Poďme sa teda pozrieť na to, čo to znamená aj v našich životoch. Ja som to začala tak narodeninovo, ale vieme, že toto, o čo žalmista prosí, platí na úplne každý deň, lebo je tam presne napísané, že toto, čo si žiada, je, že po všetky dni svojho života to chce zažívať. Tak nechávam aj slovo vám, milé Lenky, ako to vnímate vy? Je toto túžba aj vašich srdc?
2: Mne sa strašne páči, ako si začala tým blahoželaním, lebo nad tým som sa vôbec tak nezamýšľala, ale je to fakt krásne. Ja som sa práve zamýšľala nad tým jedno, že presne keby som si mohla vybrať jednu vec, že čo si vyberieme, lebo väčšinou máme v mysli taký zoznam, že okej, okay, dobre, tak potrebovala by som peniaze na to a to a to. Potrebovala by som, aby deti dostali dobrú známku z rodičovskej sekcie. Aby deti dostali dobrú známku, aby sa im darilo na škole. Potrebovala by som, aby sa mi darilo v službe. Potrebovala by som novú sukňu. Potrebovala by som nové vlasy. Potrebovala by som manžela, keď nemám. Potrebovala by som zdravie. Že koľko vecí máme ako keby v takom pomyselnom zozname vlastne každý deň, a každý deň sa nám ten zoznam zväčšuje a zväčšuje a zväčšuje a stále by sme tam vedeli pridávať nové a nové a nové malé veci, veľké veci, dôležité, menej dôležité. A fakt sa mi to proste potom prepojilo s tým príbehom slepého Bartimeja, že on proste vedel presne, čo chce. Vedel jednu vec vymenovať. Jednu vec. Páne, ja chcem byť uzdravený, ja chcem znova vidieť. A pán Ježiš ho vypočul, ale zároveň proste, aké dôležité je, že keď my pustíme Boha naozaj na to prvé miesto, tak on nám vlastne všetko ostatné dáva. Ako je v Matúšovi napísané, že hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné nám bude pridané. Takže on postupne proste potom odškrtáva ten zoznam a pridáva nám každú jednu tú vec, ktorú vkladá do nášho srdca, ako tú našu potrebu, ako tú vec, po ktorej túžime, ale my nemusíme za ním behať s tým zoznamom. My potrebujeme tráviť ten čas s ním, tráviť ten čas v tom jeho chráme a žiť s ním a potom on môže konať a pridávať jednu vec za druhou a nepotrebujeme na to sfukovať sviečky a želať si, teraz si zaželám to jedno želanie. Proste keď trávime čas s pánom, tak on plní všetky.
1: Mňa zaujalo tam to slovo, že bývať v tom dome Hospodina, hľadiť na jeho krásu, rozímať v jeho chráme, obdivovať ho, spytovať. To je pre mňa veľmi silný text a keď aj som počúvala teba, Leni, úplne som si uvedomila, že ja zase poviem, že čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že všetky tie veci, ktoré aj si prajem, že úplne tak filtrujem aj presne tou, možno tou skúsenosťou, čo už mám za sebou a že fakt, že v tomto veku si uvedomujem, že všetko je také prchavé. Nič nemá takú hodnotu, ako tie veci, ktoré sú večné. A tak sa za to veľakrát aj modlím, aby a ja som tak naozaj si žiadala to jedno alebo takéto podstatné pre môj život. A aby som bola na to zacentrovaná, aby ma nerozptýľovali veci tohto sveta alebo tie potreby, aby som ich neuprednostňovala pred Pánom. Tuto vlastne som si uvedomila, že krásne vidieť, že toto je o vzťahu. Že to o vzťahu s Bohom, ktorý je prioritný a má cenu pre toho písateľa. Je to že žalm Dávidov, takže pre Dávida. Takže toto ma veľmi oslovilo a sa úplne s tým stotožňujem, že je to aj pre mňa obrovským požehnaním, keď hľadám Pána, keď som s ním, keď prebývam v jeho prítomnosti.
0: Pri tomto, ako si hovorila, Leni, tak som si úplne predstavila, že áno, že tie príbytky, ktoré nám Pán Ježiš odišiel chystať, kde raz budeme vo večnosti tí, ktorí teda sme jeho. Takže to je niečo, na čo sa v podstate celý život, odkedy v neho verím, teším. Ale na druhej strane, že presne ako hovoríš, že ono sa to dá zažívať už tu. Že keď si ten žalmista pýta od Boha, že len jednu túto vec, kebyže si mám vypýtať, tak je to, že bývať u teba. Mm-hmm. Bývať u teba doma. Proste bývať u Boha doma. To je také krásne prianie, že asi aj ja trošku si sprioritizujem inak svoje priania. Keď si čítam tento žalm. A predstavujem si to tak, že je ten príbytok pre nás prichystaný u neho vo večnosti, ale že my to nejak môžeme zažívať už tu. Že ešte nie sme v nebi, ale už sme s Bohom, že už s ním som v jednote, lebo som v neho uverila. A to, ako sa to dá zažívať každodenne, tak to je to, po čo máme túžiť a na čo máme byť nastavení. Že ako môžem dnes zažiť to, že bývam u Hospodina. Že to nie je to fyzické, že kam sa presťahuješ, či si v podnajme, či niečo vlastníš, či bývaš u rodičov ešte, či akože všetky tieto možnosti máš, ale že či bývaš u Hospodina, toto je otázka, že či prebývaš naozaj s ním, či si užívaš jeho prítomnosť, či s ním rátaš vo svojej každodennosti, či s ním tráviš čas. A musím povedať, že toto je niečo, čo vždy chcem, aby bolo také posilňovanie v mojom živote, že si uvedomovať, že ja bývam u neho. Ja bývam u neho už teraz a potom tak už dokonale. A pripomenulo mi to jeden taký moment u nás doma, kedy večer od nás odchádzala nejaká návšteva a neviem, že či to bola už nejaká oslava niekoho, alebo neviem už, čo to bolo za návštevu, už si to presne nepamätám, iba si pamätám ten pocit, že veľmi veľa ľudí u nás bolo a teraz my máme akože dvojgarzonku, čiže tam už akože hneď ako vojdeš, už si vlastne v kuchyni, že ty otvoríš dvere už a už si v kuchyni, tam chodba neexistuje v našom byte a tá kuchyňa je už vlastne hneď obývačka, čiže ty si vlastne v takom jednom priestore celý čas a bolo tam proste, neviem, 15-20 ľudí, dosť veľa, no a my nemáme umývačku riadu, takže vždy po tých návštevách, že všade kopy riadu a tak. A ako odišli, už sme boli s manželom takí unavení, že sme ani nešli upratovať nič, proste iba som zhasla a jednoducho sme išli spať. A ten pocit, keď som zhasla, iba som po tme videla také siluety toho neporiadku po návšteve, tak ono to akože môže byť nepríjemné, ale vtedy ku mne normálne Pán prehovoril, že to je také krásne, že to je také úžasné, že môže mať, to je taký svätý neporiadok, by som povedala, že vlastne môžem si úplne užívať to, že toto znamená prebývať s Hospodinom, že tak ako on ma pustil k sebe domov, ja môžem púšťať ľudí k sebe domov a že to jemu vlastne slúžim tým, vlastne, no že on dáva vlastne tú lásku, ktorú dal mne, tak ju dáva aj ďalším a že keď sa vlastne spýtaš Boha, že ako ti môžem poslúžiť, tak hovorí, že miluj ostatných, že to je naozaj krásne a že takýto pocit by som chcela mať po svojom živote. Že keď raz prídem do toho večného príbytku, tak chcem mať takýto pocit, že sa zhasne a zostane pokojne akože neporiadok, ale taký ten dobrý. Dobrý neporiadok.
2: To je veľmi pekné. Fakt. A vidíš, pán Boh dokáže aj nafúknuť dvojgarzónku.
0: Áno, ja si myslím, že tam sa niečo deje medzi nebom a zemou vtedy, lebo neviem doteraz, ako sa tam ľudia zmestia niekedy, ale je to super.
2: Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Ono sa potom ešte dodáva, že zlí sa natlačia, ale...
0: No, lebo len jeden je dobrý žáv.
2: Nie, ale toto je fakt super. A ono je zaujímavé, že kedysi, v podstate, keď ešte za starého Izraela, sa to vždy bralo tak, že teda ten chrám Hospodinov, že teda tá Božia prítomnosť je len v tom chráme, hej, bola pripisovaná tomu miestu, tej svätyni, že tam proste sa dokáže stretnúť s pánom. Mm-hmm. Ale dnes presne, akože pán dokáže prísť do každej dvojgarzónky a pán je s tebou kdekoľvek, či sa ideš prejsť do lesa a tam môžeš s ním zažívať veľmi hlboké dotknutia a jeho prítomnosť, môžeš sa ním nechávať premieňať v aute, môžeš sa ním nechávať premieňať v škole, kdekoľvek, kamkoľvek ideš, tak tam si nesieš ten chrám Hospodinov, lebo sme ním vlastne aj my, keď v nás prebýva pán. Takže je to absolútne úžasné, že pán dokáže konať a my keď ho naozaj uctievame a keď ho naozaj dáme na to prvé miesto, tak nás môže premieňať non-stop a môže non-stop fungovať v našej mysli, v našej hlave, v našom srdci a môže konať skutky cez nás, môže konať lásku cez nás a môže hlavne premieňať nás a naše myšlienky, náš celých.
1: Ja som tiež nedávno zažila takú úžasnú vec, práve to, čo ty, Lení, hovoríš, že častokrát si to pripomínam, že Pane Ježišu, že ja som tým tvojim chrámom, že ja som tou tvojou svätyňou a zvyknem sa tak modliť, prechádzam sa v izbe, chválim ho, čítam si Božie slovo a veľakrát aj spievam. A práve pred niekoľkými dňami som mala takú skúsenosť, ako som bola tak v Božej prítomnosti, zrazu som vnímala takú Božiu bázeň a takú fakt blízkosť, že som vedela, že som v tom Božom chráme, až som mala v srdci, že ja si musím kľaknúť tuto, že Boh je tu prítomný, a tak som si kľakla na svoje kolena a len tak som zrazu ostala ticho a v tom tichu som mala úplne taký obraz, že som videla, ako Pán Ježiš sedí na tróne a ako mi ukazoval, že vieš čo, videla som len také ruky a v tom som vedela, že to sú ruky Otca, ako by mi Duch Boží tak hovoril, že vieš čo, že Otec ťa priviedol ku mne, priviedol ťa k Ježišovi, že si moja. A úplne hneď mi Duch Boží pripomenul slovo, potom som stala, čítala som si Jana, tú 17. kapitolu, ako Pán Ježiš hovoril, že každého, koho Otec privedie ku mne, že toho príjmam. A potom to pokračovalo ďalej a zrazu som mala taký obraz a videla som taký oltár a úplne mi Ježiš hovoril, že vieš čo, že tie modlitby sú predo mnou, že čo vy sa modlíte. A ja, že to mi tiež niečo pripomína a úplne mi Duch Boží povedal, že vieš čo, že pozri si zjavenie Jána, že tam je úplne celý ten obraz a to bolo tak silné, tam som si zase čítala, že ako je ten zlatý oltár pred trónom a že je tam kadidlo a takisto pritom sú tie modlitby svätých a že aké to vzácne pre pána a mňa to tak pozbudzovalo a presne toto sú tie veci, čo úplne sa viem stotožniť s tým Dávidom, že toto je niečo, čo keď som potom stávala z tej Božej prítomnosti, tak ja som si hovorila, že Pane Ježišu, že ty si tu, že ja toto chcem, že chcem byť s tebou, že to je niečo, čo má úplne celú aj moje telo, dušu a ducha, že sa ma to dotýka, tá Božia sláva, to, že Pán Ježiš je už tu teraz, ako ty si to, Kristinka, povedala, že nemusíme sa tešiť len na niečo, čo bude v nebi, ale že on nám už dnes chce zjavovať tú svoju prítomnosť, tú nádheru. Len si myslím, že dôležité, aby my sme si aj oddelili čas na to. Aby sme neboli v takom tempe života, ale aby sme mali čas prichádzať k nemu a tak okúsiť tu jeho bázeň, okúsiť tu jeho slávu a on nám dá viacej. On nám dá viacej, ako my si dokážeme predstaviť.

0: Všetko, čo som kedy chcel, takto znie názov dnešnej pohodičky a my sa rozprávame o tom, čo je napísané v Žalme 27, ja to ešte raz prečítam. Vo štvrtom verši je napísané, že len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Tak my sme sa už trošku viac rozprávali o tom, čo to znamená, ako to my zažívame vo svojom živote. Leni, ty si pred chvíľou spomenula super moment, kedy naozaj si mal ten vyhradený čas s Pánom a naozaj si zažívala tak silne jeho prítomnosť a naozaj aj ako si povedala, ešte to chcem tak počiarknúť pre poslucháčov, že my máme Boha, ktorý sa nám rád dáva poznať a rád jednoducho trávi čas s nami, ale že my to presne v tom zhone životnom nevždy vieme zachytiť, akoby. Že ja som si istá, že Boh naozaj je ten, ktorý nehrá schovávačku s nami a že túži po takýchto chvíľach, kedy si vyslovene užívame tú prítomnosť Jeho v našich životoch, ale že niekedy jednoducho len tak preletíme tými dňami a nemáme čas sa zastaviť. A o tom aj ja môžem naozaj svedčiť, že vždy, keď dokážem odložiť všetko, čo ma vyrušuje, tak mám dobrý čas s Bohom a že vždy, keď sa proste modlím, rozprávam sa s ním, prečítam si hoci len kúsok z Božieho slova, tak je to niečo, čo jednoducho ma občerstvuje, osviežuje a zrazu mám pocit, že moje nohy sú na pevnej zemi, že nie som taká roztrasená nejaká v živote, ale že vieš, na čom záleží, vieš, koho si, presne ako si hovorila, že ťa Pán ubezpečoval o tvojej identite. A tiež sa mi veľmi aj druhá Lenka sa mi páči, že keď si tak aj hovorila o tom, že ten jeho chrám, ktorý je opísaný hej, v tomto žalme, že chcem obdivovať jeho chrám a bývať v jeho dome. Takže super, že sa presne rozprávame o tom, že tieto veci, akože si v jeho prítomnosti, to sa nedeje len, že si v kostole a nikde inde to nemôžeš zažiť, ale že všade, kde sme. Minula som tiež mala takú debatku s mojim kamošom, že čo je vlastne ten Boží chrám, lebo vlastne hovorí o tom aj Pán Ježiš, že on už sprístupňuje Boha, aby sme s ním mohli mať vzťah, že on ho vystavá za 3 dní, hej, za 3 dní vstal z mŕtvych, čiže vlastne, že on ním je, ale vlastne my sme jedno s ním a o cirkvi, čiže vlastne cirkev by mala byť vlastne jeho chrámom, lebo tam on prebýva, hej, vo svojom ľude, ale aj ja som ako jednotlivec, lebo som proste chrámom Ducha Svätého, hej, čiže ono je to tak, že všetko vzájomne a naraz a veľmi sa mi to páči, že je to trošku aj také tajomstvo, alebo že je to trošku môjim mozgom neobsiahnutelné, ale je to krásne, že si môžem úplne užívať jeho každý deň a je tam napísané, že to, čo vlastne, ak by som bola ten žalmista, tak to, čo chcem, je, že obdivovať jeho chrám. Takže ja som si zaumienila, že chcem obdivovať Pána Ježiša, chcem obdivovať to, čo robí vo svojej cirkvi, chcem obdivovať to, ako proste očistil svoj ľud, ako je našim zástupcom. A jednoducho každé ráno sa aspoň tak snažím, že vstávame s manželom s tým, že každý chce mať proste ten čas s Bohom, aspoň na chvíľočku a počas týždňa každý jeden deň sa vedieť zasústrediť na to, že ja som v prítomnosti mojho Boha.
1: A keď niečo obdivujeme, tak automaticky chceme k tomu pridať ruku. Čiže podľa mňa ten obdiv zároveň v nás vytvára tú novú túžbu robiť niečo pre to kráľovstvo, robiť niečo pre ten chrám, robiť niečo pre to, aby ten chrám rástol, aby práve sa spájali tie menšie chrámy do tých väčších chrámov a aby sme mohli zasiahnuť tento svet. Čiže je to veľmi, veľmi super, že my to máme obdivovať Pána. Ja možno teraz ale úplne od veci zavalaším, lebo som sa zamýšľala ešte aj nad tým, čo predchádzalo tomuto veršu. A tomuto veršu predchádzajú 3 iné verše a tu je, že Hospodin je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života, pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utlačatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezlakne sa moje srdce, aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať, lebo jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Ono tam vlastne neboli úplne pozitívne okolnosti, hej? Tam proste sa strhla vojna, alebo teda keby sa strhla vojna, čo by on robil? Fú, ako teraz sú celkom blízko takéto časy, hej, dejú sa rôzne veci vo svete, na rôznych miestach a naozaj sa svet otriasa v základoch. Keby som bola takto blízko, fú, akože zase by som sa zamýšľala nad tým svojim zoznamčekom, hej, že oh, keby sa strhla vojna, tak čo by som chcela ako prvé ukryť veľké zásoby, ale on presne vedel, že kde je ten úkryt najlepší, kde je ten pokoj, ktorý tebou neotrasie proste v chráme hospodinovom. On vedel, že v ňom má všetko, že keď on prichádza do chrámu hospodinovho za pánom, tak tam má komplet najlepšiu ochranu, akú môže mať. A toto ma tak zaujalo, že vlastne, lebo vieme si ten verš povedať len tak akože, že o, happy birthday, ako sme na začiatku začali. Ale vlastne niekedy sú fakt tie okolnosti veľmi ťažké, veľmi náročné okolo nás a môže sa naozaj všetko triasť, ale v hospodinovi, v Bohu je ten pokoj, je to víťazstvo a je to, že tebou naozaj nič neotrasie.
2: A dokonca mňa veľmi pozbudzuje aj to, že Boh vie, aký sme, že presne môžu prísť tie informácie, zlé správy, môžeme cítiť taký možno aj nejaký nepokoj, ktorý dolieha na nás zvonku, ale to, čo je úžasné, že Pán Boh je s nami uprostred tých situácií, aj pozná, že sme slabí, že sme krehkí a že áno, túžime byť v tom jeho chráme, túžime, ako som aj ja spomínala, aké je to úžasné mať taký ten obraz, takú tú silnú Božiu prítomnosť, ale veľakrát v živote sa mi stane, že zlyhám v nejakej komunikácii s manželom, že zrazu vidím, že prečo som takto jednala a vtedy ma veľmi pozbudzuje to, že ja som Božím chrámom a je napísané, že spravodlivý padne aj 7 krát, ale opäť vstane. A si hovorím, aké je to úžasné, že my nemusíme ísť nejako, že sme dokonali, že všetko nám ide, že sme nejako nastavení, že nemusíme sa odsudzovať, že Pán Ježiš neprišiel, aby nás odsúdil, že on pozná našu krehkosť, pozná našu slabosť a vie, že áno, že vy ste stvorení tak, že vy túžite potom po tej mojej kráse, po tej dobrote, po tom prijati, po tej mojej prítomnosti, ale áno, ste tu, v tomto svete. A presne aj v Jánovi v tej 17. kapitole sa píše, že Pane, že zachovaj ich, že sú v tomto svete, ako ja som bol v tomto svete a že on nás pozná a že on chce nás naozaj obklopiť tou svojou slávou a tu mi úplne napadlo to, čo ty si, Kristinka, hovorila, že ja si myslím, že my potrebujeme robiť ten krok viery každý deň, ísť do tej Božej skrýše, ísť do tej Božej prítomnosti, že naučiť sa to aj v čase, keď, dajme tomu, že nezúri okolo nás tá vojna, aby keď prídu nejaké situácie, aby zrazu, áno, Duch Boží mi môže potom pripomenúť, že áno, spravodlivý spadne aj 7 krát, ale opäť sa postaví a keď toto mám, tak nezúfam si a nezaháďam sa nejakým obviňovaním, hanbou alebo čímkoľvek, ale jednoducho viem, že áno, proste teraz som zlyhala, sklamala som, ale som tým Božím chrámom. A Boh žije vo mne, on je svätý, on je skvelý a ja sa môžem postaviť, pretože on sa stal mojou spravodlivosťou a idem ďalej. Pane Ježišu, odpusti mi to, očisti ma od toho a mám proste ten jeho vnem aj sama o sebe, o tej svojej identite a to, ako môžem ísť ďalej v tých situáciách, ktoré nie sú vždy jednoduché a môžem aj zlyhať.
0: To je super, že to hovoríte, že v podstate aj, že jedna vec je rozímať o dobrote hospodina, akože v takej každodennosti, druhá vec je, že spomenúť si na to, akože v tých zlých časoch, že teraz, keď je zle, môžem rozímať o dobrote hospodina, ale že ono to platí vlastne, že áno. Bez ohľadu na to, čo sa deje, ale že presne, ak nemáme ten návyk a nemyslím tým len nejakú disciplínu, že si musím písať čiarky, že kedy mi vyšlo ráno stíšenie, kedy nie a tak, ale že, lebo ja som akože bola taká, ale že myslím tým
1: ja
0: naozaj...
1: Ja chcem dospieť, práve.
0: Počkaj, čiarky si píšem?
1: Čiarky si...
0: No, lenže potom sa presne vieš zaveliť tým výkonom a tou vinou a... Ale akože určite tam je nejaká, že tá pravidelnosť, my máme aj kamošov, máme proste aj také skupiny, kam si píšeme, že áno, dnes som mal stíšenie, o tomto som rozjímal, premýšľal s hospodinom, takže...
2: Kika, len doplním, že vlastne keď raňajkujeme, tak to nie je žiaden zákon, my to potrebujeme.
0: To je pravda.
2: Toto myslím aj o čase s pánom, že to
0: pravda,
2: nie je, že môj zákon, ja potrebujem chlieb ráno, alebo čokoľvek iné, čo mi chutí, aby som bola silná, aby ma nebolela hlava. Ja si toto napríklad myslím aj o Božom slove. Že tá pravidelnosť, že to je úplne normálna vec pre život aj môjho vnútorného človeka, ale aj tela, aj duše.
1: Áno,
0: určite. Akože úplne sa stotožňujem, len akože tiež, že keď zabudnem jeden deň raňajkovať, tak akože sa nejdem ubiť, že áno, teraz, že áno. Hej. Presne, ale toto, presne tento návyk je vlastne podstatný akože duchovne, že ty si vlastne duchovne navyknutá, že ty si proste zvyknutá sa modliť, že rozumáš nad dobrotou hospodina, presne. Že ideš a že potom ťa neprekvapí hociaký deň vlastne. Čiže, hej, úplne,
1: ľudia, ktorí nezvyknú raňajkovať, vlastne. Tak tým to vôbec nebude vadiť, vieš, ale keď si zvyknutý sa modliť ráno, tak by, no, si, by ti to proste, presne, ale to by mala byť náš cieľ, si toto spraviť ako prioritou. Mm-hmm. Nehovorím, že to musí byť pre každého ráno, pre niekoho možno, je to ideálne ráno, podľa mňa.
2: By mohol byť ten obed.
1: Pre niekoho napríklad obed.
0: A opäť už nechceš vynechať, to ti poviem.
1: Ale naozaj proste je to dôležité v dnešnom čase, kedy sme naozaj zahltení, ako ja som teda mama troch malých detí a vedela by som vám hovoriť o virvare povinnosti a virvare rýchlosti života, ktorým prechádzam a naozaj proste sa mi stáva, že tie stránky v tom kalendári ani nestíham prevracať, hej, ako rýchlo idú a to máme mesačný kalendár a nestíham to ani poriadne. Že...
0: Poznám.
1: Takže častokrát tiež nevieme prehadzovať stránky v kalendári, ale naozaj je dôležité veľmi si to dať ako ten svoj každodenný zvyk, návyk. Ja sama na tom pracujem, lebo je to naozaj niekedy ťažké si to ustriehnúť, ten čas, a je úplne ideálne, keď si to vieme dať proste akože rozvrh dňa, že teraz
0: že
1: ráno...
0: Bez toho nezačnem proste.
1: Presne. Mm. Ale je to veľmi dôležitá priorita života. Lebo presne nám to môže, sa nám to veľmi znásobí potom, keď to máme takto našporené ako keby niekde. Mm. To sa vlastne nám zbierajú úroky, hej, niekde v nejakej duchovnej banke. A naozaj proste v ťažkých časoch vieme z toho čerpať veľmi. Aj v dobrých časoch.
0: Aj v dobrých,
1: aj v ťažkých. Nikdy tým nestratíme nič. Mne stále ide tá pieseň v hlave.

0: víc. Proste, amen, amen, je s ním
1: áno,
0: najlepší presne. Čas.
2: Chcela povedať, že môžeš pokračovať, že pekne to znamená. Hej, super, ja som presne ešte premyšľala, iba tak na záver poviem, že pre niekoho presne to môžu byť rána, večera, ale že aj v živote máme proste tie obdobia, kedy zažívame také ráno a taký večer, že niekedy je svetlejší deň, niekedy tmavší, ale že byť zvyknutý každodenne, tak ako hovoríš, ale my ste len to zopakujem, že po všetky dni svojho života smieť bývať v jeho chráme, rozímať o jeho dobrote, obdivovať jeho chrám, takže toto je návyk, ktorý naozaj chceme aj my v našom živote. A to žehnáme aj vám, milí poslucháči. A my už teda budeme dnešnú pohodičku pomaly, ale isto končiť. A možno môžete vy ešte ďalej rozjímať o dobrote Hospodina, aj keď si necháte naladené Rádio 7. A z nášho štúdia sa v tejto chvíli už lúčia Lenky. Ahojte.
0: Ahojte.
2: Krásne, ešte aj naraz. A lúči sa s vami aj Kika. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Ahojte.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pavel nám v liste Efezanom menuje tri veci, ktoré sú kľúčové preto, aby sme boli naplňaní, ovládaní Duchom Svätým, čo má byť jedna z prvoradých túžob, ak nie najväčšia túžba každého kresťana, aby ho viedol a ovládal Duch Svätý. Pretože to je, apoštol Pavel v liste Rímanom hovorí, to je kresťanský život duchu. Naproti tomu život zákona je smrť. Život v zákone, v zákonníctve. Takže túžbou každého z nás je žiť život v duchu, aby kresťanstvo nebolo z našej snahy, z našej múdrosti, ale v jeho moci a jeho múdrosti. Hovorili sme tiež o tom, že je to asi taký rozdiel, keď sa rozhodnete auto tlačiť, alebo ho radšej naštartujete. Naša múdrosť a naše sily nemôžu a nikdy nebudú stačiť na to, aby sme mohli žiť životom svetosti vo svete plnom hriechu. Nebudú nikdy stačiť na to, aby sme zvestovali Ježiša Krista a nenamočili sa pritom naspäť do hriechu. My dokážeme akurát prelievať z jedného hriechu do druhého. Dokážeme sa vzdať, povedzme, nečistých myšlienok za cenu, že začneme byť pyšní. Alebo si začneme sa myslieť, že ja už som taký dobrý. Krásne vidíme na farizeov, čak, že možno nerobili jeden hriech, ale robili niečo veľa horšie. My jednoducho nedokážeme bez moci Ducha Svätého žiť život, do ktorého nás Boh volá. Pamätajme na to, že on nás nevolá len k tomu, aby sme robili tieto veci, ale aby sme ich robili s rovnakým postojom, ako ich robil Ježiš Kristus. Aj keď sa my dokážeme prinútiť slúžiť Pánovi, ale nedokážeme sa prinútiť, aby sme ho milovali. To je niečo, čo môže vypôsobiť v našich srdciach jedine Duch Svätý. A teda pokiaľ to budeme robiť z vlastných síl, nemáme šancu. Náš boj je proti duchovným mocnostiam. Ak máme viesť duchovný boj, tak musíme byť ovládaní Duchom Svätým. A hovorili sme už aj o tom, že spôsob, ako sa nechať ovládať Duchom Svätým, nie je povedať si, dobre, tak budem sa viacej snažiť, viacej zapriem, budem viacej študovať, viacej bojovať. Ale práve naopak je to poddať sa jeho moci. Pustiť riadenie z rúk. Nechať ho jemu. Nie sa úplne opustiť, ako keď sa človek opije, to môžem povedať, že neopíjate sa vínom, nie nechať si otupiť zmysly, ale dobrovoľne mu znovu a znovu odovzdávať kontrolu. Ale ono to znie veľmi pekne, ale sú chvíle, keď je to naozaj ťažké, najmä vtedy, keď všetko ide iným smerom, než sme si predstavovali, keď sa necítime, že sme duchovnejší, ale naopak máme pocit, že všetko to keby ide zlým smerom, že všetko ide dolu vodou. Vtedy máme pokúšenie zobrať to riadenie zase naspäť do rúk. Zachrániť to, čo sa pokazilo. Keď sa neplnia naše túžby, naše predstavy, keď nám Boh nedáva to, po čom túžime, tak často povieme, Pane, ja som ti dal všetko do rúk a ty si ma dovedol sem. Minule som to videl v jednej rozprávke, svetskej rozprávke, taká zaujímavá myšlienka. Ale bolo veľmi zaujímavé pre mňa vidieť, že ako to bolo dosť presne vystihnuté, som ho prekvapený. Tam bolo jedno dievča, ktoré same na mori putovalo a hľadalo nejaký ostrov, nevedela ho nájsť a prosila oceán o pomoc. A zrazu sa zdvihla strašná búrka, s ktorou zápasila, nad ránom sa zobudila na nejakej pláži, jej loď bola úplne stroskotaná, ona sa začala rozčulovať, že čo toto, ja som prosila o pomoc a toto jej bolo čo? Potom sa zrazu pozrela a zistila, že je na tom ostrove, kde chcela ísť. A mne to dosť pripomenulo, čo Boh často robí v našom živote. Že ako naozaj poprosíme o pomoc, tak niekedy sa strhne taká búrka. A zrazu všetko ako keby išlo presne opačným smerom, ako sme prosili. Ale pokiaľ mu skutočne dáme všetko do rúk a sa mu odovzdáme, rozhodneme sa mu byť vďační vo všetkom a dôverovať mu, že nás vedie správnym smerom, aj napriek tomu, že všetko vyzerá zle, vtedy cez tie búrky nás dovede tam, kde sme ho prosili, aby sme mohli prísť. Nenadarmo sa v žalme píše, raduj sa Pánovi a dá ti, po čom tvoje srdce túži. Ďakuj mu vo všetkom, pretože vieš, že všetko robí z lásky k tebe. Poddaj sa tomu, čo robí v svojom živote. A nakoniec zistíš, že dostaneš oveľa viac, než si vedel snívať a než si vedel predstaviť. Pán Ježiš nás chce viesť po dobrých cestách. Ale aby to mohol robiť, musíme prestať upierať svoj zrak tam, kam chceme ísť my, a dovoliť mu, aby nám ukázal on, kam máme upierať svoj zrak. Pustiť vec do svojich rúk. Veľmi jednoduché a zároveň veľmi ťažké však. Povedať, Pane, púšťam veci z rúk. Niekedy je to až také komické, keď povieme, Pane, veď ma, ale veď ma po ceste, ktorú ti ja poviem. Veď ma, aby som bol ako ten brat, alebo ako tá sestra, aby som takto ťa uctieval, aby som toto robil. A Boh hovorí, na čo ťa má viesť, keď všetko vieš? Pane, daj mi moc urobiť to, čo som si vytýčil. Pane, ja som si tu stanovil nejaké kroky vo svojom kresťanskom živote, ktoré chcem splniť a ty mi daj na to len silu. Ale takto to nefunguje. Zoznamy toho, čo idem urobiť pre Ježiša, neviem, či ste už zistili, ale väčšinou sú úplne katastrofálne to zlyha. A my si musíme uvedomiť, že s mocou Ducha Svätého ide aj jeho vedenie. A chceš moc Ducha Svätého, musíš sa ním nechať viesť. To znamená, že ti ukáže niektoré veci, ktoré si nechcel prijať, ktoré sú ináč, než si predstavoval, že budeš musieť zmeniť niektoré názory, zmeniť niektoré pohľady, priznať niektoré hriechy, priznať si, že to nedokážeš a pustiť veci z rúk. Ak sa podávaš Duchu Svätému, tak sa podávaš tomu, kam chce ísť, akým spôsobom tam chce ísť, kedy tam bude chcieť ísť. Jednoducho mu dávaš to už všetko. Nedá sa to urobiť medzi. My zase chceme, Pane, dobre, tak ty pomôž, ale ja si to zvyšok urobím sám. Buď bude to všetko, alebo nič. Buď sa podriadíme Duchu Svätému úplne, alebo si žijeme podľa seba. Takže preto je vďačnosť taká dôležitá, preto nie apoštol Vajol hovorí, že buďte vďační vo všetkom. A že je to jeden zo spôsobov, z kľúčových spôsobov podriadovania sa Duchu Svätému. Lebo vďačnosť je prejavom toho, že súhlasíme s tým, čo robí, aj keď tomu nerozumieme. Vidíme vo všetkom, že Boh nás vedie a úplne sa mu odovzdávame. Ďalší význam vďačnosti je v tom, že nás uvoľňuje od pocitu zásluh. To je opäť jedna z takých veľkých chorôb kresťana. A to je pocit, že niečo zaslúžim. Urobil som niečo a teda si niečo zaslúžim. Ďalšia choroba je pocit povinnosti. Mal by som niečo urobiť. Boh odo mňa vyžaduje ešte oveľa viac. Ja som síce niečo urobil, ale Pane, viem, že ty chceš odo mňa oveľa viac. Vezmite si sluhu, ktorý dostal jednu hrivnu. Namiesto toho, aby bol vďačný svojmu pánovi, že mu tú hrivnu dal, namiesto toho, aby povedal, ďakujem ti za to, že si mi toto zveril a ja viem, že tvoja hrivna priniesie zisk. Namiesto toho si opakoval, dostal som hrivnu, musel, čo s ňou idem robiť, aj teraz musím s tým dať čo robiť a teraz bude od mňa vyžadovať a to on je tvrdý a až niekde nesie, ale ja neviem, čo s tým mám robiť. Ja sa bavám, že mnoho kresťanov má takýto postoj voči Bohu, že je náročný a že strašne veľa od nás vyžaduje. To nám úplne zväzuje ruky. Pane, ty chceš tak veľa, ja nič neviem poriadne. Lenže náš problém s Božou náročnosťou nevzniká vtedy, keď si uvedomujeme, že niečo nedokážeme. My si to myslíme, že Pane, môj problém s tým, aký si náročný, je, že ja nedokážem veci. Lenže uvedomte si, že každý z nás sme zažili, že si nevieme zaslúžiť odpustenie hriechov. Je tak? Zažili ste to, že si neviete zaslúžiť odpustenie hriechov? A predsa ste prežili, že ste ho dostali, je tak? A prečo ste ho dostali? Z milosti. To znamená, že práve v tej chvíli, keď ste si najviac boli vedomi svojej neschopnosti, ste najviac prežili Božú milosť a Božú lásku. A zároveň to bola chvíľa najväčšej vďačnosti za všetko, čo pre vás Boh urobil. Je tak? A zároveň to bola chvíľa, kedy ste najviac slúžili pre ňo niečo spraviť. A slúžiť mu. Kedy ste boli najviac vedení Duchom Svätým. Práve v tej chvíli, keď ste si najviac uvedomovali, že nič nemôžete spraviť. Práve v tej chvíli sme najvďačnejší, v tej chvíli sme najviac vedení Duchom Svätým. Lenže potom príde pocit, no ale už by som nemal byť v tom stave, že nič nedokážem. Už by som mal byť lepší, už som kresťanom 3 týždne, už som kresťanom pol roka, už som kresťanom 10 rokov. Už nemôžem byť v tom stave, kde som bol na začiatku úplne pocitu, že nič nedokážem, veď už som sa dačo naučil. Rozumiete? A začneme sa snažiť, už nie sme v tom pocite neschopnosti, už sme takí, že no ja už dačo viem, ale vidíte, že v tej chvíli ten pocit vďačnosti je oveľa menší, je tak? A aj vedenie Duchom Svätým je oveľa menšie väčšie. Opäť, snažím sa vám ukázať, že našim problémom nie je pocit, že nič nedokážeme, lebo keď nič nedokážeme, vtedy sa vieme naozaj spoliehať na Pána, vtedy sme vďační, vtedy nás Duch Svätý vedie tak ako nikdy. Našim problémom je pocit, že niečo dokážeme. Že dokážeme niečo pre Boha urobiť. Lenže ak niečo dokážem, tak to zároveň znamená, že mám povinnosť. ako s malým dieťaťom, však kým si nedokáže zaviazať šnúrky, tak mu ich zaviežete vy už, keď si vie, tak poviete, tak si to spraštám. Ak povieme, pani, ja dokážem toto, toto, toto, tak Boh poviem, tak si to rob. Potom sa s tým trápime, bojujeme, nejde to a nepodávame sa Duchu Svätému, lebo sa snažíme veci robiť vlastných síl. A je na nás obrovská ťarcha z toho všetkého, čo by sme mali robiť a nerobíme. Otvoríme si Bibliu a na každom mieste vidíme ďalší a ďalší príkaz, ktorý nedokážeme robiť. Si z toho schopný? Si schopný naozaj plniť tie príkazy, ktoré sú v Biblii? Nie si, dobre. No vidíte, aspoň si to prizná. Toto by sme mali všetci povedať. Nenadarmo nám Ježiš dáva za vzor dieťa však. Ale prečo nevieme byť ako malé dieťa? Prečo nevieme byť ako ten prvý deň? Prečo sme sa nechali presvedčiť, že už sa musíme viac snažiť? Že nemôžeme jednoducho byť vďační, vedomí si svojej absolútnej slabosti, absolútnej neschopnosti a absolútne sa spoliehať na neho a povedať, pane, ty vieš, aký som, vieš, pamätáš, že som prach, ja sa úplne spolieham na tvoju milosť. Ja sa úplne spolieham na tvoju milosť, ja sa nespolieham na svoju schopnosti ani trochu. Ja sa spolieham na tvoju milosť a na vedenie tvojim Duchom Svätým, za ktoré som nekonečne vďačný. Začnime ďakovať za všetko. Ale pozor, keď hovorím za všetko, tak tým myslím za všetko. Teraz nechcem povedať, že máme za pohľadu, ďakujem ti za knihu, ďakujem ti za kvet, ale za všetko v našom živote. Nie len za to, že máme čo jesť, že tu nie je vojna, čo sú dôležité veci, ale ďakovanie za všetko, čo Boh robí vo mne. Nestačí povedať, pane, ďakujem ti za to, že si mi dal silu vydržať dnes v práci, alebo verím, že mi ju dáš aj zajtra, zajtra mi budeš musieť dať veľa síl, máme ťažký deň. To nie je ďakovanie za všetko. Ak ďakujeme takýmto spôsobom, tak síce Bohu pripisujeme veľký kredit za svoje úspechy, ale stále sú to naše úspechy. Máme, pane, sme ako pri odovzdávaní Oscarov, chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporili. Chcel by som sa poďakovať Bohu za to, že ma podporil a že som zvládol tento dnešný deň. Ale môj pane, ja tam nejdem, lebo ja som nespravil nič. Ja všetko si urobil ty. Ja som neužitočný sluha, ty si urobil všetko. A všetko, čo som urobil ja som urobil dačo, hej, ale všetko, čo som urobil ja, pôjde do koša. Ďakovanie za všetko je, pane, ďakujem ti za to, že si bol na miesto mňa dnes v práci, že si robil všetko, čo, že v tvojej sile som spravil každý jeden pohyb. Všetko, čo bolo dnes dobré, každé dobré rozhodnutie, každá dobrá túžba bolo 100% od teba. Všetko, čo bola zo mňa, bolo zlé. Jediná dobrá vec, ktorú som dnes urobil, bolo, že som teba nechal, aby si žil na miesto mňa. To je jediná vec, dobrá vec, ktorú môžete robiť. Toto je ďakovať za všetko. Myslím si, že to ani tak nemá ďakovať za všetko, čo nám pán dal. To by sme asi nestihli však. Ten príkaz, tá výzva apoštola Pavla, že zo všetko mám, za všetko ďakujte. Keby sme to mali, tak si poviem, fú, to sa asi nedá však, keby som mal úplne za všetko ďakovať. Ale myslím si, že to, čo tým apoštol Pavel chce povedať, je, že všetko, čo mám, mi dal pán. Takže nie, že ďakujte za všetko, čo vám pán dal, ale ďakujte za všetko, lebo všetko vám dal pán. Viete ten rozdiel? Vedieť, že všetko, čo mám, všetko, čo som urobil, všetko, čo každý ten môj postoj, všetko, čo v živote som dostal, kým som, je od neho. Ja sa nemám absolútne ničím chváliť, len ak svojimi slabosťami. Takáto vďačnosť, bratia a sestry, úžasne oslobodzujúca. To je na nej nádherné. Pretože takáto vďačnosť doslova hádže náš život do rúk Ducha Svätého, hovorí, tu som, rob si so mnou, čo chceš. Aj tak všetko dobre mám len od teba. Oberá nás o všetky zásluhy, ale zároveň z nás berie ťarchu všetkých povinností. Ak ja nič nedokážem a všetko som dostal od neho, tak potom všetka ťarcha leží na kom? Na ňom. On sám pôsobí vo mne, že chcem aj konám, čo sa jemu páči. On to sám pôsobí, že s bázňou a trasením dokonávam svoju spásu. On to pôsobí. Tam papa hovorí, áno, s bázňou a trasením dokonávate, lebo je to on, ktorý to pôsobí. Naozaj si myslíme, že ja to dokážem? Je to úžasné, keď si zrazu uvedomíte, že vaša snaha je na nič. Že aj tak jediné, čo má cenu, je jeho práca. Ja keby ste chceli vykopať jamu na záhrade, poriadnu, a mal by prísť bager a vy by ste si povedali, mám tú lyžičku, tak idem mu pomôcť. A on ti povie, uhni, lebo nemôžem. Ak sa má v tvojom živote niečo stať, musí to urobiť on. Bratia a sestry, ešte raz. Ak sa má v tvojom živote niečo udiať, čo má cenu, tak to musí urobiť Ježiš Kristus o vás. ale aby to mohol urobiť, tak musíš odozdať kontrolu. A teraz by sme možno povedali, fú, tak takúto ponuku každý rád príjme. Niekto iný bude robiť namiesto nás. Ja sa nemusím namáhať. Stačí, aby som bol vďačný a spoliehal sa na toho, ktorý to všetko urobí cez mňa. Takže paradoxne, my kresťania sa neradi vzdávame pocitu, že Boh od nás veľa žiada. Tak ako ten sluha, ktorý povedal, žnežde si nesial, veľa žiada si náročný. Keby mu niekto povedal, tvoj pán vôbec nie je náročný, lebo nie, to no, mi nehovorí, ja ho poznám. Veď nie, že Boh chce všetko spraviť. Nie. Ja sa snažím, ale nedarí sa. A viete prečo? Jeden z dôvodov, prečo nechceme prijať to, že Boh od nás nežiada, je ten, že sa potom cítime strašne blbo, keď sa pozrieme späť na všetku tú snahu, ktorú sme pre Boha vynaložili. A máme povedať, že to bolo zbytočné. Že všetok ten náš krvopotný zápas slúžiť Bohu bol v skutočnosti prekážkou Božej práci v nás. Že v skutočnosti sme oveľa viac Bohu zavadzali, všetká tá naša krvopotná námaha, ktorú sme cedili krv roky. Teraz priznať si, že to všetko bolo v skutočnosti zavadzaním. Je to strašne provokujúce. Ale rovnako provokujúce sú slova Žalmu 127. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Ten, ktorý sa snaží, ktorý, ako hovorí Pavel, nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ani na tom, kto sa snaží, ale na Bohu, ktorý sa zmiloval. Chcem tým povedať, že v našom živote sa neudialo nič, čo má skutočnú hodnotu pred Bohom? Nie, to nechcem povedať. Verím, že v každom z nás Boh urobil veľký kus práce, ale problém je, že... Nie problém, ale pravdou je, že všetko to urobil On. A najväčší kus práce urobil vtedy, keď my sme sa vzdali, alebo keď sme sa nesnažili, keď sme mu to odovzdali do rúk. To, čo sme si odpracovali a odmakali svojou snahou, svojimi rukami, to pred Bohom nemá cenu. No, prídeme... Je možno jedného dňa, keď budeme stať pred ním a budeme mu prezentovať tie naše najlepšie, Pane, vidíš, že toto som spravil, to všetko zhorí. Potom veci, ktoré sme si ani neuvedomili, že sme urobili. Ani si nepamätám, že naozaj sme pomohli tomu človeku, ale nepamätám si. A povie, a toto je to, čo obstojí, pretože to si neurobil ty, ale to urobil môj Duch Svätý cez teba. Pane, veď sme v tom mene toto robili. Nepoznám vás. Ja sa nepýtam, čo si ty robil v mojom mene. Ja sa pýtam, čo urobil cez teba môj syn. Lebo to je jediné, čo ma zaujíma. To, čo si ty urobil, to sú pekne vyzerajúce hriechy. Naše dobré skutky sú pre ním ako ohysné rucho. Tvoja snaha nepočúva za to príjemne však. Ale keď to príjemne, je to úžasne oslobodzujúce. Nepýtam sa ťa, koľko si sa snažil, koľko si to urobil pre Pána. Pýtam sa ťa, koľko si mu odovzdal kontrolu nad svojim životom. Koľko si sa mu poddal. Nakoľko si sa ním nechal ovládať. Nakoľko si mu dovolil, aby hovoril, aby robil v tvojom živote, čo chce. Nakoľko si mu bol vďačný, nakoľko si všetko, čo sa dialo, prisudzoval jemu. On nechcel, aby sa snažil, nechcel, aby si pracoval, ale chcel, aby si ho nechal pracovať v tebe. To je to, čo chcel. A aby som mu jednoducho ďakoval a radoval sa z toho, ako ťa premieňa od slávy k sláve, ako každý deň mení tvoje srdce, tak ako ty by si to nikdy nedokázal. Buďme vďační za všetko. Všetko prisudzujme jemu, poviem, Pane, všetko si urobil ty. A ja sa teším, že budeš robiť ďalšie veci. Som ti vďačný za to, čo budeš robiť naďalej. Pretože viem, že máš moc dokončiť to, čo si začal. Máš moc premeniť ma tak, ako som nikdy neveril. Viete, to je tragédia dnešného kresťanstva, že my už nečakáme, že sa budeme meniť. Pretože už sme všetci zistili, že sa to nedá. My sa nedokážeme meniť. Ale keď Ježiš žije namiesto nás, vtedy prichádza k zmene. A pocit, že už nečakáme, že naši bratia a sestry sa budú meniť, že sa bude diať nejaká zmena, že sa v našom zbore bude diať zmena. Ale myslím si, že do veľkej miery je to preto, že stále sa pozeráme na ľudské zdroje, na to, že čo sa my našou snahou dokážeme. Ja som presvedčený, že keď necháme kontrolu nad našimi životmi Duchu Svätému, tak sa začnú diať zmeny. A budeme len otvárať oči, čo všetko sa deje, pretože náš Boh je Bohom zázrakov, je Bohom mocný. On sľúbil, že bude konať. A v prvom rade bude konať našom posvetení. Ak sa pozeráme na svoj život a vidíme, že sme v oblasti posvetenia urobili pramalý pokrok za posledné roky, tak tak musíme povedať, Pane, toto niečo nefunguje. Lebo ty si slúbil, že budem rásť a nerastiem, alebo minimálne. A problém je zrejme v tom, že ja sa snažím o toho svojou snahou, namiesto toho, aby som nechal teba pracovať a bol vďačný za všetko, čo robíš.

0: Poradni pre mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme, a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 do

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Rímanom, 8. kapitola, 28. verš. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Hillary McDowell sa narodila s deformáciou tváre, slabým sluchom, postihnutím zraku a vnútorných orgánov. Jej prognóza znela: nikdy nebude chodiť, pravdepodobne nebude hovoriť a bude žiť len 3 týždne. No vďaka láskavému úsiliu rodičov, ktorí sa nikdy nevzdali viery, vyrástla z Hillary zbožná a vplyvná žena. Napriek všetkému vyžaruje Kristovu radosť a krásu ako aktívna spisovateľka, rečníčka, dramatička, poradkyňa a diakonka v írskej presbyteriánskej cirkvi. Jej ťažký, ale inšpiratívny život je bohatou ilustráciou Pavlovho vyučovania veriacich v Ríme. Z vlastnej skúsenosti vedel, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Boh ich pritom neustále premieňa na Kristovu podobu. Nič ich nepremôže, pretože Božie milosrdenstvo a blízkosť prenikajú všetkými okolnosťami. A tak ich apoštol Pavol povzbudzuje: toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Veď čokoľvek prežívajú, nič ich nemôže odlúčiť od Božej lásky. Je pochopiteľné, že by sme boli radšej, keby Pán Boh odstránil naše problémy a niekedy naozaj zasiahne takýmto spôsobom. Pavol nás však pozýva spoznať Božiu útechu, sílu a premieňajúcu prítomnosť práve uprostred našich zápasov. A cestami, nad ktorými budeme žasnúť, spojí každý detail do niečoho dobrého a krásneho.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30. Just a kid with a heavy burden, having a hard time with the world that he was seeing, a broken heart with a head full of questions like

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, dnes v relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete budeme hovoriť o najväčšej africkej krajine, o Sudáne. Sudán, dlhý tvar Sudánska republika, je štát v subsaharskej Afrike, kde susedí s krajinami ako Egypt, Líbia, Čad, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Uganda, Kenia, Etiópia a Eritrea. Názov štátu v arabčine znamená štát čiernych. Hlavné mesto je Chartúm. K ďalším veľkým mestám patria Port Sudan, Juba či Niala. Počet obyvateľov je približne 40 miliónov a hlavnými jazykmi, ktoré sa používajú, sú arabčina a angličtina. Prevládajúcim náboženstvom je islám, ku ktorému sa hlási 97% obyvateľov. Kresťanov sú v Sudáne iba 3%. Najrozľahľajšia krajina Afriky patrí zároveň k jej najchudobnejším. Dlhotrvajúce konflikty na juhu krajiny a v Darfúre prispeli k tomu, že veľa ľudí čeli hladomoru a krajina má veľmi vysoký zahraničný dlh. Nezávislosť získal Sudán v roku 1956. Odvtedy sa krajina zmieta v občianskych vojnách. Sudán a jeho obyvatelia sú závislí od zahraničnej humanitárnej pomoci. V Sudáne kresťania čelia chudobe, vojnám a genocíde. Sudánska armáda v pohorí Nuba neustále bombarduje kresťanské dediny. Vláda sa snaží odstrániť všetky kresťanské budovy, nemocnice a školy v kresťanských dedinách v snahe islamizovať krajinu. Hoci ústava zaručuje náboženskú slobodu, islám zostáva de facto štátne náboženstvo a konverzia je trestaná smrťou podľa islamského práva šária. Moslimovia sú zvýhodnení a náboženská konverzia z islamu je zakázaná. Pre kresťanov je ťažké získať povolenie k stavbe kresťanskej budovy. Čelia sociálnemu tlaku a obťažovaniu od bezpečnostných služieb. Z toho dôvodu zvyčajne nezostanú v Sudáne. Hlas mučeníkov poskytuje lieky a zdravotnícke pomôcky pre kliniky a zdravotnícke zariadenia vo viac ako 100 lokalitách v pohorí Nuba. Biblie sú distribuované veriacím vo väčšine vojnou ovplyvnených oblastí, aby povzbudili kresťanov fyzicky a duchovne. Hlas mučeníkov taktiež podporil opravy rozbitých studní a poskytol čerstvú čistú vodu kresťanským komunitám, ktoré boli cielené na genocídu. Modlite sa, aby sudánska cirkev rástla v sile a kvalite, nehľadiac na prenasledovanie. Modlite sa za sudánskych kresťanov poznačených chudobou, vojnou a genocídou. Modlíme sa za Božie posilnenie pre nich, za novú nádej. Drahý nebeský Otče, Ty poznáš aj kresťanov v tejto najväčšej africkej krajine. Ty vidíš, Pane, ako veľmi museli trpieť, koľko toho tá krajina musela zažiť. A prosíme ťa, Pane, predovšetkým o mladú generáciu, o deti, ktoré sú tak veľmi poznačené konfliktami a všetkou tou ľudskou krutosťou. Prosíme ťa, Pane, aby mnoho mladých ľudí sa mohlo ešte tak rozhodnúť pre život s Tebou, mohli spoznať Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Otče drahý, prosíme ťa o kresťanov, ktorí žijú v tejto krajine a sú tak veľmi prenasledovaní a sú pod útlakom. O to ťa prosíme, Pane, aby sa nevzdávali, aby mali stále veľa síl svedčiť o Tebe. Ďakujeme Ti, Otče, za to, že Ty poznáš každého jedného z nich po mene. Ty, Pane, vieš, čo každý jeden z nich prežil, ale Ty si, Pane, ten, u ktorého je odpočinutie, u koho je posilnenie, u koho je nádej a taká nová sila a nová radosť do dní. Pane, prosíme ťa, aby si tamojších kresťanov povzbudil, aby si im dal vidieť Teba ešte tak viacej. Prosíme, Pane, aby mohli v tej novej sile kráčať, Teba zvestovať a prinášať mnoho ovocia na Tvoju slávu. Pane, taktiež prosíme o ich odporcov, aby aj oni mohli prehliadnuť a mohli, Pane, Teba spoznať vo svojich životoch. Prosíme, aby uvideli Tvoju milosť, Tvoju vernosť a Tvoju dobrotu. A ďakujeme Ti, Pane, že Ty máš dobré plány pre ľudí aj v tejto krajine. Prosíme, aby ich mohli spoznať a aby mohli byť Tebou zachránení. Otče drahý, v mene Pána Ježiša Krista sme sa modlili. Amen.

Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.

Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 23. Tolerancia. Pozrime sa na slova nášho vzkrieseného kráľa. V poslednej knihe Biblie dáva Ježiš 7 posolstiev pre 7 spoločenstiev v Ázii. Ak by boli jeho slová určené len pre tieto historické spoločenstva, tak by neboli zaznamenané v písme. Skutočnosť, že zaznamenané sú, hovorí o ich prorockej aplikácii. Inými slovami, sú rovnako užitočné pre nás dnes, ako boli pre spoločenstvo, ktorému boli adresované. Božie slovo je živé, preto sa pozrieme na Ježišove slova, ako keby boli napísané nám. Ak ti to pánka sadne, kľudne ju nos. Môžeme byť posilnení jeho chválou, alebo pokarhaní jeho milujúcou výchovou. Kto je Jezábel? Historická cirkev, na ktorú sa zameriame, je Tiatír. Ježiš začína slovami, ktoré opisujú jeho osobu. Toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov. Zjavenie Jána 2.18. Tieto slová by sme mohli vyložiť nasledovne. Jeho oči sú ako laserové lúče, ktoré vidia priamo do jadra situácie. Jeho nohy sú ako jemný bronz, ktorý opisuje jeho všemocnú silu. Začína veľmi príjemne. Znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Zjavenie Jána 2.19. Je nadslnko jasné, že neopisuje mŕtve spoločenstvo, skôr naopak, živé a neustále rastúce. Začína ocenením a uznaním našej lásky. V zomierajúcom spoločenstve alebo službe zvyčajne láska zomiera prvá. A to láska rovnako k Bohu, ako k ľuďom. V takomto tragickom štádiu postupne väčšinou odumiera aj ďalšie ovocie spravodlivosti. Nie je divu, že sa pán hneď na začiatku zameral na určenie tejto témy v spoločenstve v Efeze. Stratili prvú lásku. To však nie je pravda o Tiatíre. Ježiš chváli lásku, ktorá je v tomto spoločenstve. Vyzdvihol spoločenstvo veriacich, v ktorom sa o seba starajú, a to je v Božích očiach dôležité. Osobne si myslím, že práve preto chváli Ježiš našu lásku skôr, než našu vieru, službu a trpezlivosť. Ďalšou úžasnou skutočnosťou je to, že toto spoločenstvo rástlo v láske, viere, službe a trpezlivosti. To je v skutku pozoruhodné. Údržba nie je slovo, ktoré identifikuje toto telo veriacich. Neustále napredujú v oblastiach, na ktorých záleží. Anglický preklad Biblie The Message to opisuje naozaj krásne. Vidím všetko, čo pre mňa robíte. Pôsobivé. Vašu lásku a vieru, službu a vytrvalosť. Áno, veľmi pôsobivé. Každý deň sa v tom zlepšujete. Každý vedúci alebo člen zboru by rád počul tieto slová od Hospodina. Ale zrazu sa jeho chvála obráti k náprave. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. Zjavenie Jána 2.20. V týchto slovách je mnoho vecí, ktorým potrebujeme porozumieť. Ale pozrime sa najprv na meno Jezábel. Je to skutočne meno ženy z histórie? Väčšina komentárov sa zhoduje, že nie je. V komentári The New American Commentary Revelation sa píše: v grécko-rímskej literatúre tej doby sa nevyskytuje meno Jezábel. Že by Žid pomenoval svoju dcéru Jezábel, je tak pravdepodobné, ako keby kresťan dal meno Judáš svojmu synovi, alebo aby Židia dali meno Ježiš svojmu dieťaťu v období po prvom storočí. Je evidentné, že prekladatelia anglického prekladu The New Living Translation s týmto vyučovaním súhlasia. Dosvedčujú to Ježišove slová, keď ju nazýva tá Jezábel. Takéto vyjadrenie mena je porovnateľné so situáciou, keby sme nazvali človeka, ktorý je neustále vtipný, len ten vtipkár. Nie je to ich skutočné meno, ide skôr o opis osobnosti na základe bežného správania. Môžeme preto povedať, že sa tu jedná o vplyvnú ženu z histórie, ktorá bola označená ako Jezábel. To však nebolo jej pravé meno, bola to veľmi vplyvná žena. Skupina vodcov nakoniec pokračovala vo vyučovaní jej posolstva. V dnešnom svete to môže byť muž alebo žena či skupina vodcov, ktorí propagujú odvetvie tohto učenia. Akokoľvek to už je, dôležitou informáciou je, že táto filozofia služby ovplyvňuje celú cirkev.
Prečo by ju pán takto pomenoval? Ovocie jej služby bolo pravdepodobne podobné ovociu Jezábel, manželky kráľa Achaba v starovekom Izraeli, o ktorom čítame v prvej a druhej knihe kráľov. O tejto historickej kráľovnej by sme mohli mnoho povedať, avšak pozrime sa na jej vplyv v Izraeli. Bola zástankyňou modloslužby, v dôsledku čoho bolo umlčané slovo Hospodinovo v izraelskom národe. Vodcovia boli ticho a zvyšok národa zlenivel až do tej miery, že boli otupení. Až na jedného muža, Eliáša, ktorý nabral odvahu proti tomu prehovoriť. Vplyv Jezábel je evidentný, keď Eliáš konfrontoval národ a postavil ich pred rozhodnutie výberu medzi poslušnosťou voči Bohu alebo zotrvávaním v hriechu. Túto výzvu vykonal pred služobníkmi, ktorí boli na jej strane, prorokmi Bála a Ašery. V Eliášovej dobe boli títo muži ako médiá, záujmové skupiny, zákonodarcovia, právnici a tak ďalej. Národ sa zhromaždil a v prítomnosti týchto elít Eliáš vyzval ľud. Dokedy budete preskakovať zo strany na stranu? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho. Ak je ním Bál, praktizovaný hriech, choďte za ním. Rozhodnite sa. Prvá kniha kráľov 18.21. Nasledovanie Boha si vyžaduje viac ako len tichú vieru. Máme prehlasovať jeho slovo. Sme povolaní byť veľvyslancami. Ale ako? Pavol to hovorí jasne. Zvestuj a káž slovo. Udržuj si svoju naliehavosť. Buď pohotový, buď k dispozícii, buď pripravený. Či už je tvoja príležitosť priaznivá alebo nepriaznivá, či už je to vyhovujúce alebo nevyhovujúce, či už je to vítané alebo nevítané, ty ako kazateľ slova ukáž ľuďom, v ktorej oblasti v ich živote nežijú správne. 2. Timotejovi 4.2. Eliáš bol jediný muž v Izraeli, ktorý miloval ľudí natoľko, aby im ukázal, v ktorej oblasti ich života nežijú správne. Pliv Jezábel nahnal vodcom a spoločnosti strach. Boli umočaní, ľahostajní, zastrašení a viac o Jahve nehovorili. Praktizovaný hriech prevzal kontrolu a Božie slovo bolo ignorované. V Novom zákone sa cirkvi začína diať niečo podobné. Ježiš to nepovoľuje. A tak našiel služobníka, apoštola Jána, ktorý rovnako ako Eliáš, bude hovoriť pravdu. Skutočný problém. Musíme sa spýtať, či v prípade cirkvi v Tiatíre Ježiš hovorí o členoch, ktorí boli fyzicky zapojení do sexuálnej nemravnosti a jedli jedlo obetované modlám? Možné to je, avšak ja by som sa odklonil od tohto výkladu, pretože jedlo obetované modlám Pavol neodsudzoval, keď napísal do dvoch spoločenstiev. Pozreli s Rímanom 14 a prvý list Korintianom 10. Prečo by Ježiš poukázal na túto oblasť ako na zlú, keď ju Pavol, vedený Svätým Duchom, schváľoval? Jeden uznávený biblický komentár uvádza, pokiaľ ide o zvádzanie ľudí do smilstva, nemálo prekladateľov sa domnieva, že skutočná sexuálna promiskuita je nepravdepodobná, pretože by to určite nebolo tolerované v cirkvi. Skôr sa jedná o duchovnú alebo doktrinálnu neveru. Nech už je to akokoľvek, žiadna z týchto skutočností nie je Ježišovým zámerom pre nápravu. To, na čo v tejto časti písma Ježiš naráža a čomu by sme mali venovať svoju pozornosť, je tolerancia. Hovorí, nechávaš. Grécke slovo, ktoré tu je používané, je eao. Podrobnú definíciu tohto slova nájdeme Handbook of the Revelation to John. Význam môže byť vyjadrený pozitívne, povolíš, dovolíš, alebo negatívne, nezakazuješ, nezastavuješ a nezabraňuješ. Keď sa nad tým zamyslíme, je to fascinujúce. Ježiš už nerieši vinníka, alebo v našom prípade vinníkov, ktorí pokračujú vo vyučovaní, ktorí zvádza jeho ľud do modloslužby, praktizovaného hriechu. Jasne hovorí, a dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia. Zjavenie Jána 2.21. Je zrejmé, že tu boli predchádzajúce varovania, ktoré žiaľ zostali nepovšimnuté. Takže namiesto toho, aby riešil vinníka, rázne napráva každého, kto takéto správanie povoľuje, alebo inými slovami toho, to nekonfrontuje tento problém. Naďalej vyučujeme len z pekných, povzbudzujúcich a pozitívnych častí Nového zákona. V podstate sme ticho a neodlišujeme sa od izraelského národa z čias Jezábel.
Môžeme to porovnať aj s nasledovnou situáciou. Každý z nás je uväznený v horiacej budove, ale nikto z nás nerobí nič preto, aby sme sa zachránili alebo pomohli k záchrane niekomu inému. Naďalej sa len povzbudzujeme v tom, aký sme požehnaní a prejavujeme si navzájom lásku, zatiaľ čo sa rúti strecha a steny budovy. Podobná dilema. Apoštol Júda čelil podobnej dileme. Chcel napísať iným kresťanom, aby ich povzbudil o zázraku našej spásy, no nemohol. Tento dom horel. Musel konfrontovať kryptonit, ktorý sa zakrádal do cirkvi. Pozrime sa na jeho slová. Milovaný, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse, teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým. Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho pána Ježiša Krista. Judov list 3.4. Tento Boží muž skutočne túži písať tým, ktorých miluje, o výhodách, požehnaniach a zasľúbeniach v našom živote v Kristovi. Chce hovoriť o poznášajúcich a povzbudzujúcich veciach, tak ako mnohí vodcovia. Osobne sa viem stotožniť s jeho dilemou. Jedným z najväčších emocionálnych bojov, ktorým často čelím pri písaní alebo kázaní, je túžba povedať niečo povzbudzujúce. Mám to rád. Kto by nemal? Avšak pôsobenie Svätého Ducha nás vedie k určovaniu oblastí, ktoré sa snažia zničiť vzácne Božie deti. Preto Júdu núti nefalšovaná láska k písaniu ochranných výstrah. Čo sa tu deje? Je to trochu iné ako v Tiatíre. Títo bezbožníci, ktorí sú preoblečení za pastorov, vedúcich či veriacich, vyučujú alebo s väčšou pravdepodobnosťou svojim životným štýlom modelujú to, čo nazývame milosť tolerancie, namiesto autentickej, zmocňujúcej milosti. Inými slovami, milosť tolerancie nás nechráni pred kryptonitom, dokonca nás ani nezmocňuje k tomu, aby sme od neho odišli. Práve naopak, dovoľuje nám žiť s minimálnymi, ba dokonca žiadnymi zbožnými hranicami. To otvára cestu spoločnosti diktovať náš životný štýl. Takže v podstate zraniteľní veriaci môžu slobodne nasledovať túžby svojej hriešnej prirodzenosti, ako to modeluje naša kultúra. To však spôsobuje, že sa stávame zraniteľnejšími pre kryptonit. To nie je zámerom Božej milosti. Júda sa neuspokojuje s tolerovaním kvasu, ktorý si postupne vytvorí cestu do cirkvi. Je skutočný otec a chráni svoje deti pred nezmyselným životným štýlom, ktorý ich ťahá smerom preč od Boha. Ježiš by nemusel naprávať jeho správanie, ako to bolo v Tiatíre. Skôr by Júdu pochválil. Pavol, ďalší starostlivý otec, ktorý sa rozhodol, že nebude mlčať, keď nastali rozpory, hádky, nebravnosť, súdne spory, žiadostivosť a iné bezbožné správanie medzi ľuďmi v cirkvi. Miloval ich až príliš na to, aby sa nepostavil proti kvasu, ktorý by sa rozniesol celým telom. Jakub a Peter mu boli podobní. Ak si čítame posolstva ranných cirkevných otcov, zistíme, že používali zbraň, zaznamenané a prehlasované Božie slovo, aby konfrontovali hriech v Božom ľude. Vyjadrovali sa a zavrhovali názory kultúry, ktoré boli proti biblickému vyučovaniu. Títo vodcovia neboli zastrašení vymáhačmi Jezábel, keď búrali kultúrne modly. Ticho prejavuje súhlas. Pokiaľ ide o vodcovstvo, ticho je forma neverbálnej komunikácie. Komunikuje a udeľuje súhlas slovami. To, čo robíš, je v poriadku. Existuje staré talianske príslovie. Ticho prejavuje súhlas. Mal prehovoriť, keď mal možnosť. Ani jeden z ranných cirkevných otcov alebo vodcov nemlčal, keď sa kryptonit pokúšal votrieť do životov ľudí, ktorých milovali a za ktorých niesli zodpovednosť. Prehovorili, pretože videli deštruktívne, jedovaté a smrteľné následky. Vedeli, že sa to môže rozšíriť ako kvas. Apoštol Ján hovorí, vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. 1. Jánov list 5.19. V spoločnosti vidíme nepretržitý tok zla. Najnebezpečnejším z nich je zlo v utajení. Áno, je zamaskované dobrom. Tento podvodný prúd je označený ako kurz tohto sveta. List Efežanom 2.2. Pozrime sa na to takto.
V rieke je potrebné paddlovať proti prúdu, aby sme sa pohli smerom hore. Žijeme vo svete, ktorý má prúd a tieto prúdy sú priamo v rozpore s Božím kráľovstvom. Oveľa nebezpečnejšia je však ich prefikanosť. Sú zamaskované dobrom. Naše mlčanie môžeme porovnať so zdvihnutím našich vesiel a byť unášaný prúdom rieky. Stále môžeme byť nasmerovaní smerom hore a môžeme stále vyzerať a komunikovať ako kresťania, ale v skutočnosti sme unášaní morálkou novodobej spoločnosti, pričom strácame našu efektivitu. Zdvihnutím nášho vesla sa vyhýbame konfrontácii, ale to, čo nekonfrontujeme, sa nezmení. Edmund Brooke napísal, všetko, čo je potrebné k tomu, aby zlo zvíťazilo, je, aby dobrí ľudia nič neurobili. Modly tejto kultúry sa držia silnejšie na srdciach a mysliach veriacich, keď vodcovia mlčia. Klamstvo, ktoré tolerujeme, tlmí našu prácu v Božom kráľovstve. Začneme súcitiť a dokonca spolupracovať s tým, čo podlamuje našu nadprirodzenú silu. Už viac nie sme v kontraste s kultúrou, ale stávame sa subkultúrou. Máme nálepku kresťania, ale skutočne nie sme veľvyslancami moci, ale agentmi zmetku. Svet okolo nás sa pýta, vidíme vaše spoločenstva, počujeme vašu hudbu a vyučovanie o láske a milosti, ale kde je ovocie všemohúceho Boha? Pavol odvážne vyhlásil o ľuďoch, ktorí vyznávajú kresťanstvo, ale plávajú s prúdom tohto sveta za nepriateľov kríža. Áno, nepriateľov. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho, slávou hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. List Filipenom 3:18-20. Pozorne si prečítaj ten verš. Po prvé, je ich mnoho. Po druhé, nie ich slovami sa stali nepriateľmi, pretože vyznávali meno Ježiš. Vyznávajú, že poznajú Boha a skutkami ho zapierajú, ohavný súd a neposlušný, k niektorému dobrému skutku nedokázaný. List Titov 1:16. Sú zamaskovaní s božným výzorom, ale skutkom dokazujú, že nie sú priateľmi. Často ich poháňajú hriešne túžby, žiadostivosť, rozkoš, status, popularita, sexuálna zvrátenosť, ohováranie a iné. Pavol prehovoril, konfrontoval a netoleroval takéto správanie. Keď si prečítaš jeho listy, uvidíš, ako často upozorňuje a napráva bezbožné a svetské správanie. Pamätajme však na to, že to je Božie slovo, ktoré Pavol píše aj nám. Priama konfrontácia prehlasovanie Božieho slova je jediný spôsob, ako môžeme zbúrať tieto pevnosti. Ak sa proti ním nepostavíme s písmom, dovolujeme týmto filozofickým pevnostiam rásť v srdciach a mysliach veriacich aj neveriacich ľudí. Otvárame dvere vplyvom kryptonitu, keď im odmietame čeliť. Opačné výsledky. Aké sú záverečné slová Ježiša pre našu cirkev? Rozhodne to nie je nič pre ľudí so slabým srdcom. Jasne hovorí o ľuďoch, ktorí uveria falošnému učeniu, že budú veľmi trpieť, ak nebudú činiť pokánie. Toto bude znamením pre všetky cirkvy, aby spoznali, že on skúma naše myšlienky a úmysly a každý dostane to, čo si zaslúži. Pozri zjavenie Jána 2:23-24. Dobrá správa však je, že tým, ktorí nebudú v moci kryptonitu, ktorí sa silno pridržajú Božieho ducha a slova, dá Boh autoritu nad národmi. Dá im tú istú autoritu, ktorá bola otcom daná Ježišovi. Tieto výsledky sú naozaj opačné. Jeden prináša hrozivé následky a druhý neopísateľnú odmenu. Môžeme si dovoliť nevenovať našu pozornosť týmto inštrukciám, obzvlášť, keď pochádzajú priamo z úst nášho vzkrieseného kráľa? Aplikácia. Jezábel presvedčila Božích prorokov, aby mlčali a dokonca mnohých z nich aj zabila. Iba jeden z nich bol ochotný hovoriť v mene Pánovom a Boh bol ochotný zastať sa ho. Ochraňoval ho, staral sa o neho, podporoval ho nad prirodzenými znameniami, ktoré nás ohromujú dodnes. Boh stále hľadá ľudí, ktorí sa postavia za pravdu. Nejde o to, aby sme kritizovali. Nie sme lovci hriešnikov, ale zároveň sa nemôžeme nechať zastrašiť
k mlčaniu. Nemôžeme sa obávať toho, že nás ľudia budú brať ako zaostalých či netolerantných. Prvým krokom je aplikovanie tohto varovania v našom osobnom živote. Nech už to stojí čokoľvek, vyslobod sa z hriechu, do ktorého si sa v minulosti zamotal. Keď zažiješ slobodu, začni privádzať druhých do slobody. Varuj ľudí o nebezpečenstve hriechu. Pavol nás vyzýva, aby sme boli hotoví potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Druhý list Korintianom 10.6. Ak je konfrontácia niečo, čo robíš nerád, popros Boha, aby ti dal lásku k ľuďom, ktorá ťa bude poháňať k tomu, aby si im konfrontáciou pomohol. Stanov si to ako svoj cieľ, ktorý potrebuješ prekonať, a potom budeš z Božej milosti pomáhať.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť. A modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš.

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

to možné, aby človek mal istotu, že po smrti pôjde do neba? Nie je to náhodou náboženská pýcha, ak niekto hovorí, že má istotu, že vie, že bude v nebi. Mnohokrát, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí majú povedomie toho, že Boh existuje, stretávam sa s touto výčitkou. Ak tvrdíte, že viete, že budete v nebi, to je pýcha. Ako človek môže vedieť, ako dopadne, keď raz bude stať pred živým Bohom? Počul som jeden zaujímavý príklad, takú legendu, údajne sa to stalo počas napoleonských vojen, keď Napoleon bol na vojnovom ťažení a jedného dňa prechádzal na koni cez svoj tábor, sa mu splašil kôň. Jeden z vojakov vybehol, hodil sa na úzdu a zachytil tohto koňa. Tým pádom zachránil Napoleonovi život. Napoleon sa na ňo pozrel, bol to obyčajný vojak, pozrel sa na ňo a povedal: ďakujem vám, kapitán. Tento vojak sa na ňo pozrel a povedal: ja som obyčajný vojak. Od tejto chvíle ste kapitán. A tak kázal tomuto vojakovi, že má prejsť tam, kde sú zoradení dôstojníci. Keď sa vojak presunul na toto miesto, dôstojníci sa ohradili a vykázali ho spomedzi seba. On povedal: ale ja som kapitán. Všetci okolo mu povedali: to nie je pravda, predsa nemáte žiadne výložky, nemáte žiadnu hodnosť. On sa zrazu otočil a ukázal na Napoleona, ktorý stal v diaľke, a povedal: ale on to povedal. V tej chvíli dôstojník, ktorý bol pri ňom, zasalutoval a povedal: prepáčte, kapitán. Naša istota spasenia presne takisto stojí na tom, čo povedal živý Boh. Božie slovo nám hovorí v prvom liste Jana, 5. kapitole: to je to svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Ak pozveš Pána Ježiša do svojho života, tento zázrak sa udeje. A keď sa ťa budú pýtať ľudia, ako môžeš vedieť, kam pôjdeš, len ukážeš na ňo a povieš: preto, lebo on to povedal.

zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme

Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.

the cross. Only then.

0: city. God, there's so much bigger and better than I could have ever dreamed. My future and my hope.
1: Poradni pre mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme. Strate rodiča.
2: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme, a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
1: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 do

Prvý list Jána, 4. kapitola, 16. verš. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska. Pred mnohými rokmi mi štvorročný syn podaroval zarámované drevené srdce s veľkým nápisom Navždy. Navždy ťa budem ľúbiť, mami, povedal. Poďakovala som mu objatím. Ja ťa budem ľúbiť ešte dlhšie. Synov neoceniteľný dar ma stále uisťuje o jeho nekonečnej láske. Boh počas ťažkých dní používa tento milý darček, aby ma upokojil a povzbudil istotou, že som hlboko milovaná. Rámik mi tiež pripomína dar Božej nekonečnej lásky, ako je vyjadrené v písme a potvrdené jeho Svätým Duchom. Môžeme dôverovať Božej nemennej dobrote a podobne ako žalmista spievať chválospevy vďaky, ktoré potvrdzujú Pánovu pretrvávajúcu lásku. Vyvyšujme Hospodina, ktorý je väčší ako všetky veci, rozjímajúc nad jeho veľkými divmi a večným milosrdenstvom. Boh, ktorý nás bude navždy milovať, je pozorný a starostlivý tvorca nebies i zeme. On má kontrolu nad samotným časom. Radujme sa, lebo nekonečnú lásku, o ktorej žalmista spieval, aj dnes všemocný stvoriteľ vlieva do životov svojich detí. Bez ohľadu na to, čomu čelíme, tvorca ostáva v nás a posilňuje nás uistením, že sme bezpodmienečne a dokonale milovaní. Bože, ďakujem za nespočetné množstvo pripomienok Tvojej nekonečnej lásky, ktorá mení životy.

tých svätých viac. Nemyslel na vôľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých,

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19.30.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.
3: 5. kapitola. Jeden nezabudnutelný večer. Marek nám vo svojom evanjeliu prezrádza, že Pán činil zázraky spolu s učeníkmi. Môžeme povedať, že to bola akási vzájomná duchovná spolupráca. Pán im pomáhal a ich slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Marek 16. kapitola 20. verš. Kristus nadprirodzene potvrdzoval kázanie evanjelia znameniami a zázrakmi. Písmo nám nikde nehovorí, že by sa divy a nadprirodzené znamenia skončili. Budú pokračovať až do jeho návratu na túto zem. Vráťme sa teraz, ako sme slúbili, na naše zhromaždenie v Brazílii. Na moju výzvu k pokániu za nevhodné správanie sa v Božej prítomnosti zareagovalo okolo 75% prítomných veriacich. So sklonenou hlavou som sa modlil týmito slovami. Drahý Pane, potvrď posolstvo Tvojho slova, ktoré som dnes zvestoval. V okamihu som počul zo všetkých strán auditória vzliky. Vnímal som, že vlna nádhernej Božej prítomnosti naplnila sálu a Pán očisťuje a obnovuje srdcia veriacich. I potom, ako toto nádherné Božie navštívenie pominulo, panoval v sále nadpozemský pokoj. Božia prítomnosť bola odpoveďou na zmenu postoja v srdciach ľudí. Zhromaždenie sa nemodlilo ani nečinilo pokánie nahlas, no Pán ich navštívil aj tak. Ako som nad touto nádhernou skúsenosťou premýšľal neskôr, prišiel mi na um príbeh márnotratného syna. Keď ho natešený otec uvidel, rozbehol sa k nemu. Nečakal, že sa mu najskôr ospravedlní. Na otcové milujúce objatie stačilo, že sa jeho stratený syn spamätal a rozhodol sa vrátiť domov. Veľmi sa to podobalo udalostiam, ktorých sme boli svedkami v tejto brazílskej hale. Boli to naozaj veľmi vzácne chvíle. Nad zhromaždením panovalo posvetné, úctivé ticho a neuveriteľne otvorená atmosféra. Viedol som ľudí k modlitbe pokánia a s hlbokou radosťou v srdci som pozoroval ich úprimné a radikálne odovzdanie sa Pánovi. Po modlitbe naplnila nádherná Božia prítomnosť sálu opäť. Pán sa dotýkal srdc ľudí ešte intenzívnejšie, pričom celé zhromaždenie vzlíkalo a plakalo. Bohu som bol veľmi vďačný za obe občerstvujúce navštívenia jeho prítomnosti. V tejto posvetnej chvíli, preniknutej Božím pokojom, som začul šepot Svätého Ducha. Svoju prítomnosť zjavím ešte raz. Keď som tieto slova oznámil do mikrofónu, stalo sa niečo, čo nikto nečakal a na čo sme neboli ani zďaleka pripravení. Božia prítomnosť prišla, ale celkom inak, ako po prvé dva razy. Udialo sa niečo zvláštne, nadpozemské, čo nemožno vyjadriť slovami. Nasledovné riadky sa ti možno budú zdať pritiahnuté za vlasy alebo prikrášlené. Dnes je to už viac ako 20-ročná história, ale mnohí z tých, ktorí si to zhromaždenie pamätajú, potvrdili, že to, čo budeš teraz počúvať, nie je nejaká vymyslená bájka či rozprávka. Predstav si, že si hlboko v lese a zrazu sa strhne búrka. V korunách stromov sa preháňa silný vietor. To bol pocit, ktorý sme vtedy na tom večernom zhromaždení zažili. Vietor sme síce necítili, ale jeho zvuk sme zreteľne počuli. V okamihu celá sála prepukla do horlivých modlitieb. Stovky hlasov hučali ako vodopády, no i tak nemohli prehlušiť mocný zvuk toho vetra. Zostal som stáť v posvetnom úžase ako ohromený. Božia prítomnosť ma takmer desila. Bol som doslova ako prikovaný, neschopný slova a po celom tele som mal zimomriavky. Všade bolo cítiť obrovskú autoritu. Bolo to jednoducho niečo, čo som nikdy dovtedy nezažil. Pomyslel som si, toto nie je už tá láskyplná prítomnosť nebeského Otca, ale mocný, slávny a svätý kráľ nám zjavil svoju slávu. Zvuk toho nebeského vetra sme cítili približne pol druhá minúty. Keď táto skúsenosť pominula, videl som, že napravo i naľavo ľudia plačú, sú premožení Božou prítomnosťou a celé zhromaždenie sa trasie v posvetnom úžase pred Bohom. Boh sa dotýka ľudí ešte minimálne ďalších 10 minút. Len pripomínam, že všetko toto sa dialo v úplnej tichosti. Za celý čas nikto neprehovoril ani slova. Následne som odovzdal slovo jednému z vedúcich a usporiadatelia ma odprevadili do auta. V aute sa s nami viezla aj solistka, ktorá v ten večer slúžila. Keď spolu s manželom nastúpili, okamžite z nej vyhrklo: "Tiež ste počuli ten vietor?" Nechcel som jej okamžite pritakať, potreboval som to najskôr počuť aj z úst niekoho ďalšieho. Vyhýbavo som teda odpovedal: "Možno to bol zvuk motorov prúdového lietadla, čo letelo príliš nízko nad halou." Na vysvetlenie uvádzam, že hala bola postavená tak, že medzi stenami a stropom bola medzera, ktorá slúžila ako akýsi vetrací otvor. Nebola teda dostatočne zvukotesná pred vonkajšími zvukmi. Pamätám si, že ako tam tak sedela, obrátila sa na mňa s výrazom šoku v očiach a vášnivo mi oponovala: "A veru, že nie, bol to duch Boží." Vášnivo sa k nej pridal jej manžel, ktorý na prvý pohľad pôsobil tichším dojmom: "No lietadlo to určite nebolo." Položil som otázku: "A ako si tým môžete byť taký istý?" Povedal mi: "Pred vstupom do haly stálo viacero neveriacich bezpečnostných pracovníkov a policajtov. Keď počuli zvuk vetra, utekali o zlom krky dovnútra sály a pýtali sa členov nášho tímu, čo sa to tam deje. No a len tak mimochodom, v tom čase som sedel za mixážnym pultom, mal na starosti zvuk počas spevu svojej manželky. Sveto svete viem, že nič z toho zvuku nepochádzalo z ozvučenia. Merače decibelov nezaznamenali žiadny výkyv po celý čas, čo bol ten zvuk počuť." Jeho manželka s plačom pokračovala: "Videla som vo vnútri sály oheň a všade navôkol som vnímala prítomnosť anielov. Poprosil som, aby ma odviezli priamo do hotela. Počas celej jazdy nikto z nás neprehovoril. Na balkóne mojej izby som ešte potom sedel dlhé hodiny a v úžase chválil Pána. Udalosti tohto večera ma načisto pohltili." Na druhý deň ráno sme vnímali v sále celkom inú atmosféru. Vplyv nádhernej Božej prítomnosti z predchádzajúceho večera bol stále hmatateľný. Keď sa do srdc veriacich vrátila Božia bázeň, zakúšali nádhernú prítomnosť a požehnanie. Ako som už spomínal, tieto udalosti potvrdili mnohí, ktorí ich vtedy zažili na vlastnej koži. Svoje zážitky vyjadrili písomne, či už v listoch, e-mailoch, alebo o tom svedčili osobne. Brazíliu som opätovne navštívil v roku 2016, aby som slúžil na konferencii pre 12 000 pastorov v meste Goiânia. Hosťujúci pastor ma privítal nasledovnými slovami: "Bol som tam pred 20 rokmi, keď fúkal ten nebeský vietor. V mojom živote to bol dramatický bod zlomu. Dnes je tento muž vedúcim duchovným služobníkom pre sieť cirkevných zborov, ktorá sa za necelých 16 rokov rozrástla na 300 000 členov. O 3 roky neskôr, teda v roku 2019, navštívila Brazíliu aj moja manželka. Slúžila na miestnej kresťanskej konferencii. Po jednom zhromaždení k nej podišla istá vedúca služobníčka z iného hnutia a značením vysvetľovala, že i ona bola na tom zhromaždení spred 20 rokov, kde vial Boží vietor. Tiež potvrdila, že po tomto zážitku sa jej život zmenil. Božia prítomnosť je pre duchovný život veriaceho človeka nevyhnutná. Osobne som zažil obdobie, kedy som počas modlitby Božiu blízkosť takmer vôbec necítil. Radikálny bod zlomu nastal až tedy, keď som sa začal modliť inak ako dovtedy. Nebolo to vôbec naplánované. Jednoducho som chcel vyskúšať aj iný druh modlitby. Rozhodol som sa, že počas osobného času s Pánom nebudem vyslovovať žiadne slova ani spievať. Len som v tichosti uvažoval nad Božou velebou a svetosťou. Božia prítomnosť prišla takmer okamžite. Skúsil som to teda aj na druhý deň a čuduj sa svete. Presne ten istý výsledok. A takto pokračovalo i na tretí deň. Prekvapene som sa Pána na dôvod tejto výraznej zmeny spýtal: "Bože, ako to, že za posledné 3 dni tak poľahky vstupujem do Tvojej prítomnosti?" Vnímal som tichú otázku Ducha Svätého. Ako učil modliť sa svojich učeníkov Pán Ježiš? Automaticky som začal citovať slova Pánovej modlitby: "Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Prerušil som citát a nadšene vykríkol: Heuréka! Ježiš predsa učil svojich učeníkov, aby prišli do Božej prítomnosti s postojom zbožného obdivu a úcty. Ako by sa mi otvorili oči. Král Dávid potvrdzuje tú istú pravdu. S bázňou pred tebou sa budem kláňať v tvojom svetom chráme. 5. žalm 8. verš. Boh je našim otcom, Ježiš pánom a spasiteľom a Duch Boží nás bezhranične miluje. Nezabúdajme však, že v Novej zmluve máme pána opísaného aj ako stravujúci oheň. Židom 12. kapitola 29. verš. O Jánovi, ktorý bol milovaným učeníkom pána Ježiša, čítame, že padol pred ním na tvár ako mŕtvy. Zjavenie Jána 1. kapitola 17. verš. A Duch Boží je ten, kto zjavuje Božiu slávnu velebu, takže si to všimne celé mesto. Skutky 2. kapitola. Trasie budovami, skutky 4. kapitola, a koná mnohé iné predivné činy. Vyššie povedané môžeme zahrnúť do nasledujúcej vety. Božia prítomnosť sa zjavuje tam, kde je Bohu vzdávaná úcta a náležitá vážnosť.

0: Mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme – strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme, a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 dopoludnia.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12:00.

Ako som zmlkla pred strihačmi. Utorok večer. Pobehujeme po dome so snahou urobiť z pracovného neporiadku pracovný poriadok. Pomedzi lietajúce topánky, kusy odevu, papiere, opakovane zaznieva otázka našich 12-ročných dvojčiat chalanov. Mami, ostrihala by si nás? Vieš, len tak mašinkou. Chlapci, ja to neviem. Narobím vám schody a nebude sa vám to páčiť. Odvrknem a upratujem ďalej. O chvíľu sa ozvú znova. Mami, veď je to úplne ľahké, to by sme zvládli aj my. Chlapci, radšej v lete, keď nebude škola. Keby som to pokazila, nebude to vadiť, chápete? Nedám sa nalomiť. Ešte pár razy som ich odbila logickými argumentmi, prečo sa do toho nemôžem pustiť. Po chvíli dom stíchol. Konečne si išli robiť úlohy, pomyslím si spokojne a spontánne mi napadne na chvíľu si natiahnuť kostru v spálni. Alebo si dám radšej vaňu? Pomyselne kliknem na možnosť domáceho wellness a zamierim do kúpeľne. S chuťou stláčam kľučku a predstavujem si, ako mi bude fajn. Takmer ma oslepí svetlo. Všetky žiarovky v prevádzke a predo mnou obraz ako z dobrej komédie. Benny práve dokosil jednu stranu Timmyho hlavy a s chuťou sa púšťa do druhej. No, samozrejme zanechajúc mu na vrchu šticu, ktorá si priam pýta nastajlovať. Chlapci na mňa fľochnú, zachytia môj ohromený pohľad a prezieravo ma odzbroja slovami. No vidíš, mami, hovorili sme ti, že to zvládneme aj my. A ty si sa toľko bála. Už sa mi chcelo nasadiť káravý tón a zarecitovať niečo v zmysle: Chlapci, nehovorila som vám, že to nemáte robiť. A vy ste ma neposlúchli. Čo to má znamenať? Už napísané to vyznieva dosť trápne, nie to ešte vyslovené. A tak som zmlkla pred mojimi dvoma strihačmi. Namiesto mravokárneho preslovu som pozorovala scénu pred sebou. Vlásky ako ihličky pozapichované ako inak do bavlneného trička. Na nohách ponožky, ktoré začali pripomínať hobitie labky. Jediná možnosť, ako im vrátiť pôvodný vzhľad, bola hádam iba depilácia. Na tvári sa mi začína krojiť jemný úsmev. Chalani sú predsa ohromná akčná dvojka, pomyslím si. Mami, nepomôžeš mi to tu trochu zarovnať? Zatiahol prvý strihač. Ukáž, skúsim, daj mašinku. Odpoviem a konečne sa chytám poriadnej roboty. Vieš, mami, my to chceme tak, ako to má Neymar, na bokoch vystrihané a hore dlhé. Netreba nič do postupna, chápeš? A čo keby si nám oholila krk? Vieš, aby sme tam nemali také trčiace chlpy. Jasné, daj. A púšťam sa do riskantnej operácie okolo uší. Nevdojak sa mi pred očami vynára scéna, keď som ako 10-ročná ostrihala svojho 4-ročného brata. Nad záchodovou misou. Nožnicami. Vyzeral ako ošklbaný pštros. Že by som práve znovu objavila svoj spláchnutý kadernícky talent...

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

dole, ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti Bože.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

0: Poradni pre mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 do poludnia.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Ja vás v tejto chvíli zdravím na našich frekvenciách v hudobnej relácii Nová pieseň aj po našej zvučke. Tí z vás, ktorí poznáte koncept relácie Nová pieseň, tak viete, že dnes budem hovoriť o 7 piesňach, ktoré pribudli v našom playliste, o ktorých sa dá rozprávať, majú nejakú výpovednú hodnotu, sú za nimi nejaké príbehy. Môžete sa pokojne usadiť, respektíve ak ste v tejto chvíli v aute, cestujete niekam, tak majte príjemný dojazd a počúvanie. Dnes budeme hovoriť o 7 autoroch a kapelách, napríklad Sepp Schlüter, slovenská kapela Ty a My, We Are Messengers, česká kapela Late Mayday, Dante Bowie, Jonathan Ogden a v neposlednom rade aj Alexander Pappas. Ale poďme pekne po poradí. Sepp Schlüter napísal svoj nový singel s názvom Wally of Worship po tom, čo prišiel o svoju dcéru. Jeho manželka bola tehotná s ich prvým dieťaťom a keď išla na ultrazvuk v 20. týždni, zistili, že srdce jeho dcéry už nebije. Táto surová skladba Wally of Worship zachytáva tohto nového interpreta, ako do piesne vylieva svoje pochybnosti, strach, pričom uprostred nepochopiteľného smútku spochybňuje aj Božiu dobrotu. Text odhaľuje zlomené srdce otca, ktorý zápasí s bolesťou reality tvárou v tvár tomu, čo vie o Božom charaktere. V piesni sa spieva: zažil som tú najhlbšiu stratu, pochyboval som, či si dobrý, a keď si ma priviedol ku krížu, až vtedy som pochopil, že aj v tej krutej bolesti tečie rieka skrz to všetko a každý záhyb na tej ceste ma priviedol bližšie k tebe. Napokon spevák v ďalšej inej piesni Turn into the Praise dospieva k záveru, že hoci možno nikdy úplne nepochopí dôvody tejto veľkej straty počas obdobia intenzívnej bolesti a zmetku, ktorým si prechádzali spolu s manželkou, zakúsili Božiu blízkosť veľmi hmatateľným spôsobom. Nech je vám aj táto pieseň bálzamom na dušu a možno možnosťou vyspievať to ťažké, čo prežívate aj v tomto období. I have felt the deepest loss, I have questioned if you could, and when it led me to the cross, only then I understood that even in the ruthless

Doznela pieseň Wally of Worship, ktorá je naozaj surovou nahrávkou o citoch alebo pocitoch človeka, ktorý zápasí s temnými myšlienkami a s ťažkými okolnostiami vo svojom živote, ale napokon prichádza ku krížu Pána Ježiša a to je to bezpečné miesto. My sa v tejto chvíli posúvame ku ďalšej piesni, a to energickej piesni v podaní chválovo-gospelovej kapely Timmy s názvom Každé ráno. Táto piesne sa venuje téme každodennosti a odolnosti tvárou v tvár nepriazní okolnosti, vlastným strachom, ale aj tým, ktoré vyplývajú z vonkajšieho prostredia. Piesne sa opiera o Božie slovo, ktoré prináša pevnú pôdu pre človeka, ktorý chce obstáť aj v časoch plných otrasov. Ísť ďalej spolu ty a ja. Ako sa spieva v piesni, je možné toto spraviť len s Božou pomocou. Víťazne v cieli budem stáť, sa ďalej spieva v piesni. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval, sa píše v Timoteovi. Sme odkázaní na Božiu milosť, no to, čo On v nás, Pán Boh, začal, aj dokončí. Musíme sa na to spoľahnúť. Práve v tejto chvíli vám pieseň púšťam, ale ešte predtým pár lyricsov, ktoré sa spievajú v tejto piesni. Nová nádej od teba ma plní, všetko zvládnem. Aj keď sa búria vlny, padám na zem, milosťou ma dvíhaš z prachu dní.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Doznela slovenská pieseň v podaní kapely Timmy. Každé ráno túto pieseň si môžete vyhľadať aj v našom Spotify playliste kresťanských piesní. Ďalšia pieseň Halfway Home od skupiny We Are Messengers je o pocite, že človek sa nachádza niekde medzi tým, kde je teraz a tým, kam smeruje. Ako by sme boli na polceste domov. Vychádza z kresťanského pohľadu na život, kde zem nie je konečný cieľ, ale len etapa na ceste k Bohu. Text vystihuje vnútorný zápas človeka, ktorý sa snaží žiť svoj život, no zároveň si uvedomuje vlastné slabosti, pochybnosti a momenty osamelosti. Objavuje sa tam aj napätie medzi vierou a realitou, medzi tým, čo človek vie o Bohu a tým, čo prežíva. Postupne však prichádza k uvedomeniu, že bez Boha to nedokáže zvládnuť. Aj keď sa človek cíti stratený, neúplný a stále na ceste, Boh je ten, ktorý ho očakáva, ktorý mu dáva silu a smerovanie. Tento obraz polcesty domov vyjadruje nádej, že cieľ existuje. Možno aj my máme pocit, že tá cesta je už dlhá, trnistá, kľukatá, ale má zmysel pokračovať, pretože Boh je prítomný aj uprostred našich neistôt. A práve to má povedať aj táto pieseň. Pieseň je energická, má dobré aranžmány a verím v to, že vás poteší aj v tejto chvíli. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Oh,

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Dante Bowie prichádza s piesňou Higher. Pevne zapadá do súčasného prúdu modernej chválovej hudby, kde piesne neslúžia len ako hudba, ale aj ako duchovný jazyk na zvládanie strachu, neistoty a hľadania nádeje. Ústredná téma piesne hovorí o vyvýšení Boha nad každou okolnosťou. Odráža nadčasový biblický postoj chvály uprostred ťažkosti, čo ju robí aktuálnou pre poslucháčov, ktorí prechádzajú náročnými alebo prechodnými obdobiami, v ktorých nemajú záľubu. Koľko ľudí, toľko rôznych príbehov, tak určite mnohí z nás sa vedia nájsť aj v tejto piesni. Táto pieseň predstavuje ďalší krok v Bowieho umeleckej ceste, ktorá dlhodobo zdôrazňuje slobodu v uctievaní, emocionálnu úprimnosť, hlbokú túžbu spájať poslucháčov s Božou prítomnosťou. Pieseň Higher alebo Vyšší sa zdá, že túto víziu ešte viac rozvíja, ponúka skladbu, ktorá zároveň je prístupnou, ale aj hlboko zakorenenou vo viere a v písme. V odkaze pre fanúšikov Bowie vysvetlil, že podstata piesne vychádza z reakcie viery v každom období života. Bez ohľadu na to, aké je obdobie, vyvyšujem Boha nad každú okolnosť, každý strach, každú búrku. Toto nie je len pieseň, je to moja hymna, napísal Bowie. Toto vyjadrenie zachytáva hlavnú teológiu a emocionálnu hĺbku skladby. Pozvanie znovu upriamiť svoje uctievanie, svoju chválu, nie na meniace sa situácie, ale na nemennú podstatu Pána Boha.

Milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu Nová pieseň a do vašej pozornosti dávam možnosť zaslať, či už v písomnej alebo hlasovej správe, váš príbeh za konkrétnou kristocentrickou piesňou, ktorú ste možno počuli na našich frekvenciách alebo možno niekde v súkromí z vášho súkromného playlistu. Určite to dávam do vašej pozornosti, zapojte sa, nebojte sa, nehambite sa, napíšte nám pár myšlienok a možno aj tieto vaše myšlienky sa ocitnú v relácii Nová pieseň a povzbudia niekoho. Možno to, čo vy prežívate, potrebuje počuť niekto na tej druhej strane. Dávam to do vašej pozornosti, buďte odvážni, buďte súčasťou aj tejto relácie. Ďalším autorom je Jonathan Ogden zo Spojeného kráľovstva, z Británie a prichádza s piesňou Remember. Ale ešte predtým, ako vám poviem niečo málo o tejto piesni, Jonathan dostal zaujímavú otázku v jednom interview a bola tam aj zaujímavá odpoveď. Ktorý umelec alebo umelci ťa ako prvý inšpirovali stať sa hudobníkom a čo na nich podnietilo túto tvoju vášeň? Úprimne, boli to asi moji rodičia. Som najmladší vo veľkej a veľmi hudobníckej rodine, takže náš dom bol vždy plný hudby. Môj otec a jeden zo starších bratov hrávali v cirkvi, niektorí bratia boli DJ a ukázali mi elektronickú hudbu, sestry mali rady pop, rodičia často púšťali folk, country a chválové piesne. Myslím, že ma od malička veľmi priťahovali elektronické prvky v hudbe. Veľmi sa mi páčili The Chemical Brothers, Moby, Royxcop. No a keď som začal tvoriť, snažil som sa robiť niečo podobné ako oni. Myslím, že ma fascinovalo, ako elektronická hudba dokáže byť silným zážitkom. Živé vystúpenia sú často veľmi vizuálne. Hudba ťa prinúti tancovať, ale zároveň môže byť aj veľmi povznášajúca a inšpirujúca. Tento koncept vo mne podľa mňa zostal dodnes. V tejto chvíli prechádzam ku piesni Remember. Toto je posledná pieseň na Jonathanovom pripravovanom albume a pravdepodobne aj poslednou skladbou, ktorú ešte pre tento projekt napísal. Chcel niečo, čo by zachytilo túto cestu a pôsobilo rozhodne uzatvárajúco, aj keď sa stále nachádzal uprostred veľkých ťažkostí. Počas niekoľkých rokov mu zomrel otec aj mamina a musel sa vysporiadať s touto ťažkou stratou. Vie, že z tohto obdobia noci a dní raz bude môcť výjsť, obzrieť sa späť a uvidieť obrovskú vnútornú cestu, ktorou si prešiel a ktorou ho sprevádzal aj Pán Boh. Ja vám v tejto chvíli pieseň Remember púšťam a verím v to, že bude pre vás takou oázou aj počas dnešného dňa.

0: nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Relácia nám naozaj rýchlo beží a už sme pomaličky aj v závere. Ešte nás čaká jedna pieseň a aj príbeh za touto piesňou. Alexander Pappas prichádza s piesňou Always Been Jesus. Autorom piesni vždy hovorím, že ich skladby mi mali byť plné zjavenia, nie len mechanického opakovania. Pappas vníma, že práve po takomto type uctievania je dnes v cirkvi hlad. Piesne, ktoré sú viac zamerané vertikálne na Boha. Teologicky priam a ochotnejšie hovoriť o Ježišovej krvi, kríži hriechu, odovzdaní sa a učeníctve. Alexander verí, že sa niečo mení. Podľa Pappasa musí uctievanie budovať niečo dostatočne pevné na to, aby to udržalo ľudí, keď život prestane dávať zmysel. V miestnosti počas uctievania môže byť skvelá atmosféra, človek je však formovaný pravdou. Otázka učeníctva je pre neho dôležitá, pretože videl vo svojom živote veľa ľudí, ktorých miloval a s ktorými očakával, že budú budovať cirkev. Ako sa postupne vzdialili, toto nadšenie opadalo. Nehovorí o nich s nejakým pohrdaním, namiesto toho obracia otázku späť na cirkev. Pýtal by som sa, či sme urobili dosť preto, aby sme naozaj budovali učeníkov. Podotýka Pappas. Nevenovali sme sa len rozvoju darov človeka, ale nie nevyhnutne jeho charakteru. A nielen charakteru, ale tomu, aby bol učeníkom. To je to, čo ťa v tom udrží. Pappas poukazuje na prvé použitie slova uctievanie v písme, keď Abraham vystupuje na vrch s Izákom. Podľa jeho výkladu tento príbeh ukazuje dopredu na Ježiša. Syna, ktorý bude obetovaný a Boha, ktorý žiada odovzdanie sa až potom, čo najprv dá sám seba. Aký Boh by toto žiadal, hovorí Pappas. No taký Boh, ktorý by to najprv urobil sám. Alexander dúfa, že toto ľudia budú počuť aj v projekte Sunday, ktorého súčasťou je aj skôr spomenutá pieseň, ktorú vám už o niekoľko momentov pustím. Chce, aby piesne pomohli ľuďom vidieť Ježiša jasnejšie, najmä keď ich viera slabne. Modlím sa za každého. Bože, daj nám vidieť o trochu viac z toho, kým si, hovorí. Modlím sa, aby tieto piesne presne toto robili, aby priniesli hlbšie a silnejšie poznanie toho, kým je Pán Boh. Pre Pappasa nie je skúškou uctievania to, či naplní miestnosť alebo predlží chvíľku uctievania. Ide o to, či pomáha ľuďom niesť vieru do miest, kde zhasnú svetlá, kapela odíde a pravda, ktorú spievali, musí zapustiť korene. Milí priatelia a poslucháči, týmito slovami by som rád ukončil dnešnú reláciu Nová pieseň. Keď doznie posledná pieseň, čo si odnesieme z tejto relácie? Zapustila naša viera korene? To si musíme zodpovedať každý jeden sám o svojom vnútri. V tejto chvíli sa s vami lúči aj Dávid Valovič. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie. Majte ešte príjemné počúvanie a teším sa na vás aj na budúce. Lúči sa s vami Dávid Valovič.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám poradňa.

0: Milí poslucháči, vítam vás v našej psychologickej poradni a predovšetkým vítam pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň prajem.
0: S ktorým sa dnes budeme rozprávať o kríze identity. Čo to je, pán doktor?
1: No, ďakujem za otázku. Tá kríza identity je strata istoty o tom, kým som. A ide o stratený horizont alebo neschopnosť ho nájsť pre svoj život. V podstate sa jedná o patologický stav a ide o formu zmetenosti v osobnosti, vo svojej orientácii na prvom mieste. Potom môžu chápať zmysel dobra títo ľudia, ale vo svojej orientácii sú zmetení. Ide o morálnu nevyváženosť, nevyhranenosť či neschopnosť ju nájsť. Často býva takáto osoba váhavá a v rôznych situáciách neschopná sa rozhodovať. A iná osoba má morálnu mapu a vyhranenú morálnu orientáciu. Táto osoba má niekedy, alebo nedokáže niekedy žiť podľa štandardov a byť v súlade s nimi. A taká najťažšia alebo najvážnejší stav krízy identity je, keď úplne stratí človek zmysel a význam, prečo má niečo konať. Teda zmysel konania akéhokoľvek. To znamená, je prítomná strata orientácie žiť dobrý život, ale je tu aj strata horizontu, perspektívy života a všetko sa zdá takejto osobe nezmyselné. A pre identitu človeka sú dôležité hodnoty, s ktorými sa stotožňuje, definuje jeho charakter. Stáva sa mu to, že v podstate nerozozná viac menej dobré od zlého. Má zmysel, morálnu mapu, ale nevie sa s ňou stotožniť. Čiže toto je taká charakteristika. Nie všetko sú to moje myšlienky. Niektoré sú myšlienky iných psychológov, ktoré som do istej miery upravil, ale je to taká najväčšia charakteristika je zmetenosť a strata orientácie a nedokáže sa s ničím identifikovať, nemá pre neho nič podstatný zmysel a takýto stav by sme nazvali patologický stav.
0: Ďakujem, pán doktora. Teraz by sme sa mohli pozrieť na to, ktoré veci, čo vyvoláva krízu identity.
1: Tak závisí od toho, že či sa jedná o tínejdžera alebo dospelého človeka alebo človeka, ktorý pracuje. Najčastejšie sú to také, by som povedal, veci ako napríklad intrigy, negatívny feedback v práci alebo neusporiadané vzťahy alebo prílišné deadliny, ktoré nedokáže človek naplniť alebo toxická dynamika na pracovisku alebo v rodine. Pošramotené vzťahy, treba s rodičmi alebo so súrodencami, zlyhanie v komunikácii, neadekvátna odmena za prácu, ktorú človek vykonáva, strata motivácie, rozčarovanie na pracovisku, únava z práce až tak, že človek je ochotný robiť čokoľvek, len aby už z toho vypadol. Mal som jednu takúto klientku, ktorá pracovala na Akadémii vied, bola veľmi uznávaná, ale stratila zmysel v toho, čo robí. A rozmýšľala o tom, že by šla niekam, kde by len piekla koláče. Napriek tomu, že bola vysoko akademicky vzdelaná, tak už nevidela v tom zmysel. A tak som jej povedal, že to není zlý nápad a išla navštíviť svoju sestru niekde do zahraničia a tam začala piec koláče. Pol roka to robila, kým sa dala dokopy a potom sa vrátila a zatiaľ jej ale držali miesto, lebo bola veľmi zdatná pracovníčka, veľmi schopná. Takže niekedy človek môže stratiť aj v rámci práce zmysel toho, čo robí. A keď to stratí, tak vtedy potrebuje urobiť radikálnu zmenu. Ja sám som to prežil po 15 rokoch práce s klientami od rána do večera. Som zrazu mal pocit, že sa to všetko opakuje. Že už nemám žiadnu výzvu. Že už každý ten prípad, ktorý som riešil, už sa opakuje mnoho, mnohokrát a už mi to sa zdalo, že skoro ako keby som vyhorel. A tak moja manželka si to všimla a tak hovorí, poďme niekde inde bývať. A sme sa presťahovali a rok som vôbec takúto prácu nerobil, ale som sa venoval úplne inej veci a to mi veľmi pomohlo, aby som sa znova naštartoval a začal som robiť potom kresťanské poradenstvo v Európe na Slovensku. A zase ma to baví, už to robím z ďalších 15 alebo 17 rokov. Takže tá situácia môže nastať u kohokoľvek a je dôležité, aby sme vedeli sa zachovať, že čo spravíme, keď sa takéto niečo stane. Keď sa niekto viac menej rozhodne k určitej identite, býva šťastnejší, zdravší ako tí, čo to neurobili. To je vedecký výskum, ktorý toto hovorí. Čiže je dobré mať jasnú identitu, s niečím sa identifikovať. Včera som bol v takom spoločenstve, kde istý mladý človek hovoril svedectvo o tom, ako sa identifikuje s Božím slovom, ako ho dokáže aplikovať a získal to na základe toho, že sa rozhodli niekoľký každý deň sa hodinu modliť. Hodinu sa modlili a zrazu zistil, že toto je to, čo ho buduje, to je to, čo, s čím sa dokáže identifikovať a toto je to, čo prináša do jeho života pokoj, radosť a istotu, že ide správnym smerom. Čiže človek sa potrebuje s nejakými morálnymi zásadami identifikovať, lebo potom tápa. Takže to by som tak povedal, že toto sú také základné príčiny a treba sa rozhodnúť identifikovať s niečím, čo má nejaký morálny zmysel, čo nás navedie na dráhu, kde vieme, čo chceme, vieme, kam ideme a vieme, ako tam dôjdeme. Čiže vtedy ten človek má stabilitu po každej stránke, je pokladaný za pilier v tej spoločnosti alebo v tom spoločenstve a pretože ho nezvyklá hocičo, nejaké iné morálne alebo iné zásady. Čiže toto sú potom ľudia, ktorí bývajú v živote naozaj šťastnejší a zdravší aj po tej psychickej telesnej stránke.
0: Pán doktor, vedeli by sme to rozanalyzovať tak, že čo je typické pre krízu identity ženy a muža?
1: Tak mohli. Ide o to, že vzhľadom na to, že žena a muž sú rozdielne osobnosti a s rozdielnymi vecami sa identifikujú, tak možno si povieme o tom, že s čím sa identifikuje prevažne žena. Na prvom mieste sú to vzťahy. So vzťahmi, s priateľstvami, s domovom, pocitom istoty, pocitom hodnoty, ktorú vie u nej vyvolať partner, tiež starostlivosťou o rodinu, o deti, o muža, viera v Boha, morálne zásady, ktoré sú pre ňu dôležité a pokiaľ všetky tieto veci nejakým spôsobom zapadajú do seba, tak tá žena má pocit istoty a pocit, že má význam a zmysel jej život a to je taká charakteristika pre ženu. Pre muža by to bolo skôr, on sa identifikuje viacej s prácou, s výkonom, výškou zárobku, úctou a rešpektom, ktorý chce dostať od svojho okolia, dochvíľnosťou. Napríklad, ja som si zapamätal také heslo, že byť na čas je výsada kráľov, alebo byť na čas je klasa, predstavuje to klasu. Muž sa identifikuje so zodpovednosťou, má rád zodpovednosť. By som povedal, že chce naplňovať potreby. To sú hodnoty, ktoré si ctí a tie ho zavezujú podľa nich konať a žiť. Vytvára sa tak silný pocit zodpovednosti voči spoločnosti, voči iným ľuďom a to je niečo, čo keď má naplnené, že má napríklad takú prácu, ktorá je ohodnotená a je aj ohodnotený tými kolegami a tak, tak toho veľmi baví a identifikuje sa s tým. Poznám niektorých vedcov, ktorí niečo dosiahli, alebo niečo vymysleli, alebo niečo našli, ja neviem, nejakú hviezdu vo vesmíre a sú pokladaní za niekoho významného, podľa koho sa ešte aj tá hviezda volá. Takže tam sa identifikujú s tým. Poznám jednu kunsthistoričku, ktorá našla veľký zlatý peniaz na hrade niekde pri vykopávkach. Tak to ju urobilo veľmi slávnou. Tak jednoducho napísala o tom knihu a tak ďalej. Takže my sa niekedy identifikujeme s vecami, ktoré sú dôležité pre nás, ale aj pre iných. Že tí druhí ľudia nás hodnotia vysoko za to, že sme niečo dosiahli. Ak je človek v takej hlbokej kríze identity, tak sa objavujú negatívne prejavy, ako je, by som povedal, nenávisť, závisť, opovrhnutie, odmietnutie, zúfalstvo, sebadeštruktívne aktivity, sebanihilácia, suicidálne stavy, depresie, úzkostné stavy a tak ďalej. Čiže preto je tak dôležité, aby sme mali jasno, že kto sme a prečo tu sme a čo nás identifikuje.
0: Pán doktor, to znamená, že keď toho druhého niečo baví a trebárs my nie sme obdarovaní v tej oblasti, ale keď ho pochválime, tak to je pre ňoho to palivo, ktoré ho pozdvihuje.
1: Áno, to ho pozdvihuje, to je niečo, čo často žena môže robiť u muža, že muž veľmi potrebuje mať pocit, že je ctený, vážený, rešpektovaný a keď tá žena to rozozná, alebo aj keď si to len vymyslí, tak toho muža to pozdvihne. Dokáže ďalšie veci.
0: Počula som aj taký názor, že čo ak ten muž spíšne, keď ho budem príliš chváliť, hovoria niektoré ženy.
1: To sa netreba báť, pretože muž kvôli tomu nespíšne, skôr naopak. Možno žena by spíšnela, ale muž ten skôr ho to motivuje k ďalšej činnosti a robiť niečo ešte lepšie. Čiže myslím si, že to, keď tá žena rozozná nejakú kvalitu muža a dokáže ju vyzdvihnúť, tak bude ešte kvalitnejší. To je v podstate to, čo máme robiť aj u detí. Že keď nájdeme nejaké dieťa, ktoré má plno vecí, ktoré mu nejdu, ale niečo mu naozaj ide, tak treba budovať to, čo mu ide. Ešte viac a vtedy bude veľmi dobrý v tom.
0: Ďakujem, milí poslucháči, o chvíľku sme naspäť.

0: Milí poslucháči, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7. Rozprávam sa s pánom doktorom Ľubošom Lachom o kríze identity a teraz si povieme niečo o tom, kedy kríza identity vzniká, ako to je, či je to v detstve, aké to má príčiny.
1: Áno, doteraz sme hovorili o tom, že krízu identity prežívajú muži, ženy a môže mať rôzny charakter. V súčasnej dobe to vidíme veľmi často v spoločnosti, ale začiatok je niekde v detstve, kde tomu dieťaťu neukážeme to, že čo má hodnotu, čo má význam pre život. A niekedy ho dokonca aj zhadzujeme, keď máme my sami nejaký problém, že mu povie, a ty hlupáčik, alebo ty lenivec. Proste keď ho nejakým spôsobom zhadzujeme, tak on sa má tendenciu chovať tak, ako ho ten rodič pomenuje. Čiže my musíme dať veľký pozor na to, čo hovoríme deťom, aby sme ich nedoviedli k tomu, že sa identifikujú so stavom, ktorý sme popísali. Lebo ak to urobíme, tak to dieťa, a mal som veľa takýchto prípadov, že to dieťa v podstate tomu uverí, čo tí rodičia hovoria, a sa chová potom tak. Dneska vidíme, že mnoho detí, keď už sú tínejdžeri, tak nevedia, kým sú, sú zmetení v tejto spoločnosti, nedokážu sa s ničím identifikovať, nemajú zmysel života a najčastejšie je to u takých tínejdžerov, ktorí sú vychovávaní len jedným rodičom. Keď tam napríklad chýba otec, tak to dieťa sa, alebo ten tínejdžer v určitom veku sa treba zreže, alebo používa alkohol, drogy, ide do takej skupiny, kde sú taký komplex menej cennosti, viac menej je tam, pretože keď iní majú komplex menej cennosti, tak sa tam bude cítiť rovný. Tak tam mu to nevadí, že v takej skupine prestáva mať pre neho zmysel práca za plácu. Dneska vidíme, že veľmi veľa mladých ľudí nemá záujem pracovať, alebo chcú získať plácu bez toho, aby podávali výkon. To je vážny problém, pretože sa s ničím neidentifikovali. Chcú mať lacný zisk a mať všetko hneď. Ja som pomáhal jednému majiteľovi jednej firmy pri pohovoroch do zamestnania a mnohí prišli s tým, že by chcel auto, telefón, že by chcel taký a taký plat. A keď som sa ho spýtala, čo viete robiť, tak nedokázal veľmi vysvetliť, čo by dokázal robiť a čo by mohol priniesť pre tú firmu. Čiže toto je spoločnosť, ktorá chce len pre seba, ale nie je ochotná nič dávať. U tínejdžerov to často vidíme a dokonca je tu strata schopnosti komunikovať. Už nekomunikujú na takej úrovni ako ľudia, ktorí nepoužívali SMS-ky a textové správy. To možno vedia vyklepávať, ale hovoriť s nimi o čomkoľvek veľmi nejde. Bol som predvčerom v divadle na opere a bola to pekná opera, tak vedľa mňa sedela istá tínejdžerka a som sa jej potom cez prestávku spýtal, tak ako to vidíš, má to nejaký charakter a význam a tak? Ona mňa v pohode. To je jediné slovo, čo vedela povedať. Žiadny komentár, žiadne hlbšie vnímanie veci, hoci to bolo veľmi hlboké, ale ona vnímala len v pohode. Čiže to je také typické pre tínejžerov. Väčšinou, keď chýba tam ten rodič, alebo je v takej skupine, ktorá sa zapodieva len tými barmi a chodenie do barov, pitie a tak, kde sa hovorí o ničom. Tam sa s ničím neidentifikujú. Keby poznali slovo Božie, tak tam je veľmi veľa takých vecí, s čím sa dá identifikovať. Napríklad, kto nepracuje, nech nie je. Alebo odplatou pokoria bázne hospodinové je bohatstvo, sláva a život. Alebo človek pomalý do hnevu má mnoho rozumu. Alebo v dome spravodlivého je veľký dostatok. Alebo milosrdný človek robí dobre svojej duši. A tých takýchto prehlásení v slove Božom je veľa. S ktorými by sa mohol človek identifikovať, keby to poznal. Preto písmo hovorí, že poznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí. Že jednoducho je potrebné, aby mladí ľudia mali možnosť poznať Božie slovo a také tie základné princípy Božieho slova, ktoré v podstate vyjadrujú a vedú k úspešnému životu. Ale keď je človek takto v takej situácii, že od detstva je pokladaný za nič, alebo len urob si úlohy, poupratuj si a tak ďalej, ale není tam žiadna komunikácia, tak to potom spôsobí to, že v budúcnosti ako tínejdžer sa nedokáže s ničím identifikovať. Ja som sa pýtal jedného 10-ročného chlapca, ktorého teda máme v rodine, vnúčika, že čo by chcel v živote robiť. A hovorí, že chcem robiť dobro. Myslím si, že žiť taký pekný život, že to je správne. Že zrazu mal také názory, ktoré boli v súlade s písmom, hoci 10-ročný, pretože bol v takej rodine, kde ho k tomu viedli. Takže si myslím, že toto je dôležité, aby sme my spamätali a hlavne rodičia pamätali na to, že by strávili čas s deťmi v rozhovoroch a pýtali sa ich na ich názory a chceli od nich, aby vyjadrovali hlbšie myšlienky o čomkoľvek. Či keď prečítajú nejaký článok alebo knižku, aby povedali, aký to malo zmysel, čo to znamená pre nás, alebo nejakú kapitolu z písma, alebo nejaký film, ako to hodnotia, aby dokázali rozoznať dobre od zlého, aby sa identifikovali s niečím, čo je pre nich blízke. Sú síce aj takí, ktorí sa identifikujú s niečím, čo je zlé, ale v takom prípade potrebujeme vyhľadať odborníka, aby čo najskôr zasiahol, pretože keď sa mladý človek identifikuje so zlom, tak to neprináša nejakú dobrú vec do jeho života a prinesie to len sklamanie a nielen pre rodičov, ale aj pre neho samého.
0: Pán doktor, ako pomôcť takémuto človeku, či už tínedžerovi alebo dospelému, keď vidíme, že nastala tá kríza identity napríklad po nejakých tragických udalostiach, ja neviem, rozpad rodiny, strata zamestnania alebo čokoľvek iné?
1: No, väčšinou, keď je rodina spolu a si rozumejú, tak aj členovia rodiny v tomto smere môžu zasiahnuť, alebo teda poradca, ktorý vedie toho človeka k tomu, aby si uvedomil, kto je. Uvedomenie si svojich talentov, schopností, ale aj chýb. Treba objaviť svoj potenciál, poslanie a že je svojím spôsobom jedinečný, stvorený dokonale, neporovnateľný. To je prvé, čo môže aj ten najbližší rodinný príslušník pomôcť tomu človeku. Po druhé, zastavíme toho človeka, aby sa neporovnával s nikým iným. Niekedy sa človek porovnáva s susedom, so spoluzamestnancom a ak to robí, tak tam môže vzniknúť závisť, strata energie a potom je neúspešný. Pretože energiu dáva na také miesta, ktoré mu neprinesú rozvoj. A taký tretí krok by som povedal, že je treba mu pomôcť rozvinúť jeho schopnosti. Vzdelávať sa. Neustále sa musíme vzdelávať. Lekár, ktorý sa nevzdeláva, tak je odpísaný. Lebo každé 2-3 roky sa zdvojnásobne vedomosť v medicíne. A to isté je vo fyzike, to isté je v rôznych odboroch. Čiže to vzdelávanie sa, človek si musí nájsť spôsob, ako to urobiť a zvýšiť, urobiť si nové schopnosti. Je to niekedy také ťažké, pretože človek má tendenciu držať si status quo a neísť ďalej. Niekedy sa mi stalo, že som na markete investoval a som stratil. A tak som mal dve možnosti, buď s tým úplne skončiť, alebo si povedať, no toto je taká škola, ktorá bola drahá, ale idem do toho znova, lebo túto chybu už neurobím. A to je potrebné, aby sme urobili také zhodnotenie toho, čo sme urobili, kde som urobil chybu a čo idem urobiť ďalej. Potom by som takú štvrtú oblasť povedal, treba sa obklopiť správnymi ľuďmi, čo prinesú hodnoty, priateľstva, ochotu ísť so mnou tú jednu míľu navyše, ktorí sú ochotní odložiť telefón a prísť a navštíviť ma. A kde budem aj ja potom takýto priateľ pre nich. Čiže dobré priateľstva alebo správni ľudia prinesú veľa požehnania do života. Piatý krok by som povedal, treba si začať hovoriť pozitívne veci sám sebe. Slova budujú. Keď si vyberiem treba z písma také prehlásenia, ktoré majú pozitívny charakter a budem ich opakovať, tak tie sa zakorenia v mojom vnútri a ja budem vybudovaný. Napríklad všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. To si môžem zopakovať mnohokrát a naozaj, keď mám pocit, že nevládzem, tak zrazu vládať budem. Pretože som to povedal sám sebe a v mojom tele je taký orgán hypotalamus, ktorý mi pomôže v tom, aby som dosiahol to a mal viac energie, bol schopný veci urobiť. Vo všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. A potom taký šiestý bod by som povedal, je dobré sa naučiť dávať a pomáhať. Čiže pri dávaní, či už času alebo prostriedkov, je to treba robiť s vďačnosťou a pomáhať s vďačnosťou. Poznám ľudí, ktorí sa práve identifikujú cez to, že iným pomáhajú. Čo je pozitívne vyjadrenie vďačnosti, empatie, odpustenia, robiť veci s láskou. Treba také heslo existuje, že čo chceš, aby druhí robili tebe, ty rob im. Takže toto je taká cesta k tomu, aby sme mohli mať plný a plnohodnotný život. Dá sa povedať, že zmeň svoje myšlienky a zmeníš svoj svet. Pred myšlienkami sú emócie. Povedz sám sebe, som prijatý, som milovaný, mám zmysel a cieľ života. A môj svet sa zmení pozitívne.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: Všetko dobre prajem, do počutia.
0: Počúvali ste psychologickú poradňu Rádia 7. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa.

0: Mladých sa budeme tento raz venovať ťažkej, no dôležitej téme strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 dopoludnia.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Stano Gúrka, riaditeľ útulku Dom na polceste vo Veľkom Slavkove, bude dnešným hosťom poradní pre mladých. Ja vás, milí poslucháči, vítam pri počúvaní a určite vám odporúčam ostať s nami. Dnes sa totižto pozrieme na to, čo to konkrétne v živote kresťana v jeho bežných dňoch znamená dať Kristovi všetko. Prajem vám príjemné počúvanie. Mnohokrát kresťania tak možno medzi sebou si dávajú takú výzvu alebo hovoria o tom, že Pán Ježiš dal všetko, aj my máme dávať naše všetko v našich dňoch. Čo to však znamená tak konkrétne?
1: V prvom rade sa vrátim späť k tej takej všeobecnej teórii, že Pán Ježiš dal všetko, aj my máme dať všetko. Musím to tak na správnu mieru uviesť, že toto nemôže byť rovnocenný obchod. Pán Ježiš dal všetko a to všetko, čo dal, bolo sväté a bez hriechu. A my, akokoľvek sa môžeme snažiť, nikdy nebudeme dokonali a bezhriešní a nikdy to nemôže byť rovnocenný obchod. Musíme si uvedomiť, že sme spasení z milosti pre odpustenie našich hriechov v krvi Pána Ježiša Krista. Z môjho pohľadu, verím, že aj z Božieho. Ak my sme vyzývaní skutočne Pánom Bohom k tomu, aby sme dali všetko, to znamená všetky naše životné túžby, sny, ciele, tak je to preto, aby sme sa stali takými skutočne slobodnými pre Božie kráľovstvo, aby nás nemohli spútavať tie naše životné ciele, túžby, sny a vízie. Je to iné, ako keď Pán Ježiš dal všetko. Pán Ježiš dal všetko, lebo to malo nesmiernu cenu, oslobodenie stvorenstva, alebo prepačenie alebo odpustenie hriechu celého stvorenstva. Ak my máme dať všetko, tak preto, aby sme mohli byť slobodní od sebectva, takého veľakrát aj zdravého, a slúžili Bohu.
0: Ono to ale tak po ľudsky neznie až tak slobodne. Človek má pocit, že práve keď bude slúžiť niekomu, alebo teda aj Pánu Bohu, tak v tej chvíli, ako keby stratil sám seba, svoju nejakú takú slobodu sa rozhodovať podľa toho, čo on sám chce. Ako to je? Prečo to teda Pán Boh takto vymyslel?
1: Myslím, že nemusíme sa bať toho, že keď dáme všetko, tak bude to v našich životoch nejaké prázdne. Lebo Pán Boh náš život naplní všetkými dobrými vecmi, ktoré pochádzajú od Neho, a tie sú absolútne neporovnateľne lepšie ako tie, ktoré si my vieme predstaviť, že sú vynikajúce pre náš život. Čiže nemusíme sa toho bať, dokonca sa nemusíme bať toho, ak by sme potom, keď dáme všetky naše životné ciele a vízie, zrazu zistíme, že sa staneme otrokmi Ježiša Krista, ako keby. Som presvedčený, že ani tohto stavu sa nemusíme bať, že budeme otrokmi Pána Ježiša Krista, pretože zopakujem, ako jeho otrokom nám dá také vynikajúce poverenia, vynikajúce úlohy. By som povedal, že budeme robiť konečne to, na čo sme boli Pánom Bohom stvorení. Vlastne sa vrátime ako keby späť do situácie v raji pred pádom do hriechu.
0: Práve Stano Gúrka je dnešným hosťom poradne pre mladých, no a my s ním v tejto našej už načatej téme budeme pokračovať aj krátko po pesničke. Prajem vám príjemné počúvanie aj krásnej piesne.

0: Po krátkej prestávke sme tu opäť, milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých. No a práve dnes sa rozprávame s riaditeľom útulku Dom na polceste vo Veľkom Slavkove, so Stanom Gurkom. Práve Stano nám už pred malou chvíľou vysvetľoval, čo to podľa neho znamená dať pánovi Ježišovi vo svojich takých bežných dňoch úplne všetko. No a v tejto chvíli sa chceme pozrieť na konkrétne príklady z našich životov. Skúsme teraz sa vrátiť k tomu odovzdávaní všetkého. Čo to znamená tak úplne prakticky? Dajme tomu, že som žena na materskej, ktorá sa teda celý deň stará o domácnosť, o deti. Ako môžem odovzdať všetko pánovi v tom mojom dni, ktorý prežívam?
1: To odovzdávanie všetkého spočíva predovšetkým v takej tej základnej motivácii pre tú konkrétnu situáciu, v ktorej sme, ak si žena na materskej, tak máš samozrejme pred sebou kopec povinností v jeden konkrétny deň, maličké babetko, a teraz prídem k tomu, že ktoré sa trebárs môže zadusiť už len tým, že sa veľmi pogrga. Možno, že sa zdá, že to preháňam, ale skutočne je to tak. My máme 4 deti, ktoré sú už teraz samozrejme dospelé, veľké. Ja musím vyznať, že Evička, hoci bola vynikajúcou mamkou, tak aj tak ona by nedokázala ustriehnuť všetky ich ťažké pády a nebezpečné životné situácie, ktoré oni prekonali a sú doteraz nažive. Ja som absolútne zastancom teórie, že keď Pán Boh sa nepostará o deti rodičov, tak rodičia sú veľmi málo schopní na to, aby sa dokázali postarať o svoje dieťa. Čiže konkrétne v čom spočíva také odovzdanie všetkého mamičky, ktorá je na materskej s deťmi, spočíva v tom, že bude absolútne dôverovať, že Pán Boh sa postará o celý jej deň. Aj o deťatko, aj o to, či ona dobre uvarí, alebo nie, o všetko.
0: A dajme tomu, že muž chodí do práce a jeho povinnosťou je zarobiť peniaze, aby tá rodina mohla fungovať, mohla prežiť. Má veľmi veľa takých tých pozemských povinností, takých úplne bežných. Nemá až toľko času v tom svojom bežnom dni, aby rozmýšľal nad tými nebeskými vecami. Ako môže aj v tomto dni oslavovať Pána Ježiša a dávať mu všetko?
1: Tak ešte aj ten deň toho muža, ktorého ty opisuješ, by sme mohli rozdeliť na mnoho oblastí. Ja neviem, ja som trebárs v pozícii takého stredného manažera našej spoločnosti, našej organizácie. Častokrát mám jednania s klientmi, trebárs v oblasti stavebnej činnosti. Ak chcem, aby to jednanie bolo podľa Pána Ježiša Krista, tak nemôžem na tom jednanie hovoriť nejaké polopravdy. Alebo nemôžem dať investorovi za každú cenu sľub, ktorý viem, že v budúcnosti nejako nedodržím. Vo všetkom potrebujem pristupovať čestne a zodpovedne. A ja trebárs skončím jednanie, idem na nejaké iné stretnutie, ktoré sa týka tiež nejakého toho malého biznisu, ktorý máme v našej spoločnosti, tak počas jazdy autom sa modlím, ďakujem za to predchádzajúce stretnutie a modlím sa, aby som bol čestný aj pri tom nastávajúcom stretnutí. A počas celého toho môjho pracovného dňa sa pridržam Božích princípov, podľa ktorých máme žiť, aby sme vo všetkom boli pravdiví, čestní a transparentní. A samozrejme, sú aj hodiny, keď pracujem na počítači a robím nejaký projekt, kedy sa len technicky potrebujem sústrediť na to, čo práve ľudsky robím, ale to neznamená, že Pán Boh není aj v tom so mnou, ale On je v maličkostiach s nami, ja tomu verím, som o tom presvedčený a som si istý, že dni Božích mužov môžu byť také, že v nich všetko odovzdajú Bohu.
0: Ak zistím, že v tých mojich bežných dňoch nedávam Pánovi všetko, ale napriek tomu túžim potom, len to, ako si možno neviem, mám pocit, že žijem príliš pre samého seba, čo s tým robiť, ako to zmeniť?
1: To, na čo sa ma pýtaš, zažívam každý deň, každý druhý deň, že zisťujem počas toho môjho bežného dňa, že to vôbec nie je ľahké. Spomínal som, že mám nejaké stretnutia ako manažer. A po niektorých tých stretnutiach musím vyznať, že tomu investorovi som sľúbil, čo ani neviem, či dokážem dodržať. Alebo som mu sľúbil nejaké polopravdy, ktoré tiež neviem, či dokážem dodržať. Vtedy si zrazu uvedomujem, že nie som taký, akého ma chce mať Pán Boh, Jediná možnosť pre mňa vtedy je činiť z toho pokánie a modliť sa, aby to v iných situáciách takto nedopadlo. V skutočnosti si myslím, že to, či vieme žiť tak úplne oddelený pre Pána Boha alebo nie, ani nie je tak vecou toho konkrétneho dňa, ale je vecou modlitieb niekde na osamelých miestach, ako to robil Pán Ježiš. Si myslím, že Boží mužovia a Božie ženy už je neskoro možno veľakrát, keď sa modlíme v aute počas dňa, keď zistíme, že ráno sme nemali ani stišenie, lebo sme nestihli, ja neviem prečo. A si myslím, že celé toto odovzdávanie všetkého a celého našho života Pánovi Ježišovi v úplne všetkom, celý ten boj hlavný sa odohráva na kolenách v komórke, tak ako nám to radil Pán Ježiš. On vedel vždy veľmi dobre, čo nám radí.
0: Dať Pánovi Ježišovi naozaj naše všetko sa skutočne oplatí, pretože je to dobré pre každého jedného z nás a Pán Ježiš vie, že túži len po tých dobrých veciach, ktoré nám prinesú ešte viac požehnania a práve preto, milí poslucháči, vám všetkým žehnám krásny deň, plný odovzdávania všetkého, čo máte Pánovi, ktorý z toho urobí ešte lepšie a lepšie veci, zároveň aj Stanovi prajeme veľa Božieho požehnania a Božie vedenie, či už v práci alebo v rodine. Lúči sa s vami Monika, no a opäť sa na vás budem tešiť aj pri ďalšej poradne pre mladých.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

Ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem Ti, Bože, bola to Tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Poradni pre mladých sa budeme tento raz venovať ťažkej, no dôležitej téme strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 do poludnia.

Na Rádiu 7 je tu opäť čas, kedy sa spoločne vydáme na ďalšie zaujímavé miesto v relácii Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, teší ma, že opäť aj tým dnešným dielom vás môžem sprevádzať. No a dnes sa vydáme do Strednej Ameriky. Konkrétne si posvietime na Jamajku. Tento štát sa nachádza na rovnomennom ostrove s dĺžkou 234 kilometrov a šírkou 80 kilometrov vo Veľkých Antilách v Karibskom mori. Ak by vás zaujímala ešte konkrétnejšie poloha tohto štátu, tak leží približne 145 kilometrov južne od Kuby a 190 kilometrov západne od ostrova Hispaniola. No a práve po spomínanej Kube a Hispaniole ide o tretí najväčší ostrov zo súostrovia Veľké Antily. Možno pre vás bude takou zaujímavosťou, že jeho pôvodní obyvatelia Tainovia, čo bola vlastne skupina indianských etník, ktoré žili na Antilách v Karibskej oblasti, pomenovali ostrov Xaimaka, čo znamená krajina dreva a vody alebo krajina prameňov. Jamajka bola kedysi bývalou britskou korunnou kolóniou a teda nezávislosť tento štát získal v auguste 1962. No a od tej doby je v rámci britského spoločenstva parlamentnou demokratickou monarchiou. Hlavou štátu je britská kráľovná Alžbeta II. No a poďme v tejto chvíli ešte hlbšie do histórie. Jamajka bola objavená Krištofom Kolumbom v roku 1494. Spomeňme si aj ďalšie, také základné informácie. Hlavným mestom krajiny je Kingston. Úradným jazykom je tu angličtina, čo sa týka rozlohy, tak celková rozloha je skoro 11 000 km štvorcových a počet obyvateľov podľa odhadu z roku 2017 tu žije vyše 2 milióny 890 000 ľudí. No a samozrejme my sa aj v dnešnom dieli relácie Svet okolo nás budeme zaoberať práve aj prírodou na Jamajke a tá je teda veľmi rozmanitá. Nachádzajú sa tu biele piesočnaté pláže, korálové útesy, horské cesty, vyprahnuté savany, ale taktiež úchvatné vodopády. Taktiež je tu veľmi bohatá fauna a flóra, nachádzajú sa tu rôzne endemické druhy, teda druhy, ktoré sa nenachádzajú nikde inde, iba na tomto mieste. Takže toto je taká úvodná upútavka k tomu, aká krásna je jamajská príroda a už o malú chvíľu si priblížime aj úplne konkrétne prenádherné miesta.

Stále počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej sa dnes zaoberáme Jamajkou a neviem ako vy, ale ja už keď som bola malým dieťaťom a išla som napríklad s mojimi rodičmi na nejaký výlet do prírody a išli sme možno nejakým lesom, boli sme medzi stromami a zrazu sa pred nami objavilo nejaké krásne miesto v podobe nejakého jazierka alebo možno aj vodopádu, tak vždy to bolo pre mňa niečo úžasné, krásny zážitok. A mám to teda aj dodnes a určite by som si vychutnávala práve na Jamajke krásne miesto s názvom Blue Hole. Pred chvíľou som opisovala takú scenériu jazierko vodopád a presne takouto nádherou je Blue Hole na Jamajke. Ide o maličkú zátoku, vodopád a skalnaté steny, ktoré vytvárajú taký maličký prírodný raj na zemi. Tak by som to nazvala. Je to skutočne prekrásne miesto, nemám k tomu už čo dodať, určite odporúčam, aby ste si vyhľadali na internete a pokochali sa na vlastné oči týmto krásnym miestom. Poďme v tejto chvíli ďalej, taktiež veľmi zaujímavým úkazom je svietiaca lagúna. Táto nádhera sa nachádza na severnom pobreží, neďaleko mesta Falmouth. No a táto lagúna ponúka po západe slnka zaujímavé divadlo, kedy sa jej voda sfarbí do svetlomodrá. No a predstavte si, že na celom svete nájdete len 3 miesta, kde k takémuto javu dochádza a za celé toto divadlo môže takzvaná luminiscencia mikroorganizmov. Takže aj takáto nádhera sa tu nachádza a to stále nie je všetko. Veľmi krásne sú rozhodne aj zelené jaskyne Grotto. Nachádzajú sa na severnom pobreží a ide o systém prímorských jaskyň Grotto, ktoré sú, ako aj samotný názov prezrádza, sfarbené do zelena a túto farbu majú na svedomí morské riasy. Mnohé z priestorov jaskynného systému nie sú pre verejnosť otvorené, ale podľa informácií, aj keď sa tam nemôže verejnosť dostať, vieme, že na tých najnedosiahnutelnejších častiach systému sa nachádza podzemné kryštáľovo čisté jazero. No a pri týchto zelených jaskyniach sa v tejto chvíli zastavíme, pustíme si na rádiu 7 pieseň a potom budeme pokračovať aj s ďalšími krásnymi miestami Jamajky.

Verím tomu, milí poslucháči, že po dávke hudby ste pripravení vypočuť si ďalšie zaujímavosti z Jamajky a ideme si teraz priblížiť ďalšiu prírodnú turistickú atrakciu, ktorou je vodopád Dance River. Vodopád sa nachádza na severnom pobreží ostrova a povedala by som, že je to taký netypický vodopád, pretože má terasovitý charakter a čo sa týka výšky, tak má 55 metrov a dĺžka je 180 metrov. A pokúsim sa vám ešte trošku viac priblížiť tento vodopád. Ide akoby o také krásne prírodné schody, na ktorých akoby bol spadnutý nejaký svadobný závoj. Toľko asi k môjmu popisu tohto vodopádu. V každom prípade je naozaj veľmi zaujímavý. Podľa fotografií vidím, že ide o obľúbenú atrakciu. Ľudia môžu v podstate kvázi týmito schodmi alebo teda terasami prechádzať a môže to byť naozaj skvelý zážitok. Na jednotlivých tých terasách sa totižto nachádzajú aj také mini lagúny. No a poďme si v tejto chvíli priblížiť aj jedinú prírodnú pamiatku Jamajky, ktorá sa dostala aj do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Ide o Modré hory, ktoré patria medzi najvyššie pohoria Karibiku a konkrétne najvyšším vrcholom je Blue Mountain Peak, ktorý dosahuje výšku 2256 metrov nad morom. No a predstavte si, že práve na tomto pohorí sa pestuje slávna a luxusná jamajská káva, a to prosím pekne až vo výškach 1500 metrov nad morom. A určite si na tomto ostrove prídu na svoje aj milovníci zvierat, respektíve povedala by som, že aj ľudia, ktorí možno sa neradia medzi milovníkov zvierat, totižto pre koho by nebolo zaujímavé pozorovať na Jamajke najväčšie spoločenstvo amerických krokodílov. Práve na Jamajke sa nachádza až okolo 200 druhov týchto pozoruhodných a povedala by som aj desivých zvierat. Neviem, ako na vás pôsobí krokodíl. A teda konkrétne krokodílov by ste mali možnosť sledovať v prírodnej rezervácii Fond Hill. Rezervácia sa nachádza na juhozápadnom pobreží a teda okrem krokodílov je domovom veľkého počtu divokej zvery. Mnohé druhy vtákov, ako sú volavky, divoké kačky či holuby, ale takisto aj iné druhy vtákov tu hľadajú útočisko. No a napokon z tých prírodných krás určite treba spomenúť aj pláže Jamajky, ktoré, ako som sa dočítala, patria k jedným z najkrajších pláží Karibiku. Pobrežie s dĺžkou viac ako 1000 kilometrov je známe úchvatnými plážami z bieleho piesku, kryštálovo čistým morom, spútavým podmorským svetom a krásnou tropickou vegetáciou. Toto znie úžasne, milí priatelia, ja by som sa hneď chcela poprechádzať po takejto nádhernej pláži. A myslím si, že asi nie je potrebné teraz menovať jednotlivé pláže, ktoré sa tu nachádzajú. Pokiaľ sa chcete pokochať krásnymi exotickými plážami, tak si môžete vyhľadať na internete pláže Jamajky. A týmto by sme aj uzavreli prírodné krásy Jamajky v tejto relácii Svet okolo nás a o malú chvíľu si priblížime ešte niekoľko krátkych zaujímavostí.

pred nami je ešte niekoľko zaujímavostí, ktoré sa týkajú Jamajky, o ktorej je dnes reč v relácii Svet okolo nás, a mohli by sme hneď začať s takou zaujímavosťou, že práve Jamajka bola prvým národom Karibiku, ktorý mal svoje vlastné webové stránky. Poďme v tejto chvíli aj k orchideám. Na ostrove rastie viac ako 200 druhov orchideí, pričom 73 druhov je jedinečných pre Jamajku. No a keď sme pri flóre, tak ďalej tu rastie až 1000 druhov rôznych stromov a 500 druhov papradí. Takže rastie tu naozaj rôznorodá jedinečná vegetácia. Spomeňme si v tejto chvíli opäť aj modré hory, ktoré sa tu nachádzajú, o ktorých sme si pred pár minútami povedali niečo viac. No a práve tieto hory boli v roku 1494 prvou pevninou, ktorú po preplávaní Atlantiku uvidel Krištof Kolumbus na svojej druhej výprave do západnej Indie. Milí poslucháči, ja určite takú tú jedinečnosť ostrova Jamajka počiarkuje aj ten fakt, že tu žije druhý najväčší motýl na svete, takzvaný veľký americký vidlochvost. A táto nasledujúca informácia je pre mňa celkom zaujímavá. Predstavte si, že Jamajka má najhustejšiu sieť kostolov na svete. Podľa Guinnessovej knihy rekordov ich je viac ako 1600 a stále pribúdajú nové. To by som asi ani netipovala, takúto informáciu, že na takom nie najväčšom ostrove je takáto hustota kostolov. A pokiaľ by ste sa niekedy ocitli na Jamajke, možno niektorí z vás ste tam už aj boli, tak sa tam jazdí vľavo podľa anglického modelu. No a napokon uzavrime tieto zaujímavosti aj nejakou tou jamajskou kuchyňou. Tak ako je rôznorodá jamajská príroda, tak rôznorodá je aj miestna kuchyňa. Je takým mixom kuchyne španielskej, africkej, čínskej a britskej. Toto je veľmi zaujímavá kombinácia. No a najobľúbenejším a tiež najrozšírenejším jamajským pokrmom je bravčový a kurací jerk. Ide o mäso naložené do špeciálnej marinády, ktoré sa pomaly grilluje nad otvoreným ohňom. Toto mäso je šťavnaté a veľmi lahodné. Ja teda nehovorím z vlastnej skúsenosti, to som sa dočítala. No a národným jedlom je jedlo, ktoré pozostáva z tropického ovocia, ktoré sa pripravuje s rybou a servíruje spoločne so zeleným banánom a zeleninou s názvom yam, ktorá svojou chuťou pripomína jablko a jedlé gaštany. Takto krásne sme uzavreli dnešnú reláciu s jedlom a milí priatelia, ja verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní. Ja musím povedať, že som sa opäť niečo nové dozvedela. Robilo mi veľkú radosť si aj pozerať fotografie rôznych krásnych miest, ktoré sa nachádzajú na Jamajke, a práve aj táto krajina je krásnym potvrdením toho, aký je Boh úžasný a tvorivý. Máme sa naozaj na čo tešiť, čo pre nás pripravil v nebi. Takže ja sa s vami v tejto chvíli lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová a teším sa na vás opäť na budúce. Majte krásny čas s Rádiom 7 aj naďalej.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť. A modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš.

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme

Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Od mikrofónu vás pozdravuje Andrea a dnes sa budeme rozprávať o trojitom povolaní Izraela a konkrétne sa zameriame na povolanie trpieť. Na prvý pohľad sa to možno zdá také zvláštne, ale keď sa zameriame na časové okamihy, kedy Boh oznámil a znovu ustanovil svoju zmluvu s Abrahámom, tak budeme z toho môcť vyextrahovať práve to, že Izrael bol povolaný k trom úlohám, alebo že má trojité povolanie. Povolanie rodiť, povolanie trpieť a kňazské povolanie. Keď sa Boh stretol s Abrahámom, mimochodom vtedy ešte žiadni Židia neexistovali, ukázal mu večnosť. Stretol sa s ním takým spôsobom, že Abraham videl to, čo bude nasledovať a čo bude trvať večne. Vyšiel a nasledoval Boha. A postupne cez Abraháma a jeho potomkov prichádzajú do sveta veci, ktoré súvisia so spasením, so záchranou sveta. Izrael spisuje Božie slovo a je jeho správcom. Prináša ho nám, prináša ho svetu. Aj nám, ktorí sme uverili spomedzi nežidovských národov. Izrael privádza na svet nášho spasiteľa Mesiáša, Ježiša Krista. Izrael privádza na svet Ježiša a Ježiš privádza na svet cirkev. Ako sa s týmto všetkým spája povolanie Izraela trpieť? Práve o tom bude reč v dnešnom Šabat klube. Nech sa vám príjemne počúva.

Milí poslucháči, pred chvíľkou sme hovorili o tom, že Izrael dal zrod Božiemu slovu a stal sa jeho správcom a že dal zrod aj Mesiášovi. A teraz sa skúsme pozrieť na to, kde to všetko začalo a ako to začalo. Načrime do Genesis do 15. kapitoly. Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. A povedal, o Pane Hospodine, po čom poznám, že ju zdedím trvale? To je zjavne Abrahámova otázka. A Boh mu odpovedal, vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbe. Vtedy mu vzal všetky tie veci a porostínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoli a Abram ich odháňal. A stalo sa, keď zapadalo slnko, že padol tuhý spánok na Abrama a hľa náramný strach a veľká tma pripadala na neho. Tak takto bola uzavretá zmluva s Abrahámom. Boh ju uzavrel s Abrahámom. Abraham prináša obetné mŕtve zvieratá na miesto, kde bude zmluva rezaná, alebo našim jazykom povedané uzavretá, no originál Božieho slova hovorí o rezaní zmluvy. Taký je význam toho slova. Abraham teda rozrezáva zvieratá okrem vtákov na polovice. Rozloží ich a čaká. No náhle sa začínajú zlietať supy, dobiedzajú do tých rozrezaných polovíc. Ako by napádali samotnú zmluvu, ktorú Boh s Abrahamom uzatvára. Sup je symbolom zla a démonických síl temnoty. Supy sú zlovestne vyzerajúce tvory, sú veľké, majú holé hlavy, dlhé zobáky, dlhé pazúry a bežne sa ich v buši na zabité zviera zlieta celý krdeľ. Lev napríklad uloví žirafu alebo iné zviera a potom, čo sa nasítia levy, gepardy a leopardy a nakoniec ešte aj hyeny, dostávajú svoju šancu supy. Spúšťajú sa dolu a trhajú zvyšok koristi na kúsky. Zúrivo sa vrhajú na korisť, rozoberujú, dostanú z nej to, čo sa len dá, trhajú ju na kúsky a dokonca aj jeden druhého medzi sebou. Skúsme si to zrekapitulovať. Na Abraháma ide tuhý spánok, spúšťajú sa draví vtáci, spúšťajú sa supy, Abraham ich odháňa, náramný strach a veľká tma pripadajú na neho. Aký boj sa tu zvádza? Čomu chcú tie supy zabrániť? Na čo Abraham čaká? O tom sa píše v 17. verši Genesis, v 15. kapitole. A stalo sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma a hľa zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté diely. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom. A riekol, tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates, Keneja, Kenizeja, Kadmoneja, Heteja, Ferezeja i Refaimov, ako aj Amoreja, Kananeja, Girgazeja a Jebuzeja.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Priatelia, pred malou chvíľou sme si rozprávali o tom, alebo lepšie povedané, čítali z písma o tom, ako Boh uzavrel, alebo originálne rozťal, rozrezal zmluvu s Abrahámom. Abraham rozťal zvieratá, rozťal ich na polovice, rozložil na zem a po boji s osúpmi, zdravými vtákmi, kedy na neho padali mrákoty, tuhý spánok, náramný strach, veľká tma, tak po boji s osúpmi sa spúšťa dymiaca pec a horiaca fakľa. A tá prechádza pomedzi tie rozťaté diely. A navyše Boh vymedzuje geograficky svoju zmluvu s Abrahámom a vymedzuje ju aj časovo, natrvalo. Pozrime sa na tie dravé vtáky, na tie súpy, ktoré sa spustili na rozťaté polovice zvierat. Padlý svet, postihnutý úplnou skazou, ovládaný démonickou realitou, nemôže inak ako nenávidieť Boha a každú entitu na zemi, ktorá ho reprezentuje. Spomeňme si, že apoštol Pavol nás opisuje týmto spôsobom, keď v knihe Efežanom hovorí o našej ľudskej prirodzenosti. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha toho, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Tak takýto sme boli. Boli sme mŕtvi, ovládaní, zatratení, odsúdení na záhubu. Boli sme úplne skazení, bez akejkoľvek schopnosti milovať Boha alebo ho hľadať, a Biblia hovorí, že sme ho nenávideli. Takýto svet bude chcieť zničiť každú entitu, ktorá reprezentuje Boha a jeho zámery.

Boh povolal Abraháma do tejto zvláštnej úlohy v pláne spasenia sveta. Cez židovský ľud k nám prišlo písmo. Židovský ľud dal zrod Mesiášovi. Toto povolanie, táto úloha v pláne záchrany sveta v sebe zahŕňa aj zložku utrpenia. Od toho dňa počnúc, odkedy Boh uzavrel s Abrahámom zmluvu, sa súpy zlietajú na židovský národ s cieľom eliminovať ho, zničiť ho. Diabol vedel, že keby sa mu podarilo zmariť Boží plán v izraelskom národe, tak by znemožnil veľký zámer Boha priviesť milióny mužov a žien do mesta nášho Boha. Židovský ľud trpel zástupne. To znamená za celé ľudstvo. Oni trpeli za teba aj za mňa, pretože sa stali prostredníkom spasenia sveta. Platili hroznú cenu za to, aby nám priniesli Božie slovo. Žiadny iný národ na tvári zeme nemal takúto neobyčajnú úlohu. Oni trpeli zástupne za svet, aby svetu dali poznanie o spasení. Apoštol Ján sa v Zjavení 12 zmieňuje nielen o prazvláštnom povolaní Izraela rodiť, ale aj o ďalšom znaku, ktorý s týmto povolaním ide ruka v ruke, a tým je utrpenie. Dejiny Izraela sú plné bolesti, námahy a konfliktu. Izrael rodil, privádzal k životu, vystavený ťažkým skúškam zla. Pozrime sa na to, ako to popisuje Ján v Zjavení Jána v 12. kapitole. A ukázal sa veľký div na nebi. Žena odiata slnkom a mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna 12 hviezd. A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na svojich hlavách mal 7 diadémov a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem a drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. Nezdá sa aj vám, že na tomto mieste nový zákon verifikuje obraz, ktorý sa nachádza v Genesis 15? Súp by sa chcel navždy usadiť pred ženou, dychtiac potom, aby ju roztrhal na kusy a zožral.

Človek môže namietať. No a nie je to tak, že židovský národ trpel naprieč históriou za svoju vlastnú rebéliu a svoje vlastné hriechy? No natíska sa otázka, sme lepší? Sme my, ktorí sme z nežidovských národov, lepší ako oni? V svojej tvrdohlavosti, hriešnosti, vo svojom chodení po svojich vlastných cestách? Myslím, že keď sme úprimní, po odpoveď nemusíme chodiť ďaleko. Navyše v Izaiášovi v 40. kapitole sa píše: Hovorte k srdcu Jeruzalema a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Priatelia, tak toto je cena za tú vyvolenosť. Oni platili cenu aj za nás. Pretože niesli písmo, dali zrod Mesiášovi, sú prostredníkom spasenia. Spasenia celého sveta. Tak Židov, ako aj pohanov. Preto sa zdá, že potrebujeme pripustiť aj to, že utrpenie izraelského ľudu má nadprirodzenú, demonickú dimenziu. Možno najsilnejším demonickým prejavom tohto utrpenia v celej histórii bolo povýšenie sa a útok kresťanskej cirkvi na židovský ľud. Ako je toto možné? Je absolútne zarážajúce, že sily temnoty použili prestrojenie za Ježiša a diablovú dýku na to, aby zničili židovský ľud. Práve ľudia, ktorí boli príjmateľmi židovských spásu prinášajúcich nástrojov, tí, ktorí ich prijali od Židov, sa sami stali supmi, ktorí sa vrhli na židovský ľud. Reverend Malcolm Heading, bývalý prezident Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, vo svojich brožúrách Biblický sionizmus píše: Viem, že by ste mohli namietať, že takíto ľudia neboli skutočnými kresťanmi. Milí moji priatelia, je to smutné, ale niektorí z nich boli. Ďalšia vec je, že nie je v kompetencii židovského sveta zisťovať a určovať, kto je a kto nie je skutočný kresťan. Realitou je, že tie hrozné veci sa diali v mene kresťanstva. Milí moji priatelia, spôsob, akým sme negovali tú ženu, tú tehotnú ženu, je otriasajúci. Degradovali sme ju, použili sme múdru teológiu na to, aby sme ju anulovali, dovolili sme supom, aby sa usalašili za našimi kazateľnicami a v našich zhromaždeniach. To je zarážajúce. A pri tom všetkom tá žena bola a je nástrojom pre spasenie sveta.

Milí poslucháči, keby sme nič nevedeli o Abrahamovskej zmluve, teda o zmluve Boha s Abrahamom, tak by sme si mohli myslieť, že vstupoval do tejto významnej zmluvy s Bohom, a to tak, že sa mu hádam snívalo o tom meste so základmi, ktorého staviteľom a architektom je sám Boh, že mohol vidieť cesty zo zlata, anielov, znamenia, ktoré boli príliš úžasné a nádherné na to, aby ich bolo možné opísať slovami. Ale Abraham, keď Bohu zatváral s ním zmluvu, nevidel toto. Keď upadol do tranzu spánku, Biblia hovorí, že ho naplnil náramný strach a veľká tma na neho pripadala. Takže Boh dejín povedal: Abraham, ak ty toto urobíš kvôli svetu, a keď sa z ľudu, ktorý povstane z teba, narodí písané aj živé slovo, tak je treba, aby si vedel, že tvoj ľud bude zatiahnutý do takého konfliktu proti silám temnoty, akému žiadny iný národ na tvári zeme nebude musieť čeliť. Ľud, ktorý dal zrod Božiemu slovu, z ktorého sa narodil Mesiáš podľa tela, ktorý bol naprojektovaný ešte pred založením sveta. Tento ľud, s ktorým Boh cez Abraháma uzavrel večnú zmluvu, tento ľud trpel zástupne aj za nás. Aby všetky tie veci, ktoré sú nám drahé a vzácne, a ktoré ako kresťania milujeme, vrátane tej úžasnej knihy, Biblie, ktorú ja možno teraz držím v ruke, keď robím túto reláciu, aby všetky tie vzácne veci mohli byť aj našimi. Aby sme mohli aj my byť naštepení do tej prirodzenej olivy. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová. Pri príprave relácie čerpáme z materiálov, ktoré zostavil bývalý prezident Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, reverend Malcolm Heading, a zhrnul ich pod názov Biblický sionizmus.

0: Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádiu 7.

Bratia, sestry, už prednedávnom sme vstúpili do nádhernej kapitoly zjavenia Božieho. Je to Evangelium podľa Jána 3. kapitola. Tam sme hovorili, teda brat Peťo hovoril o tom očisťovaní alebo o krste, tá druhá polovica tejto kapitoly. Chceme sa ale pozrieť aj na tú prvú polovicu počas tohto mesiaca. Chcel by som ešte predtým, teda ako vstúpime do 3. kapitoly, aby sme si len spomenuli, čo bolo v 2. kapitole, lebo je to celkom dôležité. Pán Ježiš teda vstúpil do Jeruzalema, je na veľkonočných sviatkoch a je len tak veľmi stručne napísané, že robil znamenia. Takže robil zázraky, mnohí ľudia to videli a nejakým spôsobom v neho uverili, ale potom

napísané, že ale on sa im nezveril. A tam je veľmi dôležité slovo napísané aj pre nás, aj pre dnešný text. Takže poprvé to, že mnohí už videli tie znamenia, takže videli tie Božie skutky a museli sa nejako k ním postaviť. Mnohí teda v neho uverili. A druhá vec je to, že je napísané práve v tom závere, že pozná, čo je vo vnútri človeka. Nie je potrebné, aby mu niekto vydával nejaké svedectvo a tam niektorí zrejme možno, že sa ho aj snažili nejako presviečať, ale teda on vedel, čo je v človeku. A teraz prichádzame do 3. kapitoly, kde prichádza jeden takýto človek. To je Nikodém. A presne u neho sa ukáže to, že on videl tie zázraky, nejako na nich reagoval a potom, že pán Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Takže je to konkrétny príklad, kde videl, čo konkrétny človek prežíva, kde v 2. kapitole to len všeobecne vie, čo je vo vnútri človeka. Tu presne ukáže, že vie, čo prežíva Nikodém a čo potrebuje počuť. Nájdeme si teda spoločne Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 1 až 10. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém. Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš. A celý tento text je akoby, nie akoby, jasné vyučovanie pre Nikodéma, niečo, čo nevie. Niečo, čo mal vedieť. Ježiš hovorí: Ty si učiteľ v Izraeli, toto nevieš? Niečo, čo mal vedieť a nevie. Zároveň pán Ježiš vysvetľuje niečo nádherné o spasení človeka. Poďme ale teda postupne od prvého verša sa dozvedáme, teda, že medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. Takže vidíme už teraz konkrétneho človeka, ktorý prichádza k pánovi Ježišovi. To, že bol farizej, nám napovedá celkom veľa a je to dosť zaujímavé, že sám prichádza za Ježišom. Ak poznáte trošku vzťah pána Ježiša s farizejmi, alebo naopak farizejov k pánovi Ježišovi, tak nebol to veľmi dobrý vzťah. Farizeji nadávali na Ježiša, Ježiš ich považoval za pokrytcov. No ale je tu jeden medzi nimi, ktorý prišiel. Takže bol to jeden popredný muž medzi Židmi, bol to jeden z tých, ktorý mal naozaj medzi Židmi skutočnú moc. V tej Jeruzalemskej rade bol to expert na starú zmluvu, pán Ježiš ho nazýva učiteľ Izraela. Expert na starú zmluvu, bol mocný, vplyvný, bohatý, bol vzdelaný, bol inteligentný. Ako učiteľ, ako farizej znamená, že to je frakcia spomedzi učiteľov, vieme, boli tam saduceji, farizeji, niekedy sa stretávame so zákonníkmi a s ďalšími inými skupinami. On bol farizej. Takže držal sa zákona Mojžišovho, preto aj to vysvetlenie, ktoré mu pán Ježiš dáva, je zo zákona Mojžišovho, alebo teda zo starej zmluvy. Uznával celú starú zmluvu. Vieme, že v tom čase nie všetci Židia uznávali celú starú zmluvu. Niektorí uznávali len 5 kníh Mojžišových. On uznával celú starú zmluvu. Takže aj spisy, aj prorokov, alebo kráľovské knihy, aj Mojžišovú zmluvu, alebo Mojžišové knihy samozrejme. Taktiež farizei boli typickí tým, že okrem toho, že uznávali celú starú zmluvu, tak dodržiavali aj tzv. Ustanovenia starších. V skratke, na vysvetlenie, jednoducho riadili sa mnohými ďalšími pravidlami, ktoré vznikli z tradície. Z výkladu nejakých múdrych ľudí a mali pripravených mnoho a mnoho a mnoho príkladov, príkazov, podľa ktorých sa chceli riadiť. Ježiš ich ale nazýval pokrytcami, pretože mnohokrát svoju pobožnosť len ukazovali verejne, aby to bolo vidieť, akí sú oni zbožní. No pritom
Mnohým z nich šlo len o popularitu, šlo len o zisk, nie o spásu ľudí, len o striktné dodržiavanie svojich vlastných pravidiel, ustanovení starších židovskej tradície. Ale čo je veľmi dôležité je to, farizei verili vo večný život. Verili, že prichádza Mesiáš, záchranca Izraela. Taktiež sa nazdávali, že to budú práve oni, ktorí oznámia svetu, kto je Mesiáš. Možno očakávali, že tiež Mesiáš bude v priateľskom vzťahu voči farizeom. Lenže Pán Ježiš volal k spáse, volal k pokániu, volal k znovuzrodeniu aj farizeov, tak volá teraz aj Nikodéma. Pokračujeme ďalej do druhého verša. Takže tento Nikodém, a už vieme trošku viac o ňom, prišiel k Ježišovi. Kedy? V noci prišiel. Povedal mu, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Prichádza teda v noci sa rozprávať s Pánom Ježišom. Možno sa pýtame, že a prečo prišiel v noci? No, je na to veľa dobrých dôvodov, prečo prišiel práve v noci. Jeden z dôvodov, teoreticky, možno, že môže byť aj jeho popularita, lebo nie všetci si mysleli, že Ježiš je od Boha, ale je tu napísané, že Nikodém a ešte niektorí si mysleli, že je od Boha. Ďalší dôvod, prečo prišiel večer alebo v noci, bol ten, že aby mohol mať s Ježišom dlhší rozhovor. Tie Ježišové dni, keď čítame, čo všetko on robil, ako uzdravoval, ako vyučoval, ako robil znamenia, divy, stále bol obkolesený nejakými ľuďmi a keď nie, tak učeníkmi, tak aby mohol mať s Ježišom rozhovor, tak našiel nejaký konkrétny čas. Keď Ježiš pravdepodobne nebol až tak zanepráznený a mal čas. No tu, bratia a sestry, je dôležitá vec, pretože teraz hovoríme o Nikodémovi, no v niečom by sme mali rozmýšľať aj o sebe. Lebo tento rozhovor je zapísaný aj pre nás ako Božie slovo. Teda jedna z vecí, čo si môžeme všimnúť, je to, že Pán Ježiš prijíma na rozhovor človeka, ktorý niečo hľadá, ktorý pre niečo prišiel za Ježišom. Aj my môžeme prísť za Pánom Ježišom. Pán Ježiš takisto vie, čo je v našom vnútri a je potrebné sa s ním rozprávať a aj on sa chce s nami rozprávať. Taktiež tento rozhovor, ktorý má Ježiš s Nikodémom, je rozhovor, ktorý chce mať a má Ježiš aj s nami. O spáse, o znovuzrodení, o večnom živote, o živote v duchu. Nikodém prišiel za Pánom Ježišom a nazýva ho rabi, že učiteľ. Takže uznáva, že je učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on vidí Ježišove zázraky a jedni hovoria, o, tak to je od Belzebula, to je od diabla, ale on a ešte niektorí, lebo hovorí plurál, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on sa nepridáva k tejto skupine, že to sú nejaké diabolské skutky, ale on hovorí, prišiel si od Boha, vieme to. Iste to vieme, je to tak. A odôvodnenie? On vidí tie zázraky a hovorí, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Všimli sme si, bratia a sestry, jednu dôležitú vec v tomto vyznaní. Prečo prišiel Nikodém za Ježišom? Prečo ho až dvakrát nazýva učiteľ? Rabi a potom učiteľ. No vyzerá to tak, že Nikodém ako učiteľ Izraela ide za niekým, kto je ešte väčší učiteľ. Lebo veril, že je od Boha. Hľadal niečo. Hľadal nejakého učiteľa. A je tu učiteľ, o ktorom verí, že je od Boha. Chce sa s ním rozprávať. Tu, bratia a sestry, vstupujeme do tretieho verša. Ježiš, a je zaujímavé, že Ježiš mu odpovedal. A možno si budem hovoriť, ale veď sa komu odpovedal, veď mu nejako neodpovedal. Ježiš mu odpovedal. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No tak Nikodému hovorí, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia. Pán Ježiš na to odpovedá nejako úplne inak. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No lenže toto sa nádherne spája so záverom druhej kapitoly. Ako? Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Tu máme ten konkrétny príklad. Ježiš rozpoznal a vedel presne, čo rieši, čo je dôležité pre Nikodéma. Vedel, že niekde v sebe rieši otázku spasenia a Ježiš to rozpoznal a preto prichádza rovno k veci. Pán Ježiš vie, čo je v Nikodémovo vnútri, vie, čo je v našom vnútri. Preto nebuďme prekvapení, že Pán Ježiš ide rovno k veci s Nikodémom a nereagoval mu nejako na to, že
čo mu doteraz hovoril. No a to, čo mu odpovedá, je zásadná vec pre Nikodéma. Mení to celý jeho svet. Totálne mení. Ježiš hovorí Nikodémovi, človek môže byť spasený. Človek môže vojsť do nebeského kráľovstva. Ale jedine vtedy, ak sa narodí znova. Človek potrebuje nový život. Takže nejde len o to, že to nejako dokáže svojimi skutkami, že sa nejako napraví, že niečo začne robiť, niečo prestane robiť, ale sa musí narodiť znova. A čo vlastne vyjadruje Pán Ježiš tým tretím veršom? To nedokáže žiadny človek. Nikto sa nerozhodol len tak sa narodiť. Boh je stvoriteľ života. Iba Boh dokáže vytvoriť nové stvorenie. Iba On dokáže nadprirodzene spôsobiť, že sa človek narodí znova. Všetky tie slova, ktoré sme doteraz čítali, vôbec nie sú napísané náhodou, sú pre nás veľmi dôležité. Ani poznámka, že bol učiteľ Izraela, alebo to, že bol popredný muž medzi Židmi, alebo to, že bol farizej, nič nie je náhoda. Pretože Ježiš poznal Nikodémovo vnútro a vedel, ako rozmýšľa farizej. Ako rozmýšľa farizej? Čo môžem urobiť, aby som dostal spásu? S čím mám prestať, aby som mohol vojsť do nebeského kráľovstva? Celý jeho svet bolo o skutkoch. Čo robiť, čo nerobiť? Pravidlá také. Pravidlá z Božieho zákona, pravidlá z ustanovení starší, pravidlá z rôznej tradície židovskej. Keď to dodržíš, tak nebeské kráľovstvo pripravené. Pán Ježiš mu odpovedá, že celý tento jeho postoj je úplne nesprávny. Pán Ježiš vôbec nezačína nejakými skutkami. Musíš sa znova narodiť. Celé to myslenie, ktoré si mal doteraz, je nedostatočné. Nijako si nemôžeš zaslúžiť spasenie. Je to iba Božie dielo spásy, ktoré vytvoril on sám. Boh je záchranca, Boh je spasiteľ. Nikodém, 4. verš, mu na to odpovedá logicky. Je celkom možné, že aj ja by som takto odpovedal, alebo aj mnohí z nás. Nikodém mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Táto poznámka a tieto vety, ktoré vyjadruje Nikodém, vyjadrujú to podstatné, s čím prichádza Nikodém. A to je to, že Ježiš, ty mi vlastne hovoríš, že to je ľudsky nemožné. Tak ako je pre človeka nemožné, aby vošiel znova do lona svojej matky a narodil sa, tak je toto ľudsky nemožné. Možno, že začína ako si rozumieť, že celý život sa snažil dostať do nebeského kráľovstva. Teraz mu Pán Ježiš hovorí, že jediný spôsob, ako sa dostať do nebeského kráľovstva, je spôsob, ktorý je pre neho ľudsky nemožný. Ktorý je pre neho ľudsky neuskutočniteľný. Tak, ako sa starý človek nemôže vojsť do lona svojej matky a znova sa narodiť. Prvýkrát si možno, že uvedomil, alebo prvýkrát môžeme vidieť to, že toto je ľudsky nemožné, musí zasiahnuť Boh. A teraz presne toto začne vysvetľovať Pán Ježiš Kristus. A ja verím, bratia, sestry, že po týchto slovách Nikodém musel byť v šoku. Je možné, že aj my, keď teraz toto počúvame, tak si hovoríme, že ale potom ako? Veď sme tu, veríme v Pána Ježiša Krista. Ako to, že je to nemožné? No ľudsky to je nemožné. Čítajme 5. verš. Ježiš odpovedal. Amen, amen, teda verne, verne, alebo skutku, skutku ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Takže neustále sa opakuje vojsť do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš používa rôzne príklady. Taktiež Pán Ježiš neustále hovorí o narodení. No a keď hovoríme o narodení sa, a tu už druhýkrát, tak ukazuje na to, že toto je mimo našich rúk. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Pán Ježiš mu nedáva 10 spôsobov ako na to. Alebo nedáva nový zoznam zákonov. Hovorí, ak sa niekto nenarodí, najprv bolo znova, teraz je z vody a z ducha. Nikodém teda chcel vedieť, že dobre, áno, je to teda pre mňa nemožné, je to ľudsky nemožné, ale ako sa to môže stať? Vidíme v 9. verši, on sa zaujíma. Ako sa to môže stať? Tak Ježiš mu to prirovnáva k vode a k duchu. Toto teda mohlo slúžiť pre Nikodéma ako pomôcka. A bratia, sestry, znova pripomínam, že žiadne z tých slov doteraz napísaných nie je náhoda. Všetko má slúžiť k tomu, aby sme aj my postupne rozumeli, že toto je farizej, takže znalec zákona. Toto je Nikodém, učiteľ zákona, učiteľ Izraela. Popredný medzi Židmi. Skúsme si to predstaviť. Pán Ježiš mu chce niečo vysvetliť, niečo kľúčové, dôležité vysvetliť. A v tom 10. verši zďaleka nekončí, na budúce si povieme ďalej, čo je napísané.
Stále pokračuje príklady zo starého zákona, príklady zo starého zákona. To bolo zjavenie, ktoré poznal. To bolo zjavenie, ktoré mal. Ty si učiteľ Izrael, toto nevieš? Ježiš ho odkazuje neustále na starú zmluvu. Tak spomen si prvý príklad. Voda a duch. Voda a duch. Kde to je? Kde je o tom napísané? Nájdeme si, bratia, sestry, Ezechiela 36, 25 až 28. Prorok Ezechiel 36, 25 až 28. Ja budem čítať, aby sme si všimli tú vodu a toho ducha. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn. I od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď sme čítali ten 25. verš, Boh dáva zjavenie cez Ezechiela, cez proroka Božiemu ľudu, že prichádza obdobie, kedy ľudia budú pokropení čistou vodou. Tak vidíme tú vodu. A budete očistení od všetkých svojich poškvrn. Od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce, nového ducha do vášho vnútra. Ostránim kamenné srdce. Dám svojho ducha, takže Božieho ducha, do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, čo sme sa dozvedeli kľúčové v týchto veršoch? Učiteľ zákona chce počuť, že zachovávať, plniť nariadenia. Možno aké nariadenia? Čo mám plniť? No Pán Ježiš vysvetľuje, najprv sa narodiť z vody, najprv sa narodiť z ducha. Najprv je potrebné byť pokropený čistou vodou od Boha. A čo znamená čistou vodou? Očistený od všetkých svojich poškvrn, od všetkých modiel, od všetkých hriechov. Toto musí prísť. A kto to robí? Čítali sme. No Boh to urobí. Taktiež je potrebné nové srdce. Takže dáva, Boh dáva nové srdce. Je potrebný nový duch? Boh dáva nového ducha. Odstránim kamenné srdce z vášho tela. Dám svojho ducha, prichádza duch Boží dovnútra. A skutky sú kedy? A Boh spôsobí. Celá táto zmena, celé toto znovuzrodenie, toto nové narodenie z vody a z ducha, Boh cez to spôsobí, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, Nikodém toto chcel, ale nevedel, že najprv musí prísť očistenie hriechov čistou vodou Božou. Nevedel, že musí prísť nové srdce, úplne nový život, úplne nové narodenie, úplne nový duch. A potom Boh spôsobí to nasledovanie, aké si on praje, podľa jeho ustanovení. Toto všetko urobí Boh. Toto je jeho dielo. Toto nie je dielo človeka. Alebo Nikodém, spomen si na Jeremiáša, kde Boh sľubuje, že vytvorí nový národ, ktorému dá nové srdce, napíše do tých nových srdc Božie zákony. Tak to už je Ezechiel, to už je Jeremiáš. Toto všetko je o znovuzrodení. Nikodém chcel nasledovať Boha, ale Ježiš mu vysvetlil, že Božie skutky a nasledovanie začína znovuzrodením, novým narodením, úplnou výmenou vnútra. A to sa preukáže novým životom, zmenou života, novým smerovaním za Bohom. Alebo ďalšia vec, kde je vidieť vodu a ducha, to už je tretia vec, tretí text Božieho slova. Dávid v Žalmoch o tom píše, Žalm 51, známy text, ja budem čítať 3. verš, 4., 7., 9. a od 12. do 14. A všímajme si znova, bratia, sestry, tú podstatu. Odstránenie hriechov, očistenie, takže voda, naplnenie duchom. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Toto je potrebné. Odstránenie pre Božie milosrdenstvo, odstránenie našich hriechov. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Zmýva sa vodou, to je Ezechiel, to je Jeremiáš. Zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Toto je potrebné pri znovuzrodení. 7. verš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Človek začína ako hriešny. Potom 9. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Dávid tomu to perfektne rozumie. Naplnený Božím duchom vyznáva, toto je potrebné pre človeka. Zbaviť sa hriechu a to dokáže iba Boh. To vyznáva Ezechiel, to vyznáva Jeremiáš, to vyznáva teraz
aj Dávid, alebo teda žalmy. Ďalej, 12. verš a 14. verš. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. To je už tretí text, kde neustále čítame o tom, že je potrebné, aby Boh stvoril nové, čisté srdce. Kde je potrebné, aby prišiel Duch Svätý. Voda a duch. Voda a duch. Človek potrebuje očistenie od hriechov, od Boha. Potrebuje, aby Boh v ňom stvoril čisté srdce, aby bol narodený z Ducha Svätého. Nikodém, ty si učiteľ v Izraeli. Je celkom možné, že ako farizej, ako učiteľ v Izraeli, možno, že tieto texty je vedel naspameť. Je to celkom možné. Tak mu pripomína, že Ezechiel to učí, Jeremiáš to učí, Dávid to učí. Jednoducho pri znovuzrodení musí byť človek duchovne očistený. Potrebuje dostať nové srdce, potrebuje dostať nového ducha, nové postavenie. Musí sa stať úplne novým stvorením a toto robí Boh. Preto, bratia, sestry, chceme stále vyznávať aj z tohto miesta a vyučovať, že spása nie je o tom, že ja som sa niekedy rozhodol ísť za Ježišom. Ja som sa niekedy prihlásil a rozhodol som sa ísť za Ježišom. Áno, vyzývame k tomu jednoznačne. Treba ísť za Ježišom. Ale spasenie je znovuzrodenie. Preto, drahý brat a sestra, drahí priatelia, keď sa považuješ sa za, možno, že za kresťana, ale tento nový život nasledovania Pána Ježiša Krista nemáš, je celkom možné, že si nikdy znovuzrodený nebol. Lebo spása je o znovuzrodení. Nový život v naplnení od Ducha Božieho. Keď veríš Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby zaplatil za naše hriechy, tak keď prijímaš, tak vyznávaš svoje hriechy, žiadaš o očistenie ako Dávid, prosíš o odpustenie, vyznávaš ako Dávid, že jednoducho si hriešný a potrebuješ pomoc od Boha. Boh prichádza so svojim odpustením, dáva nový život, dáva nové srdce a potom sme schopní nasledovať Pána Ježiša Krista. Je dobré aj dnes dobre skontrolovať svoj život. Či máme takýto nový život od Pána Ježiša Krista? Či máme život pokánia? Či máme život skutočného nasledovania? 6. verš, takže Jan 3, 6. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. To je ďalšia pomôcka pre Nikodéma, ďalšia ukážka na starú zmluvu. Spomíname si, čo je v Genesis 6? Človek je telo. Ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. To je tesne pred potopou, potom prišla potopa. Genesis 6, 3 alebo Genesis 6, 5. Job 14 hovorí, žiadny človek nedokáže očistiť sám seba. To, čo plodí telo, je znova len telo. Človek je hriešný od narodenia. Potrebuje, aby sa stalo toto. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Narodenie z ducha Božieho. Toto potrebuje človek, aby mohol vojsť do nebeského kráľovstva. Potrebujem sa narodiť z ducha Božieho. A toto robí Boh. Toto Boh urobí pri skutočnom obrátení. Pre nás to urobil, ktorý v neho veríme, aj pre ďalších, ktorí ešte uveria. Potrebujeme teda, aby sme neboli už len telo, ale aby náš duch bol oživený, teda respektíve znova narodený, aby sme mali tú Božiu prirodzenosť. Nemôžeme žiť v jeho kráľovstve, ak nie sme účastníci Božej prirodzenosti. Tá narodený z ducha Božieho, nové stvorenie, a to je Boží zázrak. Preto Pán Ježiš až tak, ako by s takým výkričníkom hovorí v 7. verši. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Takže pre toto všetko, čo je napísané, pre toto všetko, čo je zjavené, sa jednoducho nečuduj, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Lebo človek bez znovuzrodenia je len telo. Nie je duch. Nemá živého ducha. Nie je duchovne narodený. Nie je uspôsobený pre život v nebeskom kráľovstve. Je len hriešný, ktorého smerovanie je do smrti. Aby si mohol vojsť do nebeského kráľovstva, musíš sa znova narodiť. 8. verš. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Pán Ježiš ešte ďalším spôsobom ukazuje Nikodémovi, že spásu nemá pod kontrolou. Je to mimo jeho rúk, mimo jeho schopností. Pre neho je to nemožné. Duch Boží dokáže stvoriť nového človeka v Nikodémovi. Jedine Boh má schopnosť spôsobiť, že sa človek narodí z ducha. Tak ako neovládaš vietor, nemôžeš uchopiť, ako mu nemôžeš rozkazovať, nevytvorí sa, kedy ty chceš, tak si bezmocný, Nikodém. Teraz, bratia, sestry,
skúsme porozumieť, čo sa tu vlastne deje, čo Pán Ježiš vysvetlil Nikodémovi, čo vysvetľuje dnes nám, že sme bezmocní. Čo nás to učí, keď sa dozvedáme, že sme bezmocní? Že sa nemôžeme znovu narodiť, sami zo seba nejako, sami sa rozhodneme, že sa nevieme narodiť z ducha len tak, že sa nestaneme tým duchom len tak, že nie sme uspôsobení na nebeské kráľovstvo, že sme bezmocní, že to nemáme v rukách, že to nevieme ovládať, že to nevieme spôsobiť. Čo sa vtedy musí stať? Všetky tie slová vedú Nikodéma k jednej dôležitej veci. Nikodém, vzdaj sa. Viete, čo to muselo, toto vyučovanie pre farizeja, učiteľa zákona, to musel byť úplný obrat života, to muselo byť celý jeho svet sa jednoduché hore nohami. Pre neho to musel byť taký šok, že si to ani nevieme predstaviť. Ktorý bol učený, že ty to máš vo svojich rukách, len dodržiavaj zákon, len dodržiavaj nariadenia starších, len dodržiavaj tradíciu. Presný opak toho, v čom žil doteraz. Presný opak toho. Vzdaj sa. Jediné, čo ostáva nám, čo ostáva Nikodémovi, čo ostáva človeku, je, ako Dávid v žalme, pokoriť sa pred Bohom, vyznávať svoje hriechy, vyznávať svoju nekompatibilitu s nebeským kráľovstvom, vyznávať, že nemáme žiadne zásluhy sa tam dostať a iba žiadať o odpustenie. Žiadať o nové srdce, žiadať o Božieho ducha. Iba žiadať a spoľahnúť sa na Božiu milosť, že sa zľutuje. To je jediná nádej. Iba sa pokoriť, iba v pokání žiadať Boha. Vyznávať svoju nedostatočnosť, vzdávať sa pred Bohom. A vtedy, viete, bratia, sestry, toto vyučovanie, čo Pán Ježiš mu dáva, bude pokračovať ďalej. Toto vôbec nie je o tom, že Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, toto nie je pre teba možné, ľudské je to nemožné, tak sa vzdaj a čau, choď preč. Celé vyučovanie je o tom, že je tu možná spása. Je možné prísť do nebeského kráľovstva. Len to spasenie musí urobiť Boh. A ukazuje mu to krásne zo starého zákona, ukazuje to aj nám dnes, ako je to možné. Takže dielo spásy je Božie. Spasiteľ je iba Boh. Všetko dokonal a dokončil On cez Pána Ježiša Krista. Na kríži a potom pri zmrtvých stani. Kto založil cirkev? Ako to vzniklo? Tiež Boh poslal Ducha Svätého. Všetko z Božej milosti Boh robí a Boh pôsobí. Tak aj Boh stvorí nový život v človeku. Lebo my sa nedokážeme sami z vlastného nejakého rozhodnutia sa znova narodiť. A ešte aj narodiť sa z vody a z ducha. To musí spraviť Boh. Do neba sa dostanú iba títo ľudia. Keď teraz počujeme toto evanjelium, keď teraz počujeme túto dôležitú výzvu, ak je tu ešte niekto, kto neverí v Pána Ježiša Krista, kto jednoducho toto je novinka pre ňoho, tak je tu jasná výzva. Padni pred Bohom. Pokor sa, tak ako Dávid. Vyznávaj, žiadaj a tá výzva bude naplnená. Boh s veľkou radosťou, lebo to je jeho túžba, príde, tak ako znovu zrodil mňa, ako znovu zrodil mnohých z nás, tak dá nové narodenie pre ďalších, ktorí sa takto pokoria, ktorí takto budú vyznávať a budú žiadať s úplným presvedčením, že toto je iba od Boha. S úplnou vierou. Tam sa ukáže tá viera, že Bože, ja verím, že nové narodenie to len ty môžeš spraviť v môjom živote. Pán Ježiš sa teda aj dnes chce s nami o tom rozprávať. Vyjadrite, že je blízko. Chceš sa aj ty, chceme sa aj my dnes rozprávať o tom s ním, ktorý ste od Boha už prijali nový život, ktorý ste znovu zrodení, tak tento text a to vyučovanie aj zo starej zmluvy je pre nás úžasným pozbudením. V čom? No lebo, keď máme nové srdce, keď máme Božieho ducha, Božou túžbou v našich životoch bude to chodenie podľa jeho ustanovení. Bude nám v tom pomáhať, bude vám v tom pomáhať. Bude dávať sily, bude dávať ovocie, bude dávať výsledky. Je to pozbudenie aj v tom, že bratia a sestry, jednoducho keď vieme, že toto znovuzrodenie sa deje a že to je jedine práca Božia, tak zrazu sme sa čo dozvedeli? Čo sme vlastne aj vedeli, len si to potrebujeme pripomenúť a ja si to potrebujem pripomínať. Že sa zázraky dejú. Že sa zázraky dejú aj dnes. Niekto by chcel, aby sa hory presúvali. Tatry nech si možno nájdu iné miesto. Ale znovu narodiť človeka, čo Boh robí a čo urobil medzi toľkými z nás, to je zázrak po zázraku, zázrak po zázraku. Čo Boh spravil. Zmeniť človeka na nového človeka,
To je Boží zázrak. A uvedome si tiež, že sme sa stali občanmi Nebeského kráľovstva. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, ak nie toto, ak sa nenarodíš znova, nemôžeš vojsť. No ale ak si znovuzrodený, pokojne vojdi. Nebeské kráľovstvo je pripravené pre všetkých znovuzrodených. Teraz to kráľovstvo vnímame čiastočne, v nebi ho budeme môcť vnímať naplno a verím, že sa na to tešíme. Príďme teda aj dnes sa rozprávať o tejto dôležitej téme, dôležitej veci s Pánom Ježišom Kristom. Môžeme sa postaviť v modlitbe. Drahý Pane Ježišu, svojou múdrosťou, svojim zjavením nás pokoruješ, ale ďakujeme Ti, že si s tým zjavením prišiel. Ďakujeme Ti, že si prišiel so spásou, že si dokončil a nádherne si zaplatil svojou krvou, svojim životom za naše hriechy a že teraz každý, kto sa pokorí pred Tebou a kto činí skutočné pokánie, kto žiada odpustenie, koho jednoducho Ty k tomu vedieš, tak Ty urobíš ešte aj nádhernú vec a dávaš nový život. Prosím, Pane Ježišu, aby sa aj medzi nami naplno preukazovala tá láska k Tebe a tá túžba ísť teraz podľa Tvojich ustanovení. Preukazovať tú novú lásku, ktorú máme k Tebe, tie nové životy, ktoré máme v Tebe. Tiež prosím, drahý Pane, ak je tu náhodou niekto medzi nami, kto si falošne možno doteraz myslel, že je zachránený, lebo si to nejako vymyslel, alebo mu to niekto povedal, prosím, Pane, aj dnes pôsob takým nádherným usvedčením, ako aj pre Nikodéma, aby porozumel, že spása, to je len Tvoje dielo. To len Ty môžeš spraviť v nás. Ďakujem, Pane Ježišu, že to robíš, že tieto zázraky robíš aj medzi nami. Ja ťa prosím, aby úplne všetci, ktorí sme tu, aj dnes, drahý Pane, viem, že len Ty nás môžeš zachrániť. Prosím, každého jedného z nás zachráň. Všetky deti, všetkých dorastencov, mládežníkov, všetkých, ktorí sme tu. Sme odkázaní na Teba, na Tvoju milosť, na Tvoje zľutovanie, sa spoliehame. Lebo vieme, že to robíš a vieme, že to túžiš robiť. Nech je oslavené Tvoje meno, v mene Pána Ježiša Krista sa modlíme. Amen.

0: Poradne pre mladých sa budeme tento raz venovať ťažkej, no dôležitej téme strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 dopoludnia.
2: Počúvate Večerné ladenie.

Milí priatelia, milí poslucháči, v tejto chvíli vás už od mikrofónu pozdravuje Ľudmila Ester Trenkler. Vítam vás pri relácii Žehnáme Izraelu. No a dnes sa budeme rozprávať o meste Eilat, ktoré sa nachádza na najjužnejšom cípe Izraela. Toto mesto je mi veľmi blízke, pretože som tam prežila niekoľko rokov a možno najbližšie je mi naozaj more, ale veľmi aj púšť. Keď som žila v Izraeli na tomto mieste, tak som si nevedela predstaviť, že ako fungovať na púšti. Ja pamätám si, že hneď od začiatku som bola nadšená, vybrala som sa, že idem si pozrieť delfíny, keďže tam máte delfíniu zátoku a išla som cez púšť pešo. V jednom momente ma aj zastavili policajti, pretože som si krátila jednu takú cestu cez hory púštne, ktoré sú vysokánske, sú tam skalnaté púštne hory a on iba, že slečna, ste v poriadku? Že, áno, áno, všetko je v poriadku. No viete čo, radšej sadnite do auta, my vás odvezieme, kam potrebujete ísť, kam idete, tam hore na to najvyššie sídlisko. Áno, áno, tam idem. No tak poďte. Vtedy som pochopila, že v tejto púšti sa nachádzajú aj hyeny, aj vlci, aj kadejaká divá zver. Zároveň v lete, keď som tam prišla, bolo 52 stupňov. Je to naozaj už subtropické podnebie a tá púšť a to leto sú tak silné, hlavne teda počas leta, že ani vojaci vtedy netrénujú. A ja, ľudka, som si povedala, že ja si to tak strúhnem, ako sa hovorí, pomedzi tie hory a vidím až na svoje sídlisko, kde som bývala. Ďakujem tým policajtom, aj keď ma teraz asi nepočujú, ale naozaj mi zachránili život. A niekoľkokrát som to takto riskovala a išla som do púšte uprostred dňa alebo skoro ráno, ale prehnala som to, tak sa mi tá púšť páčila, že som tam ostávala dlhšie a dlhšie, až to nebolo naozaj príjemné a niekedy človeku až na odpadnutie. Čiže keď sa chystáte ísť do Eilatu na juh, tak vám odporúčam ísť v iných mesiacoch ako v lete, ale ak ste tam v lete, tak rátajte s tým, že je tam nesmierne teplo. Je to veľmi populárne izraelské letovisko. A tak tam nájdete aj veľmi veľa turistov, doslova z celého sveta. Izraelci tam chodia práve veľmi radi počas leta. Mesto Eilat sa nachádza na brehu Akabského zálivu a v blízkosti tohto mesta sa nachádza Jordánsko a Egypt. O meste Eilat si môžeme čítať aj v Tóre, v Starom zákone. V časoch rímskej a byzantskej nadvlády bol Eilat využívaný ako významný prístav. No a mesto, ako ho dnes poznáme, bolo založené až v polovici 20. storočia. Mesto je obkolesené teda púštnou krajinou, ale plné krásnych pláží, množstvom historických pamiatok. Mnoho turistov si chodí pozerať Eilat predtým, ako idú do mesta Petra. A môžete sa tu naozaj venovať nielen nádherným výletom do púšte, ale aj vodným športom. Mesto Eilat je tiež veľmi známe svojim Eilatským kameňom, ktorý sa skladá z rôznych druhov minerálov na bázi medi, napríklad azuritu, chryzokolu, tyrkysu, malachitu a tak ďalej. A ak by ste zašli do blízkej Timny, čo je jedno z najkrajších púštnych údolí vôbec na svete, tak tam nájdete v piesku aj nádherné tyrkysové kamene. Alebo teda tento známy Eilatský kameň, kde nájdete veľmi výraznú modrú, väčšinou tmavomodrú farbu spolu s výraznou zelenou. Nádherný kameň. A toto bola vždy aj naša modlitba, pretože v Eilate sa nachádza niekoľko zborov, niekoľko cirkví, čo je samozrejme fantastické, ale niektoré z nich spolu vôbec nespolupracujú. A my sa vždy veľmi modlíme, aj keď som sa tam modlila v dome modlitby, ktorý sa tam nachádza, čo je fantastické, za takú jednotu. Za to, aby ľudia sme prestali pozerať na to, či sme zelení alebo modrí, ale aby sme sa vedeli zjednotiť. Nie je nejak na silu, ale jednoducho, aby sme sa vedeli akceptovať. Aby sme sa vedeli mať radi a vedeli si naozaj pomáhať. Ja som mala tú možnosť chodiť do púšte s mojimi priateľmi, veľa sme sa pravidelne modlili za celé mesto. A zaujímavé bolo vždy to, že mesto je síce plné rôznych púštnych hôr, ale ak nám Pán Boh ukazoval, choďte na túto konkrétnu, tam sa modlite, tam spievajte chvály, tam ma uctievajte, tak všade tam, kam sme šli. Tak na tom mieste sa mesto rozhodlo, že vysadí tisíce kvetov, alebo ja som mala jednu takú uličku, kde som sa smiala, že tu Pánovi vždycky vyznávam lásku a naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy od začiatku až do konca tej veľkej ulice, ktoré práve znázorňujú krásnu čistú lásku medzi ľuďmi a zároveň tam vznikol aj kruhový objazd, ktorý má mená lásky.
láska v rôznych jazykoch, aj tam slovo láska aj po slovensky. Najviac sa nám však páčila besiedka, ktorú na jednom z tých izraelských kopcov mesto postavilo. Ľudia tam chodia veľmi radi. Máte tam nádhernú vyhliadku nielen na mesto Eilat, na celú zátoku alebo Akabský záliv, ale vidíte tam ďaleko aj do Jordánska. V diaľke vidíte egyptské kopce a pokiaľ je dobrá viditeľnosť, tak tam vidíte už aj začiatok Saudskej Arábie. V dome modlitby sa teda modlievame aj za ochranu tohto mesta, aj večer, aby tam loďami neprišlo nič ako drogoví díleri a podobne, čo je ale vždy takou výzvou pre všetky takéto turistické centrá. Nemusíte sa ale báť, je to nádherné mesto, treba sa za neho modliť, aj za cirkev, ktorá sa tam nachádza. A čo je veľmi milé, tak predstavte si, že tu na Slovensku máme aj sesterské mesto s Eilatom a je to mesto Piešťany. Dokonca v Eilate nájdete aj Piešťanskú ulicu. Tak v tejto chvíli, drahý Hospodine, milý Bože, mene Pána Ježiša Krista k Tebe pristupujeme s láskou a s úctou. Ďakujeme Ti, že si stvoril tak nádhernú perlu, ako je Eilat, so svojou púšťou, so svojou históriou, so svojím nádherným Červeným morom, cez ktoré kedysi prešiel Mojžiš. Mesto, o ktorom sa hovorí v Biblii. Páne, my sa modlíme, aby Izraelci v tomto meste, aj všetci, ktorí tam žijú, obyvatelia mesta Eilat, prešli aj duchovne cez to Červené more, aby prešli z otroctva hriechu, z otroctva čohokoľvek, čo im bráni v tom, aby poznali svojho kráľa a pána, aby vyšli von, aby vyšli do svojej zasľúbenej zeme, ktorou si ty, Hospodine. Eilat je miestom zázraku, prechodu cez Červené more, exodu. Páne, my sa modlíme, Otecko nebeské, aby naozaj ľudia, ktorí žijú v tomto meste, zanechali staré spôsoby života, aby aj cirkev sa zjednotila, aby bola ako ten eilatský kameň, ale nie tak tvrdá, ale tak zjednotená, kde dve farby, kde dve, tri, štyri, päť rôznych cirkví, ktoré sa tam nachádzajú z borčekov, sa nehrali len na vlastnom piesku, ako sa hovorí, ale aby začali spolu spolupracovať, mať sa radi. Páne, strhni slepotu, strhni takú nejakú možno uzatvorenosť do seba, do svojich vecí a prinies pokoj, pravdu, múdrosť, pravdu, ktorá tieto zbory oslobodí. Ďakujeme Ti, ale že každý z týchto zborov je dôležitý, že robia úžasnú prácu, ale čokoľvek do niektorých z týchto zborov prinieslo nepriateľstvo, prosíme Ťa, aby si to vykorenil a tam, kde sa rozmnožil hriech, vôbec všeobecne v tomto meste, nech sa ešte viac rozhojní Tvoja milosť. Pane, ďakujeme Ti, že je to nádherná perla, že tam perly sa aj nachádzajú v mori a spracúvajú sa tam, že je to mesto oddychu, že v tomto meste pravidelne prilietajú tu tisíce sťahovavých vtákov, aby si práve v tomto meste na brahu Izraela oddychli. Páne, nech tak prichádzajú aj ľudia, rôzni misionári, ľudia, ktorí sú modlitebníci, aj do domu modlitby, ktorý sa v Eilate nachádza, alebo vôbec len na dovolenku, ale nielen s postojom si odýchnuť, ale žehnať toto miesto. Páne, ďakujeme Ti, že tiež Izaiáš 35. kapitola, ktorá je často citovaná práve v tomto meste, platí a stane sa, pretože hovorí, radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať bude. Hej, jasať a plesať. Pane, ďakujeme Ti za to, že táto púšť rozkvita. Ďakujeme Ti za všetkých, ktorí rozkvitli v duchu a prinášajú evanjelium. Nech sú plní Tvojej lásky a Tvojho ducha. Amen.

0: mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme – strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme, a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 dopoludne.
2: Počúvate večerné ladenie.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Túto reláciu nahrávame v spolupráci s vydavateľstvom Siloam.

Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 23. Tolerancia. Pozrime sa na slova nášho vzkrieseného kráľa. V poslednej knihe Biblie dáva Ježiš 7 posolstiev pre 7 spoločenstiev v Ázii. Ak by boli jeho slová určené len pre tieto historické spoločenstva, tak by neboli zaznamenané v písme. Skutočnosť, že zaznamenané sú, hovorí o ich prorockej aplikácii. Inými slovami, sú rovnako užitočné pre nás dnes, ako boli pre spoločenstvo, ktorému boli adresované. Božie slovo je živé, preto sa pozrieme na Ježišove slova, ako keby boli napísané nám. Ak ti to pánka sadne, kľudne ju nos. Môžeme byť posilnení jeho chválou, alebo pokarhaní jeho milujúcou výchovou. Kto je Jezábel? Historická cirkev, na ktorú sa zameriame, je Tiatír. Ježiš začína slovami, ktoré opisujú jeho osobu. Toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov. Zjavenie Jána 2.18. Tieto slová by sme mohli vyložiť nasledovne. Jeho oči sú ako laserové lúče, ktoré vidia priamo do jadra situácie. Jeho nohy sú ako jemný bronz, ktorý opisuje jeho všemocnú silu. Začína veľmi príjemne. Znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Zjavenie Jána 2.19. Je nadslnko jasné, že neopisuje mŕtve spoločenstvo, skôr naopak, živé a neustále rastúce. Začína ocenením a uznaním našej lásky. V zomierajúcom spoločenstve alebo službe zvyčajne láska zomiera prvá. A to láska rovnako k Bohu ako k ľuďom. V takomto tragickom štádiu postupne väčšinou odumiera aj ďalšie ovocie spravodlivosti. Nie je divu, že sa pán hneď na začiatku zameral na určenie tejto témy spoločenstve v Efeze. Stratili prvú lásku.

To však nie je pravda o Tiatíre. Ježiš chváli lásku, ktorá je v tomto spoločenstve. Vyzdvihol spoločenstvo veriacich, v ktorom sa o seba starajú, a to je v Božích očiach dôležité. Osobne si myslím, že práve preto chváli Ježiš našu lásku skôr, než našu vieru, službu a trpezlivosť. Ďalšou úžasnou skutočnosťou je to, že toto spoločenstvo rástlo v láske, viere, službe a trpezlivosti. To je v skutku pozoruhodné. Údržba nie je slovo, ktoré identifikuje toto telo veriacich. Neustále napredujú v oblastiach, na ktorých záleží. Anglický preklad Biblie The Message to opisuje naozaj krásne. Vidím všetko, čo pre mňa robíte. Pôsobivé. Vašu lásku a vieru, službu a vytrvalosť. Áno, veľmi pôsobivé. Každý deň sa v tom zlepšujete. Každý vedúci alebo člen zboru by rád počul tieto slová od Hospodina. Ale zrazu sa jeho chvála obráti k náprave. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. Zjavenie Jána 2.20. V týchto slovách je mnoho vecí, ktorým potrebujeme porozumieť. Ale pozrime sa najprv na meno Jezábel. Je to skutočne meno ženy z histórie? Väčšina komentárov sa zhoduje, že nie je. V komentári The New American Commentary Revelation sa píše: v grécko-rímskej literatúre tej doby sa nevyskytuje meno Jezábel. Že by Žid pomenoval svoju dcéru Jezábel, je tak pravdepodobné, ako keby kresťan dal meno Judáš svojmu synovi, alebo aby Židia dali meno Ježiš svojmu dieťaťu v období po prvom storočí. Je evidentné, že prekladatelia anglického prekladu The New Living Translation s týmto vyučovaním súhlasia. Dosvedčujú to Ježišove slová, keď ju nazýva tá Jezábel. Takéto vyjadrenie mena je porovnateľné so situáciou, keby sme nazvali človeka, ktorý je neustále vtipný, len ten vtipkár. Nie je to ich skutočné meno, ide skôr o opis osobnosti na základe bežného správania. Môžeme preto povedať, že sa tu jedná o vplyvnú ženu z histórie, ktorá bola označená ako Jezábel. To však nebolo jej pravé meno, bola to veľmi vplyvná žena. Skupina vodcov nakoniec pokračovala vo vyučovaní jej posolstva. V dnešnom svete to môže byť muž alebo žena či skupina vodcov, ktorí propagujú odvetvie tohto učenia. Akokoľvek to už je, dôležitou informáciou je, že táto filozofia služby ovplyvňuje celú cirkev. Prečo by ju pán takto pomenoval? Ovocie jej služby bolo pravdepodobne podobné ovociu Jezábel, manželky kráľa Achaba v starovekom Izraeli, o ktorom čítame v prvej a druhej knihe kráľov. O tejto historickej kráľovnej by sme mohli mnoho povedať, avšak pozrime sa na jej vplyv v Izraeli. Bola zástankyňou modloslužby, v dôsledku čoho bolo umlčané slovo Hospodinovo v izraelskom národe. Vodcovia boli ticho a zvyšok národa zlenivel až do tej miery, že boli otupení. Až na jedného muža, Eliáša, ktorý nabral odvahu proti tomu prehovoriť. Vplyv Jezábel je evidentný, keď Eliáš konfrontoval národ a postavil ich pred rozhodnutie výberu medzi poslušnosťou voči Bohu alebo zotrvávaním v hriechu. Túto výzvu vykonal pred služobníkmi, ktorí boli na jej strane, prorokmi Bála a Ašery. Eliášovej dobe boli títo muži ako médiá, záujmové skupiny, zákonodarcovia, právnici a tak ďalej. Národ sa zhromaždil a v prítomnosti týchto elít Eliáš vyzval ľud: dokedy budete preskakovať zo strany na stranu? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho. Ak je ním Bál, praktizovaný hriech, choďte za ním. Rozhodnite sa. Prvá kniha kráľov 18.21. Nasledovanie Boha si vyžaduje viac ako len tichú vieru. Máme prehlasovať jeho slovo. Sme povolaní byť veľvyslancami. Ale ako? Pavol to hovorí jasne. Zvestuj a káž slovo. Udržuj si svoju naliehavosť. Buď pohotový, buď k dispozícii, buď pripravený. Či už je tvoja príležitosť priaznivá alebo nepriaznivá, či už je to vyhovujúce alebo nevyhovujúce, či už je to vítané alebo nevítané, ty ako kazateľ slova ukáž ľuďom, v ktorej oblasti v ich živote nežijú správne. 2. list Timotejovi 4.2. Eliáš bol jediný muž v Izraeli, ktorý miloval ľudí natoľko, aby im ukázal, v ktorej oblasti ich života nežijú správne. Pliv Jezábel nahnal vodcom a spoločnosti strach.
boli umočaní, ľahostajní, zastrašení a viac o Jahve nehovorili. Praktizovaný hriech prevzal kontrolu a Božie slovo bolo ignorované. V Novom zákone sa cirkvi začína diať niečo podobné. Ježiš to nepovoľuje. A tak našiel služobníka, apoštola Jána, ktorý rovnako ako Eliáš, bude hovoriť pravdu. Skutočný problém. Musíme sa spýtať, či v prípade cirkvi v Tiatíre Ježiš hovorí o členoch, ktorí boli fyzicky zapojení do sexuálnej nemravnosti a jedli jedlo obetované modlám? Možné to je, avšak ja by som sa odklonil od tohto výkladu, pretože jedlo obetované modlám Pavol neodsudzoval, keď napísal do dvoch spoločenstiev. Pozreli s Rímanom 14 a prvý list Korintianom 10. Prečo by Ježiš poukázal na túto oblasť ako na zlú, keď ju Pavol, vedený Svätým Duchom, schváľoval? Jeden uznávený biblický komentár uvádza, pokiaľ ide o zvádzanie ľudí do smilstva, nemálo prekladateľov sa domnieva, že skutočná sexuálna promiskuita je nepravdepodobná, pretože by to určite nebolo tolerované v cirkvi. Skôr sa jedná o duchovnú alebo doktrinálnu neveru. Nech už je to akokoľvek, žiadna z týchto skutočností nie je Ježišovým zámerom pre nápravu. To, na čo v tejto časti písma Ježiš naráža a čomu by sme mali venovať svoju pozornosť, je tolerancia. Hovorí, nechávaš. Grécke slovo, ktoré tu je používané, je eao. Podrobnú definíciu tohto slova nájdeme Handbook of the Revelation to John. Význam môže byť vyjadrený pozitívne, povolíš, dovolíš, alebo negatívne, nezakazuješ, nezastavuješ a nezabraníš. Keď sa nad tým zamyslíme, je to fascinujúce. Ježiš už nerieši vinníka, alebo v našom prípade vinníkov, ktorí pokračujú vo vyučovaní, ktorí zvádza jeho ľud do modloslužby, praktizovaného hriechu. Jasne hovorí, a dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia. Zjavenie Jána 2.21. Je zrejmé, že tu boli predchádzajúce varovania, ktoré žiaľ zostali nepovšimnuté. Takže namiesto toho, aby riešil vinníka, rázne napráva každého, kto takéto správanie povoľuje, alebo inými slovami toho, to nekonfrontuje tento problém. Naďalej vyučujeme len z pekných, povzbudzujúcich a pozitívnych častí Nového zákona. V podstate sme ticho a neodlišujeme sa od izraelského národa z čias Jezábel. Môžeme to porovnať aj s nasledovnou situáciou. Každý z nás je uväznený v horiacej budove, ale nikto z nás nerobí nič preto, aby sme sa zachránili alebo pomohli k záchrane niekomu inému. Naďalej sa len povzbudzujeme v tom, aký sme požehnaní a prejavujeme si navzájom lásku, zatiaľ čo sa rúti strecha a steny budovy. Podobná dilema. Apoštol Júda čelil podobnej dileme. Chcel napísať iným kresťanom, aby ich povzbudil o zázraku našej spásy, no nemohol. Tento dom horel. Musel konfrontovať kryptonit, ktorý sa zakrádal do cirkvi. Pozrime sa na jeho slová. Milovaný, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse, teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým. Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho pána Ježiša Krista. Judov list 3.4. Tento Boží muž skutočne túži písať tým, ktorých miluje, o výhodách, požehnaniach a zasľúbeniach v našom živote v Kristovi. Chce hovoriť o poznášajúcich a povzbudzujúcich veciach, tak ako mnohí vodcovia. Osobne sa viem stotožniť s jeho dilemou. Jedným z najväčších emocionálnych bojov, ktorým často čelím pri písaní alebo kázaní, je túžba povedať niečo povzbudzujúce. Mám to rád. Kto by nemal? Avšak pôsobenie Svätého Ducha nás vedie k určovaniu oblasti, ktoré sa snažia zničiť vzácne Božie deti. Preto Júdu núti nefalšovaná láska k písaniu ochranných výstrah. Čo sa tu deje? Je to trochu iné ako v Tiatíre. Títo bezbožníci, ktorí sú preoblečení za pastorov, vedúcich či veriacich, vyučujú alebo s väčšou pravdepodobnosťou svojim životným štýlom modelujú to, čo nazývame milosť tolerancie, namiesto autentickej, zmocňujúcej milosti. Inými slovami,
Milosť tolerancie nás nechráni pred kryptonitom, dokonca nás ani nezmocňuje k tomu, aby sme od neho odišli. Práve naopak, dovoľuje nám žiť s minimálnymi, ba dokonca žiadnymi zbožnými hranicami. To otvára cestu spoločnosti diktovať náš životný štýl. Takže v podstate zraniteľní veriaci môžu slobodne nasledovať túžby svojej hriešnej prirodzenosti, ako to modeluje naša kultúra. To však spôsobuje, že sa stávame zraniteľnejšími pre kryptonit. To nie je zámerom Božej milosti. Júda sa neuspokojuje s tolerovaním kvasu, ktorý si postupne vytvorí cestu do cirkvi. Je skutočný otec a chráni svoje deti pred nezmyselným životným štýlom, ktorý ich ťahá smerom preč od Boha. Ježiš by nemusel naprávať jeho správanie, ako to bolo v Tiatíre. Skôr by Júdu pochválil. Pavol, ďalší starostlivý otec, ktorý sa rozhodol, že nebude mlčať, keď nastali rozpory, hádky, nebravnosť, súdne spory, žiadostivosť a iné bezbožné správanie medzi ľuďmi v cirkvi. Miloval ich až príliš na to, aby sa nepostavil proti kvasu, ktorý by sa rozniesol celým telom. Jakub a Peter mu boli podobní. Ak si čítame posolstvá ranných cirkevných otcov, zistíme, že používali zbraň, zaznamenané a prehlasované Božie slovo, aby konfrontovali hriech v Božom ľude. Vyjadrovali sa a zavrhovali názory kultúry, ktoré boli proti biblickému vyučovaniu. Títo vodcovia neboli zastrašení vymáhačmi Jezábel, keď búrali kultúrne modly. Ticho prejavuje súhlas. Pokiaľ ide o vodcovstvo, ticho je forma neverbálnej komunikácie. Komunikuje a udeľuje súhlas slovami. To, čo robíš, je v poriadku. Existuje staré talianske príslovie. Ticho prejavuje súhlas. Mal prehovoriť, keď mal možnosť. Ani jeden z ranných cirkevných otcov alebo vodcov nemlčal, keď sa kryptonit pokúšal votrieť do životov ľudí, ktorých milovali a za ktorých niesli zodpovednosť. Prehovorili, pretože videli deštruktívne, jedovaté a smrteľné následky. Vedeli, že sa to môže rozšíriť ako kvas. Apoštol Ján hovorí, vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. 1. Jánov list 5.19. V spoločnosti vidíme nepretržitý tok zla. Najnebezpečnejším z nich je zlo v utajení. Áno, je zamaskované dobrom. Tento podvodný prúd je označený ako kurz tohto sveta. List Efežanom 2.2. Pozrime sa na to takto. V rieke je potrebné pádlovať proti prúdu, aby sme sa pohli smerom hore. Žijeme vo svete, ktorý má prúd a tieto prúdy sú priamo v rozpore s Božím kráľovstvom. Oveľa nebezpečnejšia je však ich prefikanosť. Sú zamaskované dobrom. Naše mlčanie môžeme porovnať so zdvihnutím našich vesiel a byť unášaný prúdom rieky. Stále môžeme byť nasmerovaní smerom hore a môžeme stále vyzerať a komunikovať ako kresťania, ale v skutočnosti sme unášaní morálkou novodobej spoločnosti, pričom strácame našu efektivitu. Zdvihnutím nášho vesla sa vyhýbame konfrontácii, ale to, čo nekonfrontujeme, sa nezmení. Edmund Brooke napísal, všetko, čo je potrebné k tomu, aby zlo zvíťazilo, je, aby dobrí ľudia nič neurobili. Modly tejto kultúry sa držia silnejšie na srdciach a mysliach veriacich, keď vodcovia mlčia. Klamstvo, ktoré tolerujeme, tlmí našu prácu v Božom kráľovstve. Začneme súcitiť a dokonca spolupracovať s tým, čo podlamuje našu nadprirodzenú silu. Už viac nie sme v kontraste s kultúrou, ale stávame sa subkultúrou. Máme nálepku kresťania, ale skutočne nie sme veľvyslancami moci, ale agentmi zmetku. Svet okolo nás sa pýta, vidíme vaše spoločenstva, počujeme vašu hudbu a vyučovanie o láske a milosti, ale kde je ovocie všemohúceho Boha? Pavol odvážne vyhlásil o ľuďoch, ktorí vyznávajú kresťanstvo, ale plávajú s prúdom tohto sveta za nepriateľov kríža. Áno, nepriateľov. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho, slávou hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. List Filipenom 3.18-20. Pozorne si prečítaj ten verš. Po prvé, je ich mnoho. Po druhé,
nie ich slovami sa stali nepriateľmi, pretože vyznávali meno Ježiš. Vyznávajú, že poznajú Boha a skutkami ho zapierajú, ohavný súd a neposlušný, k niektorému dobrému skutku nedokázaný. List Titov 1.16. Sú zamaskovaní s božným výzorom, ale skutkom dokazujú, že nie sú priateľmi. Často ich poháňajú hriešne túžby, žiadostivosť, rozkoš, status, popularita, sexuálna zvrátenosť, ohováranie a iné. Pavol prehovoril, konfrontoval a netoleroval takéto správanie. Keď si prečítaš jeho listy, uvidíš, ako často upozorňuje a napráva bezbožné a svetské správanie. Pamätajme však na to, že to je Božie slovo, ktoré Pavol píše aj nám. Priama konfrontácia prehlasovanie Božieho slova je jediný spôsob, ako môžeme zbúrať tieto pevnosti. Ak sa proti ním nepostavíme s písmom, dovoľujeme týmto filozofickým pevnostiam rásť v srdciach a mysliach veriacich aj neveriacich ľudí. Otvárame dvere vplyvom kryptonitu, keď im odmietame čeliť. Opačné výsledky. Aké sú záverečné slová Ježiša pre našu cirkev? Rozhodne to nie je nič pre ľudí so slabým srdcom. Jasne hovorí o ľuďoch, ktorí uveria falošnému učeniu, že budú veľmi trpieť, ak nebudú činiť pokánie. Toto bude znamením pre všetky cirkvy, aby spoznali, že on skúma naše myšlienky a úmysly a každý dostane to, čo si zaslúži. Pozri zjavenie Jána 2:23-24. Dobrá správa však je, že tým, ktorí nebudú v moci kryptonitu, ktorí sa silno pridržajú Božieho ducha a slova, dá Boh autoritu nad národmi. Dá im tú istú autoritu, ktorá bola otcom daná Ježišovi. Tieto výsledky sú naozaj opačné. Jeden prináša hrozivé následky a druhý neopísateľnú odmenu. Môžeme si dovoliť nevenovať našu pozornosť týmto inštrukciám, obzvlášť, keď pochádzajú priamo z úst nášho vzkrieseného kráľa? Aplikácia. Jezábel presvedčila Božích prorokov, aby mlčali a dokonca mnohých z nich aj zabila. Iba jeden z nich bol ochotný hovoriť v mene Pánovom a Boh bol ochotný zastať sa ho. Ochraňoval ho, staral sa o neho, podporoval ho nad prirodzenými znameniami, ktoré nás ohromujú dodnes. Boh stále hľadá ľudí, ktorí sa postavia za pravdu. Nejde o to, aby sme kritizovali. Nie sme lovci hriešnikov, ale zároveň sa nemôžeme nechať zastrašiť k mlčaniu. Nemôžeme sa obávať toho, že nás ľudia budú brať ako zaostalých či netolerantných. Prvým krokom je aplikovanie tohto varovania v našom osobnom živote. Nech už to stojí čokoľvek, vysloboď sa z hriechu, do ktorého si sa v minulosti zamotal. Keď zažiješ slobodu, začni privádzať druhých do slobody. Varuj ľudí o nebezpečenstve hriechu. Pavol nás vyzýva, aby sme boli hotoví potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Druhý list Korinťanom 10.6. Ak je konfrontácia niečo, čo robíš nerád, popros Boha, aby ti dal lásku k ľuďom, ktorá ťa bude poháňať k tomu, aby si im konfrontáciou pomohol. Stanov si to ako svoj cieľ, ktorý potrebuješ prekonať a potom budeš z Božej milosti pomáhať.

Vítajte v klubovni Hrdinovia viery, milí poslucháči, ktorá sa práve začína. Od mikrofónu pozdravuje Karin Miháľová. Dnes vám začnem rozprávať príbeh jednej úžasnej hrdinky, jednej z mojich najobľúbenejších, ktorej meno je Corrie ten Boom. Bola to holandská kresťanka, ktorá sa narodila v roku 1892 v holandskom meste Haarlem. Corrien otec Casper ten Boom bol veľmi bohabojný muž. V Haarleme bol známy ako prastarý haarlemský muž. A vo svojej malej dielni, kde opravoval nástenné a náramkové hodiny, každý deň hostil ľudí, pre ktorých mal múdru radu, modlitbu alebo priateľské slovo. Nikdy nerobil medzi ľuďmi rozdiely. Rovnako sa venoval bohatým židovským obchodníkom, ako aj chudobným tulákom. A keď sa v novinách dočítal o zákone, s ktorým prišli Nemci, že každý Žid, hoci kedy sa objaví na verejnosti, má na svojom vrchnom oblečení mať Dávidovú hviezdu, sám si ju zaobstaral a potom prišiel domov a požiadal svoje céry, aby mu ju prišli na kabát. Tvrdil, že ak je to dosť dobré pre Boží vyvolený ľud, aby trpel, potom je dostatočne dobré pre neho, aby trpel s nimi. Napriek tomu, že nikdy nášivku nenosil, jeho dcery vedeli, že by to s hrdosťou urobil. A 2 roky potom, ako Nemecko vpadlo do Holandska, sa celá rodina ten Boomových veľmi aktívne zapojila do podzemného odboja. Spoločnými silami ukrývali židovských uprchlíkov a zachránili ich tak pred istou smrťou. Corrie privítala tohto nízkeho muža a ukázala mu všetky predbežné opatrenia, na ktorých doposiaľ pracovali. V okne bola reklama na hodiny. Corrie mu vysvetlila, že ak by bola niekedy otočená naopak, bolo nebezpečné, aby ktokoľvek vstúpil dovnútra. Pán Smith to považoval za dobrý nápad. Ako ďalšie mu Corrie ukázala skrýšu pod schodmi, kde mali ukryté rádio. Aj to sa mu páčilo. Obzvlášť spôsob, akým bol schovaný pánt na schode. A potom začali hovoriť o tom, kde by mali umiestniť tajnú izbu. Izba musela byť dostatočne veľká, aby sa do nej vošlo 7 alebo 8 dospelých ľudí. A pán Smith vysvetlil, že by mala byť v dome čo možno najvyššie. Aby mali hostia najlepšie šance dostať sa tam v momente, kedy by vojak vstúpil do domu na najnižšom poschodí. Corrie sa zamračila, keď to počula. Bola to práve jej izba, ktorá bola na najvyššom poschodí. A naviac jej izba bola maličká. Ako by tam mal byť navyše vytvorený dostatok miesta na tajnú izbu? Corrie následovala pana Smitha hore točitým schodiskom a čím vyššie vystupoval,

viac bol vzrušený. Aký výnimočný dom, zvolal. Žiadne dve steny sa nespájajú v pravých úhloch. A žiadne dve izby sa nenachádzajú na tej istej úrovni. Toto je úžasná príležitosť. Urobím tu svoje najlepšie dielo. S tým vtrhol cez dvere do Corinej izby. Tu budem pracovať, povedal s vášňou umelca. A keď tu budem hotový, dokonca aj vy, milá slečna, budete prisahať, že tu nie je nejaká tajná izba. Skôr ako mohla povedať čo i len slovo, pán Smith posunul na bok jej posteľ, vytiahol z vrecka ceruzku a meter a začal robiť náčrty. Celý jeden týždeň spala Corey na gauči v salóne, zatiaľ čo architekt a staviteľ pán Smith a jeho asistent pán Smith pracovali v jej izbe. Corey a jej sestra Betsy sa snažili nechať mužov pracovať samých najviac ako sa dalo. Na šiestý deň pán Smith, architekt a staviteľ, zavolal sestry a otca, aby sa pozreli na jeho majstrovstvo. Corey zhýkla. Nebolo nič vidieť. Izba vyzerala rovnako, ako tomu bolo odjakživa. Ako ste to urobili? Opýtala sa Betsy. Pán Smith sa usmial. Každý máme svoj malý podiel, ktorým môžeme prispieť k odboju, povedal s úsmevom. A potom s hrdosťou otvoril dvere na skrini na bielizeň. Natiahol sa pod najspodnejšiu policu a potiahol páku. Bolo počuť jemný vrzgajúci zvuk, ako by sa kúsok steny posúval dozadu. Za tým bola dostatočne veľká diera, aby cez ňu niekto preliezol. Ak by ste si to chceli vyskúšať, povedal pozerajúc na Corey a Betsy. Jedna za druhou vliezli do priestoru medzi starou a novou stenou. Je to úžasné, zašepkala Corey. Betsy prikývla. Myslím si, že je to dostatočne široké i pre matrac. Pán Smith strčil dnu svoju hlavu. Ako si máte možnosť všimnúť, slečny, je to dostatočne vysoké, aby sa tu dalo postaviť a dostatočne široké pre troch alebo štyroch ležiacich ľudí. A uvoľnil som jednu z tehál asi v polovici vonkajšej steny. Je možné ju odstrániť a dnu tak môže prenikať čerstvý vzduch. Corey a Betsy sa otočili a vyplazili sa von z tajnej izby. Mal by si vidieť jej vnútro, otec, vyhrkla Corey. Roky som spala v tejto izbe a ťažko môžem uveriť tomu, že to tu je. Casper ten Boom sa usmial. Aké úžasné majstrovské dielo, vyjadril poklonu pánu Smithovi. Ďakujem, odpovedal pán Smith. Považujem to za jedno zo svojich najlepších diel. Môžete si všimnúť, že namiesto dreva boli na stenu použité tehly. Takto to nebude znieť duto, keby niekto klopal na stenu. A dosky podlahy boli orezané presne podľa úrovne okraja novej steny. Takže keby gestapo urobilo raziu v dome a začali by mlátiť na podlahu hľadajúc nejakú skrýšu, nenašli by nejaké dosky, ktoré by sa ťahali až pod to, čo by mala byť vonkajšia stena. Dá im to zabrať, dokiaľ nájdu túto tajnú izbu. Nikto to vtedy v Beje netušil, ale Corey sa neskôr dozvedela, že pán Smith bol jedným z najznámejších architektov Európy. Teraz musíme prediskutovať ďalšie časti, pokračoval pán Smith. Samotná tajná izba ešte nikoho nezachráni. Spoločne zišli po točitých schodoch a usadili sa v jedálni. Betsy uvarila čaj, zatiaľ čo pán Smith dal Corey zoznam pripomienok. Ako prvé zdôraznil, že všetko, čo hosť vlastní, by malo byť uskladnené v tajnej izbe. Ak zaznie alarm, hostia sa musia starať len o to, aby sa dostali do otvoru izby a o nič iné. A keď budú musieť utiecť do izby, mali by si dávať pozor, aby si zobrali so sebou všetko, čo predtým robili, či už to bol vyšívaný gobelín, rozpísané listy alebo popol z fajky. Čokoľvek, čo by upozornilo gestapo na to, že v dome býva niekto ďalší. Ak práve jedli, museli by si zobrať so sebou aj svoje jedlo, taniere a príbor. Tajná izba mala byť tiež stále zásobená vodou a vitamínmi. Na zemi mal byť matrac spolu s dostatočnou zásobou prikrývok a vedro, ktoré malo slúžiť ako toaleta. Corina myseľ sa hmírila všetkými týmito detailmi. Dúfala, že si ich všetky zapamätala, ale pán Smith ešte neskončil.
Musíte si trénovať, zobudiť sa navzájom z tuhého spánku a dostať sa do izby najrýchlejšie, ako to je len možné. A za úplnej tmy. A pamätajte si, v noci bude ešte tichšie. Každý musí mať obuté len ponožky a nesmie sa hovoriť. A ešte jedna vec. Ak sa v noci udeje razia, každý si musí otočiť svoj matrac naopak. Gestapákovi stačí, aby našiel teplé miesto v prázdnej posteli a je po všetkom. Cory predpokladala, že áno, ale ťažko si vedela predstaviť nejakú z tých mladých matiek a starých žien, ktoré u nich doposiaľ ostali, ako prevracajú v tme svoje matrace a potom ťahajú svoje 3 alebo 4 deti do tajnej izby. A potrebujete aj nejaký poplašný systém dnu v dome. Zabezpečím niekoho, kto by vám ho čoskoro zapojil. A bielizeň. Dávajte si pozor na bielizeň. Ak bude nejaká bielizeň visieť na šnúre alebo blízko kachli a nebude pasovať nikomu z vás, pokrútil hlavou a jeho hlas stíchol. Cory rozumela, čo tým chcel povedať. Pán Smith opustil Beje o 10 minút neskôr. Ako ho Cory odprevádzala k dverám, ponúkol ešte poslednú radu. Cvičte si rutinu. Všetkým vašim hosťom to nesmie trvať dlhšie ako jednu minútu, kým odídu z hocikadiaľ, kde sa práve nachádzajú, do tajnej izby. Cory za ním zamkla dvere a vošla naspäť do jedálne. Zrútila sa do kresla. Ako by to mohlo kedy výjsť? 7 alebo 8 ľudí malo zmiznúť bez stopy za 60 sekúnd. Budú to cvičiť najlepšie, ako sa bude dať, ale v tichosti sa modlila, aby to nikdy nemuseli dokázať v skutočnom núdzovom prípade.

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

Na Rádiu 7 práve môžete počúvať dramatický príbeh, u ktorého sme na začiatku. Príbeh v období druhej svetovej vojny v Holandsku, kedy hrdinka Věry Corrie ten Boom spoločne s celou svojou rodinou operovala na záchranu Židov v Holandsku. Skrývali ich u seba doma v tajnej izbe, ktorú nazývali Anielská skríša. Počas jedného obeda v júni 1943 sedelo 9 ľudí bývajúcich v dome okolo jedálenského stola. Corrie, Betsy, ich otec a 6 hostí. Zrazu počuli vonku piskľavý zvuk a všetci prestali jesť. Corrie sa pozrela smerom k oknu a zmrzla. Bol tam muž, ktorý sa na nich pozeral cez tenké čipkované záclony. Corrie premýšľala nad tým, ako to bolo možné. Musel by byť vysoký 2,5 metra, aby dovidel na to okno. Chlap stál totiž na rebríku a všetci sledovali, ako umýval okno s mokrou handrou a energicky ho leštil. Neobjednali sme si umývača okien, zašepkala Corrie potichu. Každý sedel zízajúc, až kým Essie neprerušil ticho a náhlivo nezašepkal. Pokračujte v konverzovaní. Zabávame sa. Všetci sme na narodeninovej oslave pána Tenbóma a za minútku mu budeme spievať. Corrie zdvihla k perám na poli zjedený krajec chleba, ale jej ústa boli príliš vyschnuté, aby čokoľvek prehltli. Vedela však, že Essie má pravdu. Musia sa správať normálne. Mary podala soľ a Hans povedal vtip. Všetci sa na ňom hlasne zasmiali. Potom sa Essie otočil ku Kasperovi ten Boomovi a prepukol do spievania holandskej narodeninovej piesne. Všetci nadšene tlieskali a Corrie potom vnímala, že už je bezpečné postaviť sa od stola a hovoriť s umývačom okien. Dobrý deň, povedala, keď vystrčila hlavu von dverami. Nevedela som, že sme na dnes naplánovali umývanie okien. Umývač okien sa na ňu pozrel v údive. Toto nie je dom Bakerových? Nie, zasmiala sa Corrie najlepšie, ako vedela. Myslím, že máte zlú adresu. Niekoľko našich priateľov a ja práve oslavujeme 85. narodeniny môjho otca. Takže to nie je deň určený na umývanie okien. Chcete sa k nám pridať? Umývač okien potriasol hlavou. Nie, najlepšie bude, keď už budem na ceste k Bakerovým. Ospravedlňujem sa, že som vás vyrušil. Nadvihol svoj klobúk, odtiahol rebrík a odkráčal dolu ulicou. Corrie za sebou zamkla dvere a vrátila sa do jedálne. Ako sa len veci zmenili. Pred okupáciou by ostal umývač okien, ktorý sa pomýlil, len umývačom okien, ktorý sa pomýlil. Teraz to ale mohol byť špión NSB, alebo niekto z vedľajšej ulice, kto chcel zarobiť prídelové lístky navyše tým, že zradil skupinu potápačov. Atmosféra v jedálni sa vyparila rovnako rýchlo, ako vznikla. Každý sedel v tichosti so svojimi vlastnými myšlienkami a starosťami. Najmladším hosťom domu ten Bohmových bol 17-ročný Job. Bol hodinárskym učňom Corrie a jej otca. Po tom, čo bol takmer zatknutý a odvedený do pracovného tábora, ich jeho rodičia poprosili, či by nemohol ostať u nich. Jedno popoludnie v januári 1944 stáli Job a Corrie vzadu v obchode zahlbený do rozhovoru. Keď vtedy ticho vstúpil dovnútra Rolf van Viet, miestny policajt. Corrie ho srdečne pozdravila. Rovnako ako toľko iných holandských mužov urobil bolestné rozhodnutie ostať vo svojej práci, ktorá bola teraz pod nemeckou kontrolou. Snažil sa varovať ľudí a ak bolo možné aj predchádzať niektorým z najhorších vecí, ktoré sa nacisti chystali robiť. A to bol dôvod, prečo prišiel do hodinárstva. V policajnej správe si prečítal, že v tú noc mala byť urobená razia na iné útočište podzemného hnutia podobné Beje. A dúfal, že Corrie pozná niekoho, kto by im mohol odovzdať správu. Corrie pozrela na veľké fríske hodiny v hale. Bolo takmer 5. Nebol čas, aby poslali niekoho z podzemného hnutia, dali mu inštrukcie o razii a pomohli mu bezpečne odovzdať varovanie pred 6. hodinou. Je mi to ľúto, povedala Corrie Rolfovi.
ale nenapadá mi nikto, kto by mohol okamžite odovzdať varovanie. Každým razom je to ťažšie a ťažšie. Jej hlas bol prerušený. Corey, dovoľ mi ísť. Poznám tú oblasť dobre a budem rýchly, povedal Job. Corey sa pozrela na tohto ochotného 17-ročného chlapca, ktorého si tak obľúbila. Ako by mu mohla dovoliť ísť na takú nebezpečnú výpravu? Na druhej strane, ako ho mohla nepustiť? Bol najlepšou nádejou pre varovanie celej rodiny. Ako by sa cítila ona, keby ich niekto mohol varovať o hroziacej razii a neurobil by to? Musíš byť veľmi opatrný, povedala rýchlo, dúfajúc, že neoľutuje toto rozhodnutie. A my sa musíme obliecť. V tieto dni bolo v Holandsku o mnoho bezpečnejšie byť mladou ženou ako mladým mužom. Samozrejme, dokiaľ neboli požiadaní, aby zastali a predložili osobné doklady. V tom prípade potom musela tá mladá žena radšej vedieť dlho a rýchlo bežať. O 10 minút neskôr oblečený a pripravený Job poboskal Corey na rozlúčku a vykradol sa zadnými dverami. Corey trpezlivo čakala na jeho návrat. Napokon zvony na kostole St. Bavo odbili 6 hodín a Corey vedela, že o Jobovi nebude počuť do následujúceho rána. V ďalšie ráno pri dverách nestál Job, ale policajt Rolf a mal zlé správy. Keď Job zaklopal na dvere domu, predpokladaný majiteľ odpovedal. A keďže Job nebol bežný člen podzemnej činnosti, nevedel, že ten muž nebol skutočným majiteľom. Odovzdal mu varovanie a potom sa dvere otvorili, aby odhalili dvoch mužov gestapa so svojimi namierenými pištoľami. Corey cítila, ako bledne. Nikdy som mu nemala dovoliť odísť. Rolf položil svoju ruku na jej. Robíme to, čo považujeme za najsprávnejšie. Corey prikývla. Vedela, že má pravdu. Nikto v Holandsku teraz nebol o nič viac alebo menej v nebezpečenstve ako ten ďalší. Hnevá ma, že to musím povedať, pokračoval Rolf. Ale nejaký 17-ročný chlapec nedokáže udržať tajomstvo pred gestapom. Majú hrôzostrašné metódy. Jeho hlas sa odmlčal. Nemusel pokračovať. Corey presne vedela, čo má na mysli. Mohlo to trvať hodinu, alebo deň, alebo týždeň, ale napokon im Job povie všetko. Neskôr v tú noc povedala Corey svojmu otcovi a Betsy o Jobovom zatknutí. Znova tu bola tá istá otázka, ktorú si ten Bohmovi kládli pri iných nebezpečných situáciách. Mali pokračovať vo svojich podzemných činnostiach a riskovať tak svoje životy a životy svojich hostí. Odpoveď znela rovnako, ako keď sa túto otázku pýtali predtým. Áno, nemohli urobiť nič iné. Urobia čokoľvek, čo bude v ich silách, len aby udržali svojich hostí v bezpečí a zvyšok prenechajú v dôvere Bohu.

Sme opäť v klubovni, milí priatelia, kde vám rozprávame mimoriadny príbeh jednej mimoriadnej ženy a jej rodiny, ktorí sa spoločne vzopreli zlu menom holokaust v Holandsku. Rozprávam vám príbeh Corrie ten Boom. Sme v čase, kedy ona ešte spolu so svojou rodinou skrývala Židov v tajnej skríši, v tajnej izbe, ktorú nazývali Anielská skríša. A teraz budete počuť o tom, ako to s Corrie ten Boom bolo ďalej. Prešlo 8 hodín, odkedy gestapo vykonalo raziu na Beje. Kasper ten Boom opustil rad a pristúpil k hodinám. Otvoril sklo a prestavil závažia vo vnútri. Nebolo by vhodné nechať tie hodiny zastaviť sa, povedal, keď sa načiahol poklobúk. Corrie si okolo neho ovinula ruku, keď vychádzali z Beje. Vonku boli pripojení k ľuďom, ktorí sa zúčastnili modlitebného stretnutia a boli spútaní k sebe, čím vytvorili dlhú reťaz. Corrie bola po pravej strane spojená zápestím so svojím otcom a po ľavici s Becí. Bola zajatcom armády, ktorá napadla jej pokojnú krajinu. A teraz bola táto invázna armáda pripravená roztrhať na kusy jej rodinu a svet. Jeden z dôstojníkov gestapa na nich vyštekol povel, aby sa poholi, a tak začali kráčať alejou smerom na ulicu Smedestrát k policajnému veliteľstvu Harlemu. Trvalo to len niekoľko minút, dokiaľ tam dorazili, ale zabralo viac ako 2 hodiny, kým boli vybavení. Napokon nejaký čas po 1 hodine ráno si smela Corrie ľahnúť na tenký matrac na zemi v telocvične. Telocvičňa bola prerobená na veľkú zadržiavaciu miestnosť pre ľudí, ktorých Nemci v ten deň zatkli. Corrie sa cítila tak hrozne chorá, že jej nezáležalo na tom, že na matraci boli hrbolce a chladná drevená podlaha pod ním bola tvrdá. Bola rada, že si mohla konečne ľahnúť. Gestapo chcelo prepustiť staručkého Kaspera ten Booma, ale odmietalo súhlasiť s ich požiadavkou, aby už nikdy viac neprichýlil nejakého Žida. Takže teraz on, Corrie, Betsy, Nolly, Willem a Peter sa spolu tiesnili na matracoch na zemi. Nikto z nich nevedel, čo ich čaká. A keď Kasper ten Boom videl obavy na tvárach svojich detí a vnuka, prehovoril. Nikdy nezabudnite, povedal so žiariacimi modrými očami. Aká privilegovaná rodina sme. Corrie cítila, ako jej ciekli slzy dole jej dobitou tvárou, keď hovoril. Bože, pomôž mi nikdy nezabudnúť na tieto slová, modlila sa v tichosti. Počas zvyšku tej dlhej noci sa mrvila a prehadzovala na svojom tenkom kúsku matraca. Modlila sa za tých, ktorých opustili v anielskej skríši. Prosila Boha, aby ich nejako zachoval v bezpečí. Pomaly sa cez vysoké okná v telocvične predieralo bledé, ranné slnečné svetlo. Ľudia ležiaci na matracoch vo veľkej miestnosti sa začali hýbať. Dánskou políciou im boli rozdávané košíky s mäkkým bielým chlebom a Corrie po očku zbadala Rolfa van Vlieta. Jemne kývol hlavou jej smerom. Vedela, že teraz pre nich už nevedel veľa urobiť. Ešte stále cítila, že má horúčku z chrípky. A po asi 15 minútach do telocvične pochodovali nemeckí vojaci. Dôstojník zakričal na väzňov, aby vytvorili rad a vypochodovali von. Corrie a Betsy sa natiahli k otcovi a zdvihli ho z matrace. Vyzeral byť starší a o mnoho krehkejší ako kedykoľvek predtým. Corrie premýšľala, ako dlho bol schopný prežiť za takýchto podmienok. Keď kráčali von z veliteľstva harlemskej polície, Corrie bola šokovaná. Pozdĺž chodníka stálo zoradených 100 alebo aj viac ľudí. Bolo pre nich nebezpečné, aby vôbec boli na chodníku v takomto množstve. Vedela však, že prišli nezávisle od ich osobného rizika. Chceli ukázať podporu obyvateľom Harlema, ktorých nacisti zatkli kvôli tomu, že preukázali láskavosť a ochranu nevinným ľudským bytostiam. Väzni stáli v autobuse, ktorý kľukato brázdil ulice Harlemu. Corrie hľadela von z okna, snažiať sa vpísať si krásu jarných tulipánov v kvete do pamäte. Autobus napokon zastavil. Väzni boli vyhnaní von a naložení na veľké nákladné vozidlá zakryté vzadu plachtami.
Po viac ako hodine jazdy cez vidiek vozidlo prudko zastavilo. A potom začalo revanie. Cory premýšľala nad tým, prečo musel každý Nemec, okupujúci Holandsko, tak hlučne revať. Jej hlava jej už bez tak treštela z následkov chrípky a posledná vec, ktorú potrebovala, bolo, aby jej nejaký Nemec vrieskal do ucha. Rýchlo nosi k stene! Hneď! Kričal jeden z nemeckých vojakov, ukazujúc na vysokú betónovú stenu, ktorá ohraničovala dvor väzenia. Dav sa nahrnul smerom k stene, nesúc Cory so sebou. Našla sa, ako stojí tvárou proti betonovému múru, rada, že má niečo, o čo sa môže oprieť. Pomaly, aby nepútala na seba pozornosť, otáčala hlavou z jednej strany na druhú. Uzrela Willema, Nolly a Betsy po svojej pravici. Ale nikde nevidela Petra ani svojho otca. Cítila, ako v nej rastie panika. Všetko sa zdalo byť znesiteľné, dokiaľ bola so svojou rodinou. Napokon niekto vyštekol zo zadu inštrukcie. Ženské väzenky nenapravo. Nasledujte ma. Cory sa rýchlo otočila, dúfajúc, že jej to získa čas, aby prebehla pohľadom po skupine, hľadajúc otca a Petra. Cory zazrela Petra stojaceho vzadu pri stene, ale nikde nevidela svojho otca. Naďalej ho hľadala, keď sa dáv žien posúval dopredu k dverám napravo. Konečne sa jej plecia uvoľnili. Bol tam. Kasper ten Bom bol jediným človekom na dvore, ktorý sedel na stoličke. Cory obdivovala to, ako pokojne vyzeral. Ako by sedel vo svojej obľúbenej stoličke v beje, fajčil cigaru a počúval koncert v rádiu. Impulzívne zakričala: Otec, nech je Boh s tebou! Jej hlas sa v ozvene rozliehal po dvore. Kasper ten Bom otočil hlavu a usmial sa. Aj s vami, céry moje, zavolal naspäť. Bolo to naposledy, čo Cory, Betsy a Nolly videli svojho otca. Cory uchopila Betsy ruku a vstúpili do radu nasledujúc ostatné ženy. Coryino srdce hlasno tlklo v hrudi. Premýšľala, či bude potrestaná za kričanie vo dvore. Ak mala byť, stálo to úplne za to, že ešte raz počula otcov hlas. Ako ste teraz mohli počuť, celá rodina ten Bohmových bola zatknutá. Bolo to 28. marca roku 1944. Skončili vo väzení pre politických väzňov v Holandsku a neskôr boli prevezení do koncentračného tábora v Nemecku Ravensbrück. Keď som si tak čítala tento príbeh, ten Bohmových, veľmi silno v mojom srdci rezonovali slová, ktoré čítame o biblických hrdinoch viery v 11. kapitole Židom. Sú hrdinovia, ktorých tento svet nebol hoden. Verím, že bola inšpirovaná vaša viera dnes a budem sa tešiť opäť na budúce.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 37. kapitola.
1: Jozef a jeho bratia.
2: Jákob sa usadil v Kanáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy Jákobovho rodu. 17-ročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pestré šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. Raz mal Jozef sen a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. Povedal im totiž, počúvajte, čo sa mi prisnilo. Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše snopy sa rozostávali dookola a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali, vari, chceš nad nami kráľovať či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. Jozef mal aj iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal, mal som ešte iný sen. Kláňalo sa mi slnko, mesiac a 11 hviezd. Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho však pokarhal. Čo je to za sen? Čo sa ti to prisnilo? Azda prídem ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti kláňať až po zem? Bratia sa nad tým rozhorčili, no ich otec si to zapamätal. Keď bratia odišli pásť otcové ovce k Sýchemu, Izrael povedal Jozefovi. Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sýcheme. Poď, pošlem ťa za nimi. On odpovedal, tu som. Izrael mu povedal, choď a pozri, či sú bratia a stáda v poriadku a dones mi správu. Poslal ho teda z údolia Hebronu a on prišiel do Sýchemu. Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho, čo hľadáš? Odpovedal, hľadám svojich bratov. Povedz mi, kde pasú. Muž mu povedal, odišli odtiaľto. Počul som však, ako si vraveli, poďme do Dotánu. Jozef potom odišiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotáne. Len čo ho v diaľke zazreli a skôr než sa k ním priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou, pozrite, prichádza majster snov. Poďte, zabijme ho. Potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Keď to počul Rúben, v snahe vytrhnúť im ho z rúk, povedal, nesiahajme mu na život. Rúben im ďalej vravel, neprelievajte krv. Hoďte ho do cisterny na púšti, ale nevzťahujte na ňo ruky. Chcel ho totiž z ich rúk zachrániť a priviesť k otcovi. Keď Jozef prišiel k bratom, zobliekli mu pestré šaty, čo mal na sebe, potom ho vzali a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, bez vody. Keď sa posadili k jedlu, videli prichádzať karavánu Izmaelitov z Gileádu. Ťavy niesli ladanovú živicu, balzam a mirhu, ktoré dopravovali do Egypta. Júda povedal bratom, čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nevzťahujme na ňo ruky, veď je to náš rodný brat. Bratia ho poslúchli. Keď tadiaľ prechádzali midianskí kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roztrhol si rúcho, vrátil sa k bratom a povedal: chlapec tam nie je. Kam sa len podejem? Na to vzali Jozefove šaty, zabili kozľa a šaty namočili do krvi. Pestré šaty dali odniesť otcovi s odkazom: toto sme našli. Pozri, či sú to šaty tvojho syna, alebo nie. Keď si ich pozrel, povedal: to sú šaty môjho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala. Jákob si roztrhol plášť, na bedrá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. Všetci synovia a všetky céry ho prišli potešiť. On sa však potešiť nedal a povedal: v smútku zostúpim za synom do podsvetia. Takto ho oplakával otec. Midiančania predali Jozefa v Egypte faraónovmu dvoranovi Potifarovi, veliteľovi telesnej stráže.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

Prvý list Jána, 4. kapitola, 16. verš. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska. Pred mnohými rokmi mi štvorročný syn podaroval zarámované drevené srdce s veľkým nápisom Navždy. Navždy ťa budem ľúbiť, mami, povedal. Poďakovala som mu objatím. Ja ťa budem ľúbiť ešte dlhšie. Synov neoceniteľný dar ma stále uisťuje o jeho nekonečnej láske. Boh počas ťažkých dní používa tento milý darček, aby ma upokojil a povzbudil istotou, že som hlboko milovaná. Rámik mi tiež pripomína dar Božej nekonečnej lásky, ako je vyjadrené v písme a potvrdené jeho Svätým Duchom. Môžeme dôverovať Božej nemennej dobrote a podobne ako žalmista spievať chválospevy vďaky, ktoré potvrdzujú Pánovu pretrvávajúcu lásku. Vyvyšujme Hospodina, ktorý je väčší ako všetky veci, rozjímajúc nad jeho veľkými divmi a večným milosrdenstvom. Boh, ktorý nás bude navždy milovať, je pozorný a starostlivý tvorca nebies i zeme. On má kontrolu nad samotným časom. Radujme sa, lebo nekonečnú lásku, o ktorej žalmista spieval, aj dnes všemocný stvoriteľ vlieva do životov svojich detí. Bez ohľadu na to, čomu čelíme, tvorca ostáva v nás a posilňuje nás uistením, že sme bezpodmienečne a dokonale milovaní. Bože, ďakujem za nespočetné množstvo pripomienok Tvojej nekonečnej lásky, ktorá mení životy.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vážení poslucháči, vítam vás opäť pri relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. Dnes budeme hovoriť o Sierre Leone. Sierra Leone, dlhý tvar Sierra Leonská republika, je primorský štát v západnej Afrike pri pobreží Atlantického oceána. Jeho nízke pobrežie prechádza širokou nížinou a ďalej do vnútrozemia v hornatine Loma Mountains. Pozdĺž pobrežia sa tiahne nížinný pás močiarov a lagún. Za ním je široká úrodná nížina. Nachádza sa vo vlhkom tropickom podnebi s bohatými letnými zrážkami, s vlhkými tropickými lesmi a savanami. Štát susedí s Guineou a Libériou. Hlavné mesto je Freetown. Najpoužívanejšie jazyky sú angličtina a bengálčina. Štátnym zriadením je prezidentská republika. Sierra Leone je charakteristická hustou riečnou sieťou. Medzi najväčšie rieky patria Sely, Seva a Moa. Z množstva ostrovov je najväčší ostrov Zherbro. V štáte sa k islamu hlási 63% obyvateľov, kresťania tvoria 13%. Sierra Leone bola označovaná ako najchudobnejšia krajina za posledných 10 rokov. Podľa zákona má štát slobodu náboženského vyznania. Etnické náboženstvá, okultizmus a čarodejníctvo sú bežné. Islám je v súčasnej dobe na vzostupe a v mnohých spoločenstvách sú konštruované mešity. Ľudia, ktorí konvertujú na kresťanstvo, sú ukameňovaní a otrávení. Pastori boli zbití a čelili vážnym zraneniam. Kresťanské budovy sú neustále ničené. Hlas mučeníkov pomáha premiestniť prenasledovanú rodinu a podporuje budovanie kresťanského zboru. Hlas mučeníkov taktiež poskytuje novým veriacim Biblie a bicykle pre evanjelistov, ktoré používajú na šírenie kresťanskej literatúry v odľahlých častiach krajiny. Modlíme sa za rodiny utečencov, ktorým slúži hlas mučeníkov. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že máš svojich verných aj v Sierre Leone. Ďakujeme Ti, Pane, že aj do tejto krajiny sa dostalo svetlo Tvojho evanjelia. Ďakujeme Ti, Pane, za kresťanov, ktorí dodnes tam šíria túto zvesť. Ďakujeme za všetkých evanjelistov, ktorí neváhajú aj napriek nebezpečenstvu cestovať z dediny do dediny. Prosíme, Pane, aby si ich na týchto cestách ochraňoval. Ďakujeme Ti za to, že dostávajú pomoc aj od kresťanov z rôznych častí sveta. Prosíme ťa, Pane, za tie dodávky bicyklov, za dodávky Biblii, za dodávky všetkého potrebného, čo títo ľudia pre svoj život a pre svoju službu Tebe potrebujú. Otče, ďakujeme Ti za to, že sú mnohí ľudia, ktorí vo svete na nich myslia, ktorým nie je ľahostajný osud bratov a sestier v tejto krajine. A tak aj my, Pane, sa prihovárame za nich a prosíme, Pane, o Tvoju ochranu, prosíme o Tvoje povzbudenie, o Tvoje posilnenie. Prosíme, Pane, aby taká nová radosť z čítania Tvojho slova každodenne prichádzala do ich srdc a aby touto radosťou mohli byť takým veľkým svetlom pre svoje okolie. Otče, prosíme tiež o tých, ktorí ich prenasledujú. Prosíme, aby mnohí moslimovia ešte mohli uveriť v Teba, aby mohli byť získaní pre to všetko, Pane, čo ponúkaš Ty, pre tú správnu cestu, ktorú Ty im, Pane, ponúkaš. A ďakujeme Ti, Otče, za to, že Ty si Boh, ktorý miluje bez rozdielu. Ďakujeme, Pane, že aj tým najväčším hriešnikom si ochotný preukázať milosť. Tak prosíme, Pane, aby ešte veľa ľudí v Sierra Leone mohli v Teba uveriť a mohli byť zachránení. Amen.

Keď som bola malá a s môjim bratom sme sa bláznili, zvykli ľudia, ktorí boli okolo povedať, po smiechu býva plač. Čím ďalej, tým viac tieto slova prehodnocujem a premýšľam, či je to z Božej perspektívy pravda. Milí priatelia, v tejto chvíli začína relácia biblické piesne Žalmy a príslovia. Mám ju pripravenú pre vás ja, Ľubka, a veľmi sa teším, čo spolu dnes v Božom slove v Biblii objavíme. Keď budem čítať z rôznych textov, radšej by som pracovala s myšlienkou, že po pláči býva smiech. Je to taká moja ako keby téza a vy môžete spolu so mnou sledovať, či sa na základe rôznych textov, ktoré budem z Biblie čítať, a to najmä zo žalmov, potvrdí. V tejto chvíli vás už pozývam započúvať sa do 51. žalmu, 147. a 57. kapitoly z Izajaša. Môžete premýšľať, čo majú tieto texty spoločné. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela. Uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany. On určil počet hviezd a všetky volá po mene. Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nesmierna. Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. On hovorí, navážajte, navážajte, urovnávajte cestu, odstráňte prekážky z cesty môjho ľudu, lebo takto hovorí najvyšší a vznešený, čo tróni večne a sväté je jeho meno. Prebývam na vysokom a svetom mieste so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných a srdce skrúšených. Tieto texty majú spoločné to, že hovoria o biedných, o tých, ktorí sú skrúšení duchom, ktorí sú smutní, ktorí majú možno úzkosť, možno si prechádzajú naozaj ťažkým obdobím v živote, možno sa cítia ubití, utláčaní, znechutení. K týmto Boh prehovára, že je pri nich. Inými slovami, Boh je blízko pri tých, čo plačú a súcití s nimi. Posledný text, ktorý som čítala, hovorí, že Boh prebýva so skrúšeným a pokorným v duchu, aby oživil ducha pokorných a srdce skrúšených. Tieto slova mi prídu ako predzvesť toho, o čom sa budeme aj ďalej rozprávať, že Boh chce náš plač obrátiť na smiech. No ešte predtým si povieme po krátkej hudobnej prestávke, aký je Boží pohľad na plač.

V dnešnej relácii biblické piesne, žalmy a príslovia popieram ten známy výrok, ktorý hovorí po smiechu býva plač. Obrátila som ho naopak, nazvala som túto reláciu po plači býva smiech a teraz sa spoločne pozeráme na to, čo plač znamená v Božích očiach, taktiež čo smiech znamená v Božích očiach a či ten môj výrok je pravdivý. V nasledujúcich minútach sa viac pozrieme na plač podľa 6. žalmu, podľa 16. kapitoly z Izajaša a podľa 3. kapitoly z Jeremiáša. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem. Uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy? Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu, zachraň ma svojou milosťou. V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v ríši mŕtvych oslaví? Už ma vyčerpalo vzlikanie, každú noc pláčom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ, žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov. Nasledujúci text z Izajaša je zaujímavý práve preto, lebo to hovorí Hospodin. Preto budem plakať, ako plače jazer nad vinicou Sibmi, polievam ťa slzami Hešbon a Eleale. Lebo jasot pri tvojich oberačkách a pri žatve utichol. Z ovocných sadov zmizla radosť a plesanie. Vo viniciach nejasajú ani nevyskajú. Niet nikoho, kto by šliapaním lisoval hrozno. Jasot ustal. Preto sa moje vnútro rozochvelo pre Moab ako harfa. Moje útroby pre Kircheres. Aj keď Moab vynaloží námahu, ukáže sa na výšinách a vojde modliť sa do svojej svätine, nič mu to nepomôže. Toto je slovo, ktoré kedysi Hospodin vyslovil nad Moabom. Hlas počuť na holiach, úpenlivý plač synov Izraela, lebo si pokrivili cesty, zabudli na Hospodina svojho Boha. Vráte sa, odpadlíci, vyliečím vás z odpadlíctva. Pozri, prichádzam k tebe, lebo ty si Hospodin, náš Boh. Naozaj, klamom sú kopce, lomos na vrchoch. Naozaj, v Hospodinovi našom Bohu je spása Izraela. Na týchto textoch ma zaráža to, že aj Boh má silné pocity voči nám ľuďom, voči tomu, čo robíme a ako žijeme. Tak ako my môžeme byť smutní a plakať, takisto aj on podľa týchto textov môže nad niečím plakať. Napokon, posledný text hovorí o plači, ktorý pochádza z pokania. Milí priatelia, keď ste počuli všetky tieto slová, čo si o plači myslíte? Aký je Boží pohľad na plač? Ja som si z týchto textov zobrala to, že plač nie je zlý. Naopak, plač môže byť dobrý a veľmi dôležitý. Pred Bohom sa nemusíme hanbiť plakať, pretože aj on sám dokáže zaplakať.

V nasledujúcich minútach budeme pokračovať v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorú vediem dnes večer ja na tému Po plači býva smiech. Pred krátkou hudobnou prestávkou sme čítali z Biblie rôzne texty, na základe ktorých vieme, aký je Boží pohľad na plač a na tých, čo plačú. Teraz budem čítať z 30. žalmu, z 81. žalmu, z 2. kapitoly proroka Agea a tiež zo 16. žalmu. Potom si viac povieme k tomu, čo tieto texty spája. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za hromobitia som ti odpovedal, pri vodách Meribských som ťa vyskúšal. Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiež by si ma posluchol, Izrael. Nebudeš mať iného Boha, nebudeš sa kláňať cudziemu Bohu, ja som Hospodin, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. Lebo takto hovorí Hospodin zástupov, bude to len o malú chvíľu a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou. Keď zatrasiem i všetkými národmi, prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin zástupov. Moje je striebro, moje je zlato, znie výrok Hospodina zástupov. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči môj podiel. Velebím Hospodina, ktorý mi radí. Aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, ako by mi bol po pravici. Neskladím sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti, po tvojej pravici je večná blaženosť. Milí poslucháči, dúfam, že ste to v tých textoch rozoznali, pretože je to úplné jadro dnešnej relácie, v ktorom sa nám častokrát potvrdzuje to, že Božia túžba je, aby sme boli naplnení, že po plači naozaj prichádza smiech, že po smútku naozaj prichádza tanec. O pár minút budem späť a môžeme sa viac pozrieť na to, čo znamená smiech v Božích očiach.

relácii biblické piesne Žalmy a príslovia postupujeme ďalej a dostávame sa do témy smiechu a čo tento smiech v Božích očiach znamená, ako sa Boh pozerá na radosť a na smiech. V týchto chvíľach budem čítať z 5., 31., 35., 68. a 149. žalmu. Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú a nech naveky plesajú. Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. Ty, Hospodin, žehnáš spravodlivého, chrániš ho priazňou ako štítom. Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. Nevydal si ma do ruky nepriateľa, postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Moja duša bude však jasať v Hospodinovi, bude sa tešiť z jeho spásy. Celá moja bytosť nech povie, Hospodin, kto je ako ty? Zachraňuješ slabšieho pred silnejším, chudobného a bedára pred tým, čo ho zdiera. Spravodliví však tešia a jasajú pred Bohom, radostne plesajú. Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch. Plesajte pred ním, lebo jeho meno je Hospodin. Otcom sirôt a obhajcom vdov je Boh vo svojom svetom príbytku. Boh pripravuje domov osamelým. Väzňov privádza k blahobytu, ale odbojníci zostanú vo vyprahnutom kraji. Haleluja, spievajte Hospodinovi novú pieseň. Chválospev o ňom v zhromaždení zbožných. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa, nech synovia Siona jasajú nad svojim kráľom. Nech tancom chvália jeho meno. Nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. Hospodin má záľubu vo svojom ľude. Pokorných ozdobí spásou. Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. Podľa týchto textov je zjavné, že Boh chce, aby sme jasali z Neho, aby sme sa tešili v Jeho prítomnosti, aby sme mohli byť psychicky v poriadku. Premýšľam nad tým, že možno je to práve On, ktorý dopúšťa to, že niekedy nevieme byť v úplne najlepšom rozpoložení. Napriek tomu však Jeho výzva tešiť sa stále platí. Prečo je to v živote tak, že musíme aj smútiť a aj sa radovať? A bolo by to dobré, keby to tak nebolo? You.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7 a v tejto chvíli prebieha relácia biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorú som nazvala Po plači býva smiech. Doteraz som vás už sprevádzala rôznymi textami na tému plač, aj na tému smiech a aj tým jadrom, ktoré hovorí o tom, že Boh nás chce naplniť a chce, aby po tom plači prišiel smiech. Teraz mu môžeme za to všetko ďakovať a prečítať si jeden žalm, ktorý to všetko krásne zhrňa dokopy. Je to 30. žalm. Pieseň pri posviacke chrámu Dávidov. Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Nedovolil si, aby moji nepriatelia jasali nado mnou. Hospodin, môj Bože. Volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma. Hospodin, vyviedol si ma z ríše mŕtvych. Zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu. Oslavujte Hospodina hudbou, vy, jeho zbožný, chváľte jeho svätú pamiatku. Jeho hnev trvá chvíľku, no jeho milosť po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie. Keď som bol v bezpečí, povedal som si, nikdy sa nezachviem. Hospodin, tvoja priazeň ma pozdvihla na pevný vrch. Zmocnil sa ma strach, keď si skrýl svoju tvár. Hospodin, volám k tebe. Úpenlivo prosím pána o milosť. Čo by si mal z môjho života, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť? Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smutočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutichla oslavná pieseň pre teba. Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť. Ak si to ešte pamätáte, milí priatelia, pred pár minútami som sa pýtala otázku, že prečo Boh dopúšťa aj ťažké obdobia v našich životoch, prečo sa niekedy máme dobre a niekedy zle, niekedy plačeme a niekedy sa smejeme. A tiež som položila otázku, či by to bolo lepšie, keby to tak nebolo. V žalme, ktorý som práve čítala, sa dozvedáme, že ten, ktorý nám pomáha vychádzať z ťažkých časov, je Boh. Že on smútok premieňa na smiech. A tak sa zamýšľam nad tým, či to všetko nerobí práve preto, aby sme si uvedomili, ako sme závislí iba na ňom samom. A ako iba on je ten, ktorý nás naozaj dokáže vytrhnúť z našich najväčších úzkostí.

Možno aj vy ste už mnohých počuli povedať slávny výrok: po smiechu býva plač, a možno sa to aj mnohokrát potvrdilo. No v dnešnej relácii biblických piesní, žalmov a prísloví sme sa spoločne zamýšľali nad opačnou verziou tohto výroku. Ten znie: po plači býva smiech. Ja som si vďaka týmto rôznym textom všimla, že naozaj Božia vôľa je, aby po plači prišiel smiech, a že Boh je ten, ktorý dáva obe obdobia. On je však aj ten, ktorý nás z nich vyvádza. Každé slúži na to, aby sme si uvedomili niečo iné, a ja neviem povedať, prečo Boh pracuje tak, ako pracuje. No na základe toho všetkého, čo som čítala, viem jedno, že On je verný, že je s nami v našom plači a že plač je v poriadku. Taktiež, že nás chce naplniť a že smiech je niečo, čo má pre nás pripravené a na čo môžeme očakávať, keď nám je zle. Na záver dnešnej relácie by som prečítala 126. žalm. Ja ho vidím ako také prorocké zasľúbenie pre každého z nás, kto očakáva na to, aby Boh zmenil náš údel, aby zmenil naše obdobie, v ktorom sme, aby náš plač naozaj obrátil na smiech. Putnická pieseň. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci. Radovali sme sa. Zmeni náš údel, Hospodin, ako riečiska v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy. Možno sa práve v tomto texte nachádza odpoveď na to, prečo niekedy plačeme. Pretože aj plač je spôsob, akým rozsievame. Pretože aj plač je obdobie, ktoré je dobré a ktoré je v poriadku a z ktorého Boh môže naozaj mnoho vyťažiť. Milí priatelia, s týmito slovami sa s vami lúčim. Prajem vám príjemný večer a dobrú noc. Teším sa na vás opäť na budúce.